0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debes pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nu, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā un Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtām. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, pirmdienā, 21. septembrī. Šajā rītā arī jums kopā Latvijas Kristīgā radio studijā esmu es, Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt!
0: Un kā ierast šo rītu, iesāksim ar Dievu vārdu lasījumu un lūkšanu. Un šajā rītā lasīsim no 34. psalma no 2. līdz 9. pantam. Es slavēšu to kungu vienmēr. Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu kungu. Viņa daudzinādama cietēja, lai to dzirdu un priecājas. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu. Kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Kas bija postā, Grīmis sauca, un tas kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Tā kunga eņģēlis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābj. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Mīļais debesu Tēvs, mēs šajā rītā nākam pie Tevis caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs nākam ar pateicību Tev, kā mēs esam piecēlušies, Dievs, paldies, Dievs, ka Tu esi devis vēl vienu dienu, vēl vienu žēlstības dienu, lai mēs varam piedzīvot Tevis radīto pasauli un pār visam, ka mēs varam piedzīvot Tevi. Tiešām mēs varam baudīt Tevi, mēs varam priecāties un paldies, Dievs, ka mums tas ir pieejams bez maksas, Dievs, un Tev, Dievs, tas prasīja lielu upuru, lai Tu varētu runāt ar mums un, kā saka, būt kontaktā ar mums caur savu dēlu Jēzu Kristu, bet paldies Dievs, ka Tu esi mums dāvinājis šo lielo dāvanu, ka mums ir tā privilēģija runāt ar Tevi, lūgt Tevi, piedzīvot Tevi, baudīt Tevi, Dievs, kā ir rakstīts, cik Tu esi labs un kā Tavas domas par mums ir glābšanas domas, un es lūdzu par katru, kurš šajā rītā klausās, kurš ir gan priecīgs, Dievs, gan varbūt kāds, kurš ir noskums, es lūdzu, lai Tu atgādini gan mums, gan ikvienam radio klausītājiem, ka Tevī ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Tevī ir miers, Tevī ir prieks, Tevī ir brīvība, Tevī ir dzīvība, un, Jēzu, tu pats esi šī dzīvība, kas kūsā mūsos, kas dzīvo mūsos, un tiešām vēlreiz paldies Tev par to, paldies Tev, vadi mūsu lūpas, vadi mūsu sirdis, vadi mūsu prātu šajā rītā, visā šajā dienā un visā šajā nedēļā, Dievs. Mēs atdodam un ieliekam Tavās rokās šo rītu, lai ir katra dziesma, lai ir katrs vārds, lai ir katra temats, kas šajā rītā būs, lai tas ir Tevis vadīts un tas ir no Tevis, Dievs. Tiešām mēs atdodam Tev, Tavās rokās visu, kas mums dārgs. Un jā, Dievs, lūksim, Dievs, tā kā Tu mūs esi mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Pareizs laiks 7:13 minūtes, un šajā brīdī, kā ierasts no rītiem, mēs lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Kā pirmā rakstu vieta būs no pirmās grāmatas Samuēlam, pirmās nodaļas 27. panta. Kungs ir piepildījis manu lūgumu, ko viņam izteicu. Kā otrā rakstu vietā būs no laiku grāmatas pirmās nodaļas 58. panta. Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu.
1: Un lasīsim arī no Pāvila vēstules romiešiem no 6. nodaļas no 17. līdz 23. pantam. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsvabināti kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tad tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas, viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzū mūsu kungā.
0: Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai. Pareizs laiks 7:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 7:20. Nu jau 4 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit studijā esmu es, Pēteris Upelnīgs un mana kolēģe Ieva Aniņa. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt, labrīt, un nu jau skan arvien labāk, es jau jūtu, ka tā balss kaut arī vēl tāda apslimusi jau mostās, un, un ceru, ka arī tie klausītāji, kuri šajā rītā nemostās tik veseli, kā gribētos, ka arī jums tā balstiņa pamazām pamodīsies un varēsiet sākt savu dienu. Jā, esmu atvērusi karti un lūkojos, kā tad šajā naktī ir Latvijas teritorijā, kāda bijusi gaisa temperatūra un redzu, ka joprojām nu, tāds tomēr patīkams silts. Nevaram sūdzēties, ka esam iekļuvuši mīnusu zonā, jo Ventspilī un Liepājā joprojām plus 14 grādi.
0: Naktī, ja?
1: Jā, wow. 5 naktī, jā, tā kā jūras piekrasti joprojām patīkams silta visur Latvijas teritorijā. Savukārt vairāk uz Latgales pusi, tur jau 10 grādi Rēzeknē, 10,8, Madona 10,9 grādi un arī pie mums Rīgā 11 grādi. Tomēr esam vēl joprojām tiekam lutināti ar patīkamu gaisa temperatūru.
0: Jo es arī, zin kā, es šorīt arī ejot ārā uz mašīnu, es arī sajūtu, ka ir vēsāks nedaudz.
1: Nedaudz,
0: jā. Nu, pa tiem, jā, kā ir kā plus 10, plus 11 grādi. Un.
1: Tev ir tā kā īpašā temperatūras noteikšana.
0: Īpaša dāvana, jā.
1: Jā, jo Dailis no Bauskas puses, kur to arī kāpi mašīnā, raksta, ka Bauskā plus 10 grādi un apmācies. Tā kā tas bija ļoti precīzi, Pēter. Un Dailis arī vēl mums šādu vēlējumu, lai ko jūs darāt, lai debesu tēva svētīts jūsu darbs.
0: Paldies. Amen. Paldies, Daili. Kas var būt vēl labāks, kad tu dari kaut ko un debesu tēvs to svētī?
1: Jā, un vēl kāda rakstuvieta, ko mums atsūtīs Vilnis. Lasīsim no Kolosiešiem 1:27-28. Viņiem Dievs gribēs darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu tautu starpā proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Jā, lai šinī jaunajā viņa dāvātajā žēlstības nedēļā turpinātu sludināt viņa mīlestību, lai svētīga kalpošana ikdienas Vilnis tā mums šajā rītā.
0: Paldies Vilnim, un tikko mums arī Inga atsūtīja no Siguldas. Labrīt, labrīt Inga arī tev. Siguldā 11 grādi un pateicība tēvam.
1: Jā, un arī vēl kādas īziņas un Līga raksta, lai Dievs bagātīgi svētī jūs un jūsu patiesās lūkšanas. Jā, ikviena mūsu sirds lūkšanas, lai Dievs svētī, lai dod mums tādu sirdi, ka varam izteikt godīgi un bez jebkādiem uzslāņojumiem to, kas ir mūsu sirsniņā.
0: Jā, un vēl kādu ziņu nolasīšu. Labrīt, Māja no Ķemeriem mums raksta. Labrīt, svētību šajā dienā. Ceļa posmā Ķemeri uz Ķekavu ir plus 12 grādi. Un arī Māja mums atsūtījusi kādu skaistu bildi ar saulēktu. Un tiešām gribu novēlēt, lai tiešām šī saule kā tāda gaisma un arī mūsu šajā rītā, šajā dienā uzlec, un lai šī gaisma ir šī Dieva gaisma, ka mēs ceļamies tiešām ar tādu pateicības pilnu sirdi un ar gatavību doties dienā un ar gatavību darīt to, ko viņš mums ir paredzējis. Pareizs laiks 7:28 minūtes. Jūs klausāties?
1: Latvijas Kristīgo radio.
0: Bet pašlaik Liene Grosa ar dziesmu Templis.

0: Pareizs laiks 7:39 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un Pēter Vineta mums raksta šādi. Jaunciemā šorīt debesis tik ļoti skaistas ar gaišu krāsas atspīdumu un sauli gatavojas uzaust no Kalngals puses ar gaišu atspīdumu pamalē un virs tās vietas mākoņu klājas tāds tumšāks. Augšā pelēcīgi mākonīši staigā pa debesim. Vineta mums uzglaznojusi šādu skatu.
0: Un, no vārdiem vienas jau iztēlojos, kā tas izskatās.
1: Un Jānis savukārt raksta, ka ajai dobelē tikai plus 10 grādi. Tiešām apmācies. Bet viņš vēl, lai šodien Dieva mīlestība pār visu Latviju. Un lai, lai tā ir. Lai Dieva mīlestība pār mūsu mīļo zemi.
0: Un šajā rītā 21. septembrī es arī vēlos izmantot iespēju apsveikt vārda dienu gaviļniekus. Un šajā rītā tie ir Maris, Matīs un Modris.
1: Mīļi sveicieni jums, dārgie
0: puiši,
1: puiši,
0: brāļi, tēvi.
1: Tēvi, jā, lai tiešām izdevusies diena.
0: Un arī katram, kurš svin dzimšanas dienu šodien sveiciens, daudz laimes, un katram, kuram ir kāda īpaša diena vai kāzu jubileja vai diena, kad Jēzus ir varbūt saticis, kādam noteikti tas ir konkrēts datums. Kā tev ir, Ieva? Tev ir konkrēts datums vai tev nav? Tev ir tāds posms, kurā tas bija. Jo es neatceros, pieņemsim, atceros, ka tas bija maijā kaut kad, bet es to tādu konkrētu datumu neatceros.
1: Man ir pierakstīts datums, bet tas bija rudens. Un man noteikti bija tā sajūta, ka tas kļūst svarīgāk par manu tādu dzimšanas dienu. Burtiskā nozīmē, kad es nāču šajā pasaulē, man likās tā tiešām ir tāda piedzimšana, jauna piedzimšana.
0: Nu tā arī ir.
1: Tā arī ir, jā.
0: Un tā noteikti ir svarīgāka piedzimšana.
1: Jā, nu abas droši vien
0: abas,
1: ir.
0: Abas, nebūtu tā pirmā piedzīšana, arī tā otrā nebūtu visdrīzāk. Jā,
1: abas ir kaut kā īpašas, bet nu, tā jauna piedzīšana, tad viņa tā nāk ar tādu tiešām jaunu krāsu pilnīgi dzīvē. Bet šajā rītā tu uzdevi tādu interesantu jautājumu, ko man gribas uzdot arī klausītājiem. Tu tā netīšām to uzdevi.
0: Mēs par kādu citu lietu runājām, bet un tad man atnāca prātā šis jautājums. Un kāds tas bija, Ieva, ko es tev prasīju?
1: Un tas jautājums bija, kā tad tu dzīvotu tad, ja tu zinātu, ka tev palikuši 12 vai varbūt 24 stundas?
0: Ko vai, dzīvot vēl, jā?
1: Jā, un kāda būtu tā diena? Kas, ja mēs tagad zinātu, mums nav nemaz dots tik, cik mēs
0: zinātu,
1: esam paši izrēķinājuši.
0: Ka mums ir dot vēl šī diena.
1: Jā.
0: Un kad mēs ejot gulēt, mēs iespējams rīt nepamostamies. Tad kas būtu tās lietas un kāda šī diena būtu un ko mēs darītu? Varbūt klausītājiem tas ir kā tāds izaicinājums, ka varbūt, protams, visas lietas nevajag uzskaitīt, ja, ko darīt, bet tas ir tāds atgādinājums, ka mēs nezinām, kā ir rakstīts, ka mūsu dzīve ir kā tvaiks, un ka mēs nezinām to dienu. Un tiešām, klausītāji, mēs jautājam jums, noteikti tā atbilde ir pašiem sev, ko mēs darītu. Mēs katram noteikti būtu kādas pārdomas, jā, bet Ko tu darītu, ja tu zināt, ka tev ir palikušas vēl 24 stundas,
1: jā,
0: ko dzīvot?
1: Es tā pēkšņi iedomājos, varbūt kāds klausītājs, tā, kā jūs tādu jautājumu tā var tā biedēt?
0: Vai tas ir vairāk tāds, tā kā, man liekas, kā mēs arī iepriekš runājām, tāpat kā apustuļi, kad dzīvoja, viņiem arī bija tā sajūta un tā doma, un varbūt tā nepat sajūta, tiešām tāda ticība, ka Jēzus nāks jau viņu dzīves laikā, un tāpēc ir tā...
1: Tāda mobilizācija.
0: Mobilizācija
1: jā, tam, kad gatavs
0: jā, ka tas ir modrs, ka tas ir modrs. Un tāpēc, jā, ir jautājums arī jums, ko jūs darītu citādāk varbūt, ko jūs darītu. Un jā, varat droši sūtīt savas ziņas uz šo tādu izaicinošo un varbūt arī nedaudz smago jautājumu priekš pirmdienas rīta, bet nu, tās šis jautājums šajā rītā ir.
1: Jā, var, un ja tas priekš jums ir smags, tad, tad padalieties arī, jā, kāpēc, varbūt, varbūt tur ir kaut kāds pavadiens, kur, kur kaut ko pārdomāt, jo ja mēs tik ļoti turamies arī pie kaut kādām lietām, varbūt mums ir, ir, ir kaut kāds, jā, savs ceļš tajā jāaiziet. Katrā ziņā telefona numurs, ja jāpaņem tagad rakstāmais vai telefons, un tad jūs varat pierakstīt 25 44 22 88.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. I wanna live a life surrender.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Pareizais laiks 7:55 minūtes. Jau pēc nākamās ziņas Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai būs ziņas.

0: Pulkstens 8.21. septembrī pirmdienā Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa. Rīgas doma šodien informēs par aktualitātēm gatavojoties Vanšu tilta pārbūvēju, ko plānot sākt nākamā gada rudenī. Preses konferencē piedalīsies Rīgas domas priekšsēdētājs Viestūrs Kleinbergs un ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Vanšu tilta pārbūvi par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa veiks piegādātāja apvienība Vanšu tilts, kurā ietilpst uzņēmumi Hansa Construction Group tilts un Vektors T. Konkursa rezultātu bija apstrīdējis otrs pretendents, taču iepirkumu un uzraudzības birojas pretenzijas atzina par nepamatotām un pašvaldība ar uzvarētāju jau noslēgusi līgumu. Pārbūves laikā paredzēts atjaunot brauktuves asfaltu, izbūvēt atsevišķu gājēju zonu un velo infrastruktūru, kā arī nomainīt tilta vantis. Kopējās pārbūves izmaksas plānotas vairāk nekā 84 miljonu eiro apmērā un darbi tiks īstenot pēc principa projektē un būvē. Vanšu tilta pārbūve ir daļa no Rīgas centieniem atjaunot novecējošo tiltu infrastruktūru, jo pilsētā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Rīgā Krievijas valsts domas vēlēšanās piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb tikai 0,8% no Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Vēlēšana iecirknis bija izveidots Krievijas vēstniecībā Rīgā. Tie vēstniecības valsts robežsardze un valsts policija kontrolēja Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumu ievērošanu. Dienesti pārbaudīja visu 290 cilvēkus, kuri bija ieradušies balsot un pārkāpumi netika konstatēti. Valsts policija norādīja, ka vēlēšana dienā pie vēstniecības tika nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība. Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka Latvija neatzīst Krievijas organizēto balsošanu Krievijas okupētajās un nelikumīgi kontrolētajās Ukrainas, Grūzijas un Moldovas teritorijā. Ministrija norāda, ka šajās teritorijās rīkotiem Krievijas valsts domas vēlīšanām nav leģitīma pamata. Mazās Jelgavnieces Olīvijas ārstēšanai sasiedoti jau gandrīz 100 tūkstoši eiro. Trīs gadus vecajai meitenei šovasar apstiprināta reta ģenētiska saslimšana un Olīvija ir vienīgais bērns Latvijā ar šādu diagnozi. Slimība pakāpeniski ietekmē bērna veselību, taču ir pieejams medikaments, kas var palēlināt tās attīstību. Šīs zāles Latvijā nav iekļauts valsts kompensējumu medikamentu sarakstā, tāpēc ģimenei nepieciešamie līdzekļi jāiegūst ar ziedojumu palīdzību. Lai Olīvija varētu sākt ārstēšanu, kopumā nepieciešami 240 tūkstoši eiro. Ziedot.lv kampaņā līdz šim savākt gandrīz 100 tūkstoši eiro un palīdzību sniegušas simtiem cilvēku. Olīvijas ģimene pateica ikvienam ziedotājam un cer, ka nepieciešamo summu izdosies savākt, lai meitene pēc iespējas ātrāk varētu saņemt ārstēšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā ANO ģenerālās asamblējas laikā. Par to Zelenskis paziņojas pēc svētdien notikušās telefona sarunas ar Trumpu. Ukrainas prezidents norādījis, ka tikšanās laikā paredzēts pārunāt Krievijas kara izbēgšanu un iespējamos soļus ceļā uz mieru. Sarunās tiks skarta arī jautājumi par Ukrainas drošību un turpmāko ASV atbalstu. Zelenskis uzsvērs, ka Ukraina ir gatava turpināt darbu pie miera procesa kopā ar ASV un citām partnervalstīm. Viņš arī norādījis uz nepieciešamību stiprināt Ukrainas aizsardzību un nodrošināt ilgtermiņa drošības garantijas. Tikšanās paredzētu Ņujorkā, kur šonadēļ notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa pasākumi. Vācijas kanclera Friedriha Merca vadītie kristīgie demokrāti cietuši zaudējumus divās reģionālo parlamentu vēlēšanās. Meklenburgā priekš Mopernājā CDU saņēmusi aptuveni 5% balsu un pēc sākotnējiem datiem parlamentā nav pārvarējusi 5% barjeru. Šajās vēlēšanās pirmo vietu ieguvusi partija Alternatīva Vācija ar 38,2% balsu, bet sociāldemokrāti saņēmuši 35,5%. Savukārt Berlīnē pirmo vietu ieguvusi kreisā partija Die Linke ar 25,7% balsu. CDU Berlīnē saņēmusi 18,8%, bet Alternatīva Vācija ieguvusi 16,3% balsu. Vēlēšanas notikušas laikā, kad Merts saskars ar kritiku par valdības darbu un Vācijas ekonomisko situāciju. Pēc vēlēšanu rezultātiem Merts paziņojas, ka reformas Vācijā ir jāturpina un viņš uzņems pilnu atbildību par to īstenošanu. Ukrainas bezpilota lidaparāti aizvadītajā naktī veikuši līdz šim lielāko uzbrukumu Maskavai un tās apkaimēm. Pēc triecieniem aizdegušās vairākas noliktavas un naftas pārstrādes rūpnīca Kaputņā, kas ir viens no galvenajiem degvielas piegādātajiem Maskavai un apkārtnēm. Uzbrukumā cietušas arī dzīvojamās ēkas. Saskaņā ar Krievijas varas iestāžu sniegto informāciju vismaz divi cilvēki gājuši bojā un vēl 20 ievainoti. Uzbrukuma dēļ darbība ierobežoja četras Maskavas lidostas, tādēļ tika aizkavēta vai atcelti aptuveni 400 avio reisu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka uzbrukumā Maskavas apgabalam izmantotas arī balistiskās raķetes Flamingo un Pelikan. Masīvais uzbrukums notika dienā, kad Krievijā noslēdzās valsts domes vēlēšanas. Bet šajā brīdī jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Pirmdien visā Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Starp mākoņiem bieži spīdēs saule, bet dienas gaitā visā valstī uznāks īslaicīgas lietusgāzes, kas vietām var būt stipras. Pārsvarā Kurzemē un Vidzemē lokāli gaidāms arī negaiss. Valdošais būs lēns līdz mērens rietuma, dienvidrietuma vējš. Lietus un negaiss laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādi. Rīgā brīžiem spīdēs saule, brīžiem līs iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Mērens brīžiem brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā plus 11 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareiz laiks 8 un 16 minūtes jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā rītā runājam par nu, diezgan nopietnu varbūt tēmu, diezgan smagu tēmu, bet tajā pašā laikā manuprāt ļoti vajadzīgu tēmu un pirms mēs turpinām sarunu, es gribēju nolasīt kādu rakstuvietu saistībā ar šo jautājumu un rakstuvieta ir no Jēkaba nodaļas, Jēkaba vēstules 4. Nodaļas 14. Panta, kur ir rakstīts, jūs taču nezināt, kas rītā būs jūsu dzīvē, jūsu dzīve ir kā tvaiks, kas uz brīdi parādās un tad izgaist.
1: Jā, un šajā rītā jautājums ir, kā mēs pavadītu šo dienu, ja mēs tiešām zinātu, ka tā ir tā, kas mums ir tā
0: pēdējā,
1: tā noslēdzošā diena, vai būtu kaut kas tāds citādāks, ko mēs darītu, vai tas mums mudinātu varbūt spērt kādus soļus, kas varbūt nav ierasti un tādi ikdienišķi. Pēter, tu vari atbildēt pats uz šo jautājumu? Tev, tev gribas atbildēt?
0: Man pirmā tāda doma nāk. Vismaz pirmā doma, kad es...
1: Tas bija baus, kas nāk, ja?
0: Bauvi?
1: Nē, jā? Man, jā, teici nāk.
0: Nāk.
1: Pirmā doma nāk.
0: Pirmā doma nāk, ka es izskrietu pa kāpiņtelpu. Iespējams, varbūt ne tikai pa savu kāpiņtelpu, bet pa daudz dzīvokļu mājas, visas piecstāvu mājas, pie kaimiņiem paprasītu, vai viņi zina, ka Jēzus viņus ļoti mīl.
1: Aha.
0: Un es tagad iedomājos, kāpēc es to tagad nevarētu darīt. Nu, tādā ziņā par to, ka dažreiz, man liekas, tie tās īstās lietas, kas mums ir jādara dzīvē, man liekas, tieši sākas no šī jautājuma.
1: Tad tu vari darīt tā, tu vari vēl pielikt vienu. Es šodien uzdevu sev jautājumu, ja nu šī būtu pēdējā diena, ko es darītu, un tam man nāca šāda doma.
0: Un tāpēc es esmu
1: tāpēc pie jums
0: šodien. Pie
1: jums
0: un prasīt, jums, jā, pateikt, ka Jēzus ir dzīvs, jā. Un Jēzus jūs ļoti mīl, un jā, nu, pastāstīt noteikti par savu dzīvi vai vēl kaut kā, tā kā, man liekas, tā ir tāda pirmā doma. Un otrā doma man atnāca, otrā doma nāk par to, ka, ka noteikti es izskatītu savu sirdi un padomātu, vai kāds man ir jāsatiek un kādam jāpiezvana un jāatvainojas un jāizlīkst un lai man būtu mierīga sirds. Tā kā, nu, šādas divas, un es tagad sāku domāt, ka man laikam tas būs jādara, negaidot varbūt šīs 20, nu, kad šī diena ir pēdējā. Jo mēs tiešām nezinām, ka mēs lasījām tikko rakstu vietā, ka mēs nezinām, kad, jo mūsu dzīve ir kā tvaiks. Un Ieva, kas ir tev? Kas ir tev? Ko tu darītu?
1: Nu, es īstenībā apbrīnoju. Tev ir laikam kaut kāds pilnīgi evaņģēlista aicinājums, ja tev tā sirdī šīs ir pirmās domas. Jo man pirmā doma bija, ka jāuzvāra zupas katls un kartupeļu biezputra ar maltās gaļas mērķis, lai bērniem paliek ko ēst.
0: Āmen!
1: Jā, nu kas būtu? Droši vien labs atgādinājums par piedošanas lūkšanu. Godīgi saka, man šis tas ienāca prātā un tas noteikti nozīmē, ka tiešām to vajadzētu
0: izdarīt,
1: jā. Jo ir kaut kādas lietas, kuras tā kā tu gaidi, ka ar laiku viņas risināsies un varbūt reizēm ir jāspēr tas solis proaktīvi, nevis jāgaida. Nezinu, varbūt arī par to vēl tā jāpalūdz. Vienkārši neatstāt viņu tādā kaktiņā, bet varbūt jānes Dievu priekšā arī kādas lietas.
0: Man liekas, dzīve arī un Dievs manā dzīvē vismaz bijis tā, ka tu tā kā atliec kaktiņā, maliņā un izmanto Dievs pats stumi tevi vai tā cilvēka vai tās situācijas virzienā un tu satiec varbūt pēkšņi kādu cilvēku. Satiec to cilvēku, ar kuru tu esi tā kā atstājis kaktiņā, ai, nu, gan jau kaut kad, nu nekas jau traks nebija, un Dievs tā kā to cilvēku atkal sūta tavā dzīvē, lai atgādinātu par to, ka klausies, re, kur ir tas cilvēks, tur tāda neatrisināta lieta, un varbūt tā lieta ir maziņa, bet viņa ir, un viņa tur kā tāda maza saitīta tevi kaut kur, un neļauj varbūt virzīties tālāk.
1: Jā, starp citu, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs atgādinājums. Tiešām, ja būtu šīs 24 stundas vai nebūtu tā, ka būtu kādi cilvēki, kuriem ir jāzvan un jāizlīdzinās ar viņiem.
0: Tā kā radio klausītāji arī, kā arī ar jums. Un varbūt tiešām šis jautājums ir tāds izaicinošs vai vēl provokatīvs. Bet jā, mēs aicinām jūs domāt, aicinām jūs uz... kā Ieva teica, varbūt uz izlīkšanu ar kādu cilvēku un varbūt jūs varat padalīties ar savām pārdomām par šo tematu, ko jūs darītu, ja šī diena būtu pēdējā jūsu dzīvē.
1: Jā, vai tās tie ceļi būtu citādi kā ierasts?
0: Vai tiešām otrādāk varbūt mierpilni un līdzīgi kā Ieva uztaisīt zupu bērniem un tiešām domāt par praktiskām lietām?
1: Jā, nu katram varbūt ir citādāk, tāpēc priecāsimies par jūsu ziņām un būsim pārsteigti un nebūsim pārsteigti, jo mums ir arī uzticīgie rakstītāji, bet tie, kuri varbūt pirmoreiz grib atrakstīt un šis jautājums pamudina jūs uz tādu soli, tad rakstiet uz telefonu numuru 25442288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Ģimenes izaicinājums – laiks strādāt pie stiprām un spēcīgām laulībām un izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību.
1: Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš Ogloziņš un jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Ģimenes izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies ar jums kopā, lai strādātu pie savām ģimenēm, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pirmdien rītos šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā, mēs saņemam uzdevumu visai nedēļai, kuru izpildīt kopā ar savu ģimeni. Tiem, kas ir piereģistrējušies šim ģimenes izaicinājumam, pirmdien vakaros ir iespēja pieslēgties Zoom zvanam, kur mēs šo uzdevumu apskatam padziļināti. Ja arī tu vēlies būt daļa no šīs kopienas, noteikti piereģistrējies pie.lv/izaicinājums. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, cik svarīgi vakaros ir nolikt laiku, kurā mēs apsēžamies kopā pie galda, iečekojamies un atskatamies uz dienu. Es ceru, kad jums izdevās apsēsties pie galda, kad jūs to izbaudījāt un turpmāk to izvēlēsties darīt ieraduma līmenī, jo tas patiešām ir svarīgi. Un iespējams, pirmās sarunas nebija tādas, kādas jūs viņas gaidījāt, bet visam ir vajadzīgs laiks. Vīri, jūsu sievām ir vajadzīgs laiks, kamēr viņas atverās. Sievas, jūsu vīriem ir vajadzīgs laiks, kamēr viņi spēj atvērties. Un tieši tāpatās arī mūsu bērniem ir vajadzīgs laiks, lai viņi atvērtos un šo galdu, pie kura jūs sēžat, uztvertu kā drošo vietu. Un arī šīs nedēļas uzdevums būs tieši tajā pašā vietā un laikā, kad jūs iečekojaties ar savu ģimeni. Un es ticu, ka tas jūs vedīs vēl kādus soļus tuvāk šai drošajai vietai. Un pirms mēs ķeramies klāt šīs nedēļas uzdevumam, es gribētu, kad mēs kopā apskatamies, ko par to saka Dieva vārds. Pirmā vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 18. pants. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Un šeit es gribētu mums ikvienam uzdot jautājumu. Kāda atmosfēra valda mūsu mājās? Tā ir trūkuma atmosfēra vai pateicības atmosfēra? Vai mēs esam pateicīgi par tām lietām, ar kurām Dievs mūs ir svētījis, un fokusējamies uz tām, vai tieši otrādi mēs fokusējamies uz to, kas mūsuprāt mums trūkst? Un šeit ir ļoti svarīgs jautājums, ko mēs nododam nākamai paudzei, ko mēs nododam mūsu bērniem. Jo ja mēs kā vecāki visu laiku runājam par to, ka viss ir slikti, nav jābrīnās, kad arī mūsu bērni sāk pamanīt lietas, nevis tās, kas viņiem ir dotas, bet tās, kuras viņiem nav. Un viņu dzīvēs sāk valdīt nevis pateicība, bet rūpes un zūdīšanās. Tāpēc, vecāki, es gribu uzdot jautājumu jums. Kas ir tā atmosfēra, kur jūs gribat nodot saviem bērniem? Vai tas ir fokus uz to, kas mums ir dots, vai tas ir fokus uz to, kas mums nav? Un uzsvēršu vēlreiz – uz to, kas mums nemaz nav vajadzīgs. Un tagad pie šīs dienas uzdevuma. Un šonedēļ tie būs veseli divi uzdevumi katru dienu. Pirmais attiecās uz katru no mums. Es gribu izaicināt tevi katru dienu pamanīt vismaz 5 labas lietas, par kurām tu esi pateicīgs Dievam, un pierakstīt tās. Dievs mums ir devis ļoti daudz lietas, par kurām pateikties, bet bieži vien mēs viņas savā skrējienā nepamanam. Un es pat tev ieteiktu izveidot kladi, kurā tu raksti tās lietas, par kurām tu esi pateicīgs Dievam, un pieraksti liecības par Dieva darbiem. Vecajā derībā bija princips, kur cilvēki cēla piemiņas akmeņus, un katru reizi, kad viņi redzēja šo akmeni, viņi atcerējās, ko Dievs viņiem ir darījis. tev nav jāceļ akmeņi. Tu vari paņemt pildspalvu un vienkārši pierakstīt Dieva darbus tavā dzīvē. Un tad, kad nākošreiz tu iesi cauri kādiem izaicinājumiem, tu varēsi atšķirt šo kladi un apskatīties, kā Dievs ir darbojies pagātnē. Un otrs uzdevums, kad jūs visi esat vakarā kopā, uzdod katram no saviem ģimenes locekļiem jautājumu, par ko viņi ir pateicīgi šodien. Un neļauj viņiem atbildēt tikai ar vienu vārdu, bet uzdod kādus papildu jautājumus. Kāpēc tu tieši par šo lietu esi pateicīgs? Kā tev tas lika justies? Sāc veidot sarunas ar saviem ģimenes locekļiem. Un ja arī kādu dienu jums nesanāk sanākt kopā, nepārdzīvo. Tev ir dota rītdiena sākt atkal darīt lietas pareizi. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību mums visiem šīs izdosies. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un jūs klausījāties raidījumu ģimenes izaicinājums.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

Pulkstens 8:39 minūtēs grupa vēstniecība Valters Gleške ar dziesmu Viņš ir tik tū. Bet jau pēc nākamās dziesmas mēs turpinām šī rīta sarunas. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: 8:43 ir pirmdiena, 21. septembris, un jūs, radio klausītāji, klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šajā rītā mēs uzdevām jautājumu, kas varbūt kādam var šķist provokatīvs un kādu var, varbūt kādam var likt justies apdraudētam vai nedroši, bet kādam varbūt ir tieši vajadzīgs šajā rītā, un jautājums ir sekojošs. Kā tu dzīvotu šo dienu, ja tu zinātu, ka iespējams, nu, tā ir arī tava pēdējā diena.
0: Šeit uz zemes.
1: Jā. Tad, bet Džūlī mums ir atbildējusi, un viņa raksta: labrīt, mīļie. Es noteikti pateiktu visiem tuviniekiem un draugiem, cik ļoti es viņus mīlu, un atgādinātu arī par Dieva mīlestību un žēlastību. Tā mums Džūlija noliepājas. Paldies, Džūlija, par atbildi. Man liekas,
0: ka šajā Džūlijas atbildē īstenībā iekļaujas viss, par ko mēs īstenībā varētu domāt un darīt tajās dienās, jo nu, tiešām tas gribētu to mīlestību izpaust, gribētu samīļot visus, būt patiesam. Nolikt visas īstenībā negācijas, nepiedošanas, kā rakstīts, visu grēku smagumu, kas ap mums tins, to nolikt nost. Tiešām gribētos to. Un man liekas, tas ietver šo, ka tu gribi mīlēt visus, tu gribi parādīt arī citiem Dievu mīlestību. Man liekas, ka tur izzust arī visas, nezinu, paštaisnības, tiesāšanas, jo tu saproti, ka tu dodies prom. Ka tu šeit, kā ir rakstīts, ka mēs esam šeit svešinieki savā ziņā, mēs neesam no šejienes. Ko mēs gribam atstāt? Mēs gribam atstāt Dievu valstību, Dievu mīlestību runāt, un jā, tā kā...
1: Tu tā dalies, un es redzu kā tādu sietu, ka šī doma, ka mums ir šī viena diena, tas ir tā kā tāds siets, kurš atsijā to būtisko no nevajadzīgā un izbirst cauri viss, kas ir tāds zūdošs un mirklīgs, un paliek tas būtiskais, kas tiešām ir svarīgi, un arī, jā, kaut kā tieši caur šo domu sietu, ka mēs tā padomājam, vai tiešām es to darītu, ja man būtu šī viena diena, vai es tur iet uz kaut kādu muļķīgu kinofilmu, kaut pilnīgi tādu, kas laiku patērē, vai es nezinu, vai es uz kādu turētu ļaunprātu un dusmotos un ilgi analizētu. Nē, jo man nav laika tam.
0: Tieši tā. Un man liekas, ka pa dzīvi tā, vai, nu, vismaz tā būtu ideāli, man liekas, tiešām turēties šajā domā, ka tu saproti, tu nezini, kad ir tava pēdējā diena, un tāpēc tu, man liekas, ļoti labi pateici, ka tas ir kā siets, un ka tas ir kā tāds atskaitas punkts, kad saproti, nu, ko es šajā brīdī, kur es veltīšu to laiku, savu laiku, un redz, mēs esam nonākuši, man liekas, tiešām pie tādas svarīgas lietas atziņas par to, ka kam mēs veltam savu laiku, un cik tas ir vērtīgi, un man liekas, šis jautājums ir tāds ļoti labs atskaitas punkts.
1: Jā, varbūt kāds brauc automašīnā, un visi citi šoferi šodien brauc ļoti slikti. Un tam viņš tā, nē, nu ko tu tur, nu paimalā, nu kas tev ir, tu neiedz braukt. Ai, un tad, bet varbūt, ka, ja tiešām šī būtu tāda pēdējā diena, tad varētu šo laiku pavadīt kaut kā daudz sakarīgāk, nevis dusmoties
0: jā. Tā kā, nu, klausītāji, ja jums ir savas pārdomas un varbūt kādas izmaiņas dzirdot šo jautājumu jūsu sirdīs, tad padalieties jūs arī lūdzu mums uz telefonu numuru 25 44 22 8 8. 25 44 22 8 8. Mēs klausāmies
1: Latvijas Kristīgo radio.

Elīna Kovaļenko ar dziesmu viss tavam godam. Un jau pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai kristīgās ziņas. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas svētā Gregora izglītības centrs aicina kristiešus un citus interesentus pievienoties Jāņa evaņģēlija studijām. Nodarbības mācītāja Magnusa Bengstona vadībā sāksies 30. septembrī un notiks attālināti Zoom platformā. Studiju laikā dalībniekiem būs iespēja dziļāk iepazīt Jāņa evaņģēlija tekstu, tā galvenās tēmas un tajā ietverto vēsti. Nodarbības notiks katra mēneša pēdējā trešdienā no pulkstens 18.30 līdz 20.00. Pēc kopīgām studijām paredzēts arī laiks sarunām un jautājumu pārunāšanai mazajās grupās. Šī gada rudenī plānotas trīs tikšanās 30. septembrī, 28. oktobrī un 25. novembrī. Organizātori uzsver, ka studijas ir iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī pārdomāt evaņģēlija vēsti un tās nozīmi ikdienas ticības dzīvē. Pieteikties studijām iespējams aizpildot pieteikumu anketu, bet dalības maksa ir ziedojums svētā Gregora izglītības centra atbalstam. Plašāka informācija par studiju norisi un pieteikšanos pieejam Latvijas evaņģēlisku luteriskās baznīcas mājaslapā. Amerikāņu aktrise Candice Camerona Bure paziņojusi, ka negrasās mazināt vai slēpt savu kristīgo ticību. Viņa uzsvērusi, ka turpinās publiski dalīties ar evaņģēliju vēstu arī tad, ja viņas nostāja ne visiem būs pieņemama. Bure norādījusi, ka ticība Jēzum Kristum ir būtiska viņas dzīves sastāvdaļa un viņa nevēlas pārtraukt par to runāt. Aktrise šobrīd dodas koncertturnijā, kurā dalās ar personīgiem stāstiem, runā par ticību un sarunājas ar cilvēkiem par viņu dzīves pieredzi. Viņa sacījusi, ka ir iedrošināta redzot jauniešu interesi par kristietību un vēlmi no jauna iepazīt Bībeli un kristīgās ticības pamatu. Bure arī pievērsusies sabiedrības sašķeltībai un aicinājusi kristiešus neļaut domstarpībām kļūt par iemeslu naidam vai attiecību pārtraukšanai. Viņas prāt cilvēki var nepiekrist citu uzskatiem un vienlaiku saglabāt cieņu un spēju sarunāties. Aktrise atgādinājusi, ka arī kristiešu vidū pastāv atšķirīgi viedokļi par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem. Tomēr svarīgi ir nezaudēt kopīgo ticības pamatu. Bure uzsvērusi, ka viņa nevēlas klusēt par to, kas viņai ir svarīgs un arī turpmāk izmanto savu publisko platformu, lai runātu par evaņģēliju un savu ticību. Mācītājs un evaņģēlists Maikls Jusufs aicinājis kristiešus nepalikt tikai baznīcas solos, bet aktīvi liecināt par savu ticību sabiedrībā. Uzrunā kristīgajā pasākumā viņš uzsvēra, ka kristiešiem nevajadzētu baidīties runāt par Jēzu Kristu un evaņģēliju vēsti. Jusufs atgādināja par Jēzus Kristus doto uzdevumu nest evaņģēliju cilvēkiem visā pasaulē. Viņš norādīja, ka šis aicinājums attiecas ne tikai uz mācītājiem un sludinātājiem, bet arī uz ikvienu kristieti. Mācītājs sacīja, ka ticība nav paredzēta tikai svētdienas dievkalpojumiem, bet tai jāietekmē arī citu cilvēku dzīves, ikdienas dzīves un attiecības ar apkārtējiem. Viņš aicināja kristiešus būt gataviem kalpot saviem līdzcilvēkiem, palīdzēt tiem, kuri nonākuši grūtībās un ar saviem darbiem parādīt Jēzus Kristus mīlestību. Jūsus arī uzsvēra, ka kristiešiem jābūt gataviem sastapties ar neizpratni vai pretestību, tomēr tas nedrīkst kļūt par iemeslu klusēšanai. Mācītājs mudināja baznīcu nezaudēt drosmi un atgūt vēlmi uzrunāt cilvēkus, kuri Kristu vēl nepazīst. Jūsufs uzsvēra, ka kristīgās ticības vēsts ir jānes ārpus baznīcas ēkām, ģimenēs, darbavietās un sabiedrībā kopumā. Viņš aicināja kristiešus neslēpties no pasaules, bet ar drosmi un mīlestību dzīvot saskaņā ar savu ticību. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādina arī, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī atrast tās mūsu mobilajā lietotnē. Bet šajā brīdī jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Pirmdien visā Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Starp mākoņiem bieži spīdēs saule, bet dienas gaitā visā valstī uznāks īslaicīgas lietusgāzes, kas vietām var būt stipras. Pārsvarā Kurzemē un Vidzemē lokāli gaidāms arī negaiss. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Lietus un negaiss laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13, plus 17 grādi. Rīgā brīžiem spīdēs saule, brīžiem līs, iespējams arī pērkot negaiss un stipras lietusgāzes. Mērens brīžiem brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.

0: Pareizais laiks 9:15 minūtes, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šajā rītā runājam par tādu tēmatu, ko tu darītu, ja tu zinātu, ka šī ir tavā pēdējā diena šeit uz zemes.
1: Jā, un Aigars no Jūrmalas mums atbild labrīt. Es līdzīgi kā Pēteris un Džūlija, ātri ar auto aizbrauktu pie visiem vistuvākajiem un vismīļākajiem, apķertu tos un teiktu, Dievs tevi ļoti mīl, pieņem to un nekad neatlaid. Un piedod, ja esmu par maz mīlējis. Uz tikšanos reiz debesīs pie mūsu debesu tēva, mūsu paliekošajās mājās.
0: Man liekas ļoti labi pateikt, piedod. Un man liekas, ka tas arī ir, kad es esmu par maz mīlējis.
1: Jā.
0: Un tu noteikti mēs visi varētu pat pateikt, vai ne?
1: Nu es liekas, noteikti.
0: Es arī noteikti varētu
1: Varbūt
0: pateikt.
1: Varbūt kāds klausītājs ne, bet nu.
0: Es noteikti.
1: Jā, es arī.
0: Mums ir arī atsūtījis Andris no Dobeles balziņu. Un manuprāt, šī balziņa ļoti labi pēc arī vēl kādām dziesmām mums būs vēl kādas ziņas, kur mēs nolasīsim un man liek šī doma ļoti labi nolasās. Tad nu klausamies, ko Andris no Dobeles mums ir ierunājis.
2: Labrīt, brāļi un māsas, lai Dievs jūs svētī. Svētī jūs paklausīm šajā dienā. Un šodien es jautājums, jā, ko es darīt, ja zināt, ka šī man pēdējā diena. Manuprāt, ir tieši otrādi, jā. Jo es nezinu, vai šī man nav pēdējā diena, jo rītdien man nepiedera. Tāpēc cenšos dzīvot katru minūti, kā pēdējo tam kungam, lai ir gods viss, jo es tiešām nezinu, vai rītdien man piedera. Bet es zinu, ka man piedera šodiena. Tāpēc Dievs jūs svētī.
1: Paldies par šo ziņu un jā, paldies, ka jūs klausāties, ka jūs domājat līdzi un ka jūs arī vēl varbūt pat labāk precizējat to domu. Tas ir īpaši ļoti.
0: Jā, mēs turpināsim pēc pāris dziesmām ar jūsu ziņām, bet šajā...
1: Bet šobrīd. Jā.
0: Šajā brīdī mums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā būs jauna dziesma, kura skanēs šeit pirmo reizi. Tieši Latvijas Kristīgā radio ēterā, un tā ir neviena cita kā Evija Čerevko ar fantastisku dziesmas nosaukumu Debesu valstību. Tad, nu, klausamies, izbaudām, un mēs zinām, ka katra diena ir diena tuvāka mums debesu valstībai. Lai skan!

0: Jā, pareizs laiks 9:31 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Jā, un mums brīnišķīgas ziņas un tādas dažādas ziņas.
0: Patiesas ziņas, varētu teikt.
1: Uz jautājumu, kas šajā rītā izskan, kā tad tu, klausītāji, dzīvotu šo dienu, ja tā būtu pēdējā? Ko tad? Vai kaut kas būtu citādāk, vai viss kā ierasti? Un klausītāji ir atbilduši šo jautājumu, un Antra no Kuldīgas raksta labrīt, atbildot šī ir jautājumu, ko es darītu, ja zinātu, ka trīs aiziešu no šīs pasaules. Es vēlētos būt kopā ar savu ģimeni, kopā lūgt Dievu, pateikties, slavēt, lai jauka un svētīga diena, lai Dievs Tēvs mūs visus svētī un lai Kunga Jēzus Kristus žēlstība ir ar mums visiem. Āmen.
0: Āmen.
1: Jā, vēl kādas ziņas?
0: Kristīna mums raksta. Labrīt! Ja dzīvot būtu palicis pavisam maz, es dzīvotu tieši tāpat kā šobrīd. Tieši tāpat ar pateicību un siltu mostos, tāpat sāktu katru dienu ar lūkšanu, tāpat izvēlētos būt sirsnīgi kopā, sarunāties un daudz apskauties. Veiktu mazās ikdienas izvēles ar laipnību un labestību, censtos ar visu, ko daru, būt par svētību apkārtējiem. Nekur tālu es prom nesteigtos, neko drudžaini, necenstos paspēt, neko necenstos pēkšņi mainīt, dzīvot pēdējās stundas mierpilnā pateicībā, sirsnīgā kopā būšanā un mīlestībā.
1: Tā, tā, Kristīna, man liekas, tas ir labs tāds indikātors, ja tev īstenībā nekas daudz nav jāmaina, bet es tā varu pie sevis teikt, ka man būtu kaut kas varbūt jāpamaina. Un
0: bet nu ne jau tā, ka ļoti.
1: Tagad, nu ne tā ne, ļoti, jā. Nē. Bet kaut kas, bet tas ir ļoti tā, kaut kas ir droši vien stipri pareizi, ja tev nav nekas traki jāmaina tajā brīdī.
0: Mm-hmm. Tā, man liekas, arī vajadzētu būt.
1: Tā vai?
0: Nu tā, tā kā.
1: Jā.
0: Jā, vai ne? Vēl mums Inga raksta. Ko mums Inga raksta? Varbūt tu var izlasīt.
1: Jā, tā. Inga mums raksta. Es ar saviem mīļajiem un visiem, kam varētu teiktu, paļaujieties uz Dievu, tad tiksimies debesīs. Mīlu, Inga.
0: Mhm. Jā, nu labus vārdus mēs teiktu. Un, es domāju, ka mēs Intas ziņu varētu izlasīt pēc nākamās.
1: Ai, nu vai labi. Labi. Pacietība.
0: Viena dziesma.
1: Ļoti forša ziņa no Intas.
0: Un tad izlasīsim Intas ziņu. Un jā, tagad klausīsimies Valdi Indrašonuku un Pēteru Upelnieku ar dziesmu.
1: Oho.
0: Man pietiek ar žēlstību. Tu zini, kas ir Pēters Upelnieks ieva? Valde, es zinu, bet
1: tā,
0: kas ir Pēteris?
1: Valdes ir, jā, viņi ir draugi. Viņi ir draugi un kopā muzicē.
0: Ok, tā kā pie tā arī paliksim.
1: Pie tā arī paliksim.
0: Pēters Upelnieks, Valde, Indrašonuka draugs. Lai skan, man pietiek ar žēlastību.

0: 9:38. Jūs joprojām klausāties Latvijas Kristīgo radio un ar jums šeit radio studijā joprojām esmu es un mana kolēģe Ieva.
1: Un Ieva tūlīt nolasīs Intas ziņu, ko es jau nevarēju sagaidīt, ka nolasīšu tā. Nu, tad sākam labu rītu. Es saprotu, kāpēc šāds jautājums reizēm šķiet svarīgs, bet man šāda filozofēšana nepalīdz dzīvot. Nu, pieņemsim, ka es šādā situācijā liktu pie malas visus darbus, apciemotu visus mīļākos cilvēkus, tad aizietu pie sava meža zaru, uzkurtu ugunskuru, varbūt ieslēgtu kristīgo radiotelefonā.
0: Bet varbūt arī nē.
1: Varbūt arī nē. Un naktī vērot zvaigznes, sarunātos ar Dievu, baudīt un pateiktos atkal un atkal par skaisto dabu, ko viņš radīs. Ja nebūtu ziema, noteikti nopeldētos, bet katru dienu es nevaru tā dzīvot, vai ne? Nu, tāds viņas jautājums. Nu, pasakiet, lūdzu, tie, kas sakāt, ka katru minūti cenšaties dzīvot tam kungam, kā tas izskatās praktiski, es to īsti nesaprotu. Un dažreiz arī tā nav, vai arī dažreiz tā nav liekulīga runāšana. Es godīgi pasaku, man katru minūti nesanāk Dievam par godu, bet es zinu, ka esmu šajā pasaulē katru minūti viņam par godu, jo viņš mani te ielicis, Jēzus par mani nomiris, manus grēkus izpircis. Un vai es ceļos vai krītu, lai viss ir viņa godam. Viņš, kas labo darbu manī iesācis, to arī pabeigs grūtīsimā izteikt lielu domu, visiem svētīt un apsargātu dienu. Tā mums Inta šodien.
0: Paldies, Inta, tiešām.
1: Kolzāli,
0: paldies par ziņu, un kas nāk no sirds.
1: Jā.
0: Un ka
1: jā.
0: Tā ir patiesa. Un jā, tas ir, man liekas, ka tas uzsvars ir, kā arī Inta minēja par to, ka, nu, pasakiet lūdzu tie, kas sakāt, ka katru minūtu cenšaties dzīvot tam kungam, kā tas izskatās praktiski. Un man liekas, šis vārds cenšamies. Un arī Inta to arī pasaka, ka ne jau mums katru minūtu mēs varētu teikt, jā, Dievs, tā ir par godu tev. Un,
1: jā.
0: Un mēs jā. Tiešām, mēs jau cenšamies katrs kā var, kā māk, pēc savas izpratnes, pēc savas ticības. Un, jā.
1: Un tiešām to ne mēs pabeigsim šo ceļu. Un,
0: tieši tā, un
1: tas,
0: tieši tā.
1: Tas, kas ir iesācis, to arī pabeigsim.
0: Mums arī vēl Inita ir atrakstījusi, Inita no aizputes, es savu dienu nodzīvot ar to, ka pazunītu savējiem un teikt, cik ļoti es viņus mīlu. Un izmācā ar šām visām ziņām mījās viena lieta. Un šīs lietas, un pat ne lietas nosaukums, šī mīlestība. Un mēs,
1: jā,
0: vai ne, mēs zinām, kad īstenībā tā ir mīlestība, uz ko mēs ejam, kas mums ir vajadzīga, un Dievs ir mīlestība.
1: Jā, un tad tas labais, ko Aigars teica, arī viņš palūgtu saviem mīļajiem piedošanu, ka viņš ir par maz mīlējis, ka varbūt man tas arī, mani tas kaut kur arī tā kā apturēja tajā domplūdumā, ka vienīgais, ko mēs varam par maz pagūt, ir par maz mīlēt.
0: Tikai un vienīgi, vai ne?
1: Jā.
0: Jā, nu ko tad mēs vēl citu?
1: Jā.
0: Par maz mīlēt. Tā kā, jā, paldies.
1: Un vēl Antri ir atradījusi bildi, un tur ir varavīksne, un šķiet tas ir tieši šobrīd, un ir arī klāt apraksts, domājot par debesu mājām, un pārdomājot, ko jūs šodien runājāt, debesīs parādījās varavīksne.
0: Wow!
1: Lai Dievs svētī. Varavīksne, skaisti.
0: Mēs varavīksne, mēs zinām, ko nozīmē varavīksne. Tas ir apsolījums, ka Dievs vairs neiznīcinās, vai ne?
1: Jā. Mēs esam ar viņu, un mēs turpināsim to ceļu arī tad, kad šeit viss beigsies.
0: Jā.
1: Mēs būsim kopā ar mūsu debes tēvu.
0: Pareizs laiks 9:42. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pareizs laiks ir 10 un labrīt, mīļie klausītāji, labrīt tik vienam, kurš varbūt tieši šajā brīdī ir ieslēdzis Latvijas Kristīgo radio. Ar jums studijā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā aplūkosim to, kas mūs sagaida nākamajās divās, trijās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām jūs piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems tiešām brīnišķīgu dāvanu Bībeles.

Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīt pārdomās no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes. Viņš savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku lasot Dieva vārdu. 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 mūzikas stunda un jau no 11:00 jūs aicinām izbaudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai caur mūziku un iekš mūzikas mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un nedaudz tiešām atpūstos no ikdienas skrējiena. Kā arī atgādinām, ka mēs vienmēr tiešām ļoti priecājamies dzirdēt no jums, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties vienkārši mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu ziņas, jūsu atsauksmes palīdz mums ātrāk šīs tehniskās problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu un notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio ēterā, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, cilvēkam ir labi sievu neaizskart. Bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram. Un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku dievlūkšanai, un tad turieties atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Bet to es saku piekāpdamies un ne pavēlēdams. Bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es. Tomēr tur katram ir sava dieva dota dāvana, vienam tāda, otram citāda. Bet neprecētiem un atraitnēm es saku, ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā, nekā krist kārībā. Bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet tas kungs, sievai nešķirties no vīra, un ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai vai izlīgt ar savu vīru un vīram neatstumt sievu.
1: Bet pārējiem saku es, ne tas kungs, ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru. Jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Ja neticīgais šķiras, lai tas šķiras. Tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti, jo uz mieru Dievs mūs ir aicinājis. Kā tu, sieva, zini, vai varēsi izglābt savu vīru? Jeb kā tu, vīrs, zini, vai varēsi izglābt savu sievu? Tik katrs, lai dzīvo tā, kā tas kungs tam piešķīris viņa daļu, un kā Dievs, kuru ir aicinājis. To es tā noteicu visās draudzēs.
0: Ja kāds aicināts, būdams apgraizīts, lai to neslēpj. Ja kāds aicināts, kā neapgraizīts, lai netiek apgraizīts. Apgraizīšana vai neapgraizīšana par sevi nav nekas, bet galvenais ir Dieva baušļa pildīšana. Ik viens, lai paliek taisnstāvoklī, kurā tas aicināts.
1: Ja esi aicināts vergs būdams, neskumsti par to. Bet ja vari kļūt brīvs, tad labāk kļūsti. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekļu vergs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat, ja kas aicināts brīvs būdams, tas ir Kristus vergs. Jūs esat dārgi atpirkti. Netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek taisnstāvoklī Dieva priekšā, kurā tas aicināts.
0: Bet kas attiecas uz jaunavām, tur man nav mūsu kunga pavēles. Es izsaku tikai savas domas kā tāds, kam tas kungs piešķīris savā žēlastībā uzticību. Tā man šķiet, ka tagadējā bēdu laikā ir cilvēkam labi palikt tāpat. Ja es jau saistījies ar sievu, nemeklē šķiršanos, ja esi bez sievas, nemeklē sievu. Bet ja tu arī dodies laulībā, tas nav grēks, un ja jaunava dodas laulībā, tā negrēko. Tādiem savas miesas bēdas gan būs, bet es jūs gribētu saudzēt. Bet to, brāļi, es saku, laiks ir īs, tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti. Un kas raud, kā tādi, kas neraud, un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas, un kas pērk, kā tādi, kas to negrib paturēt, un kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas to nelieto, jo šīs pasaules kārtība paiet. Bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam, bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai. Viņas sirds ir dalīta.
1: Tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta, miesā un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram.
0: To es saku jums pašiem par labu, ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bez mitēšanās. Bet ja kam šķiet, ka tas nodara pārestību savai jaunavai, ja tā paliek pāri par gadiem, un ja tam tā jānotiek, lai viņš dara, kā grib, viņš negrēko, lai tie iedodas laulībā. Bet kas ir noteikts savā sirdī un kam nav vajadzības, bet ir pietiekoša gribas spēka un arī sirdī nolēmis paturēt savu jauno neprecētu, tas dara labi. Tātad, kas savu jaunavu izprecina, dara labi, bet kas neizprecina, dara labāk. Sieva ir saistīta, kamēr viņas vīrs dzīvo. Bet ja vīrs ir miris, tad viņa ir brīva un var aprecēties ar ko vēlas, bet tikai turoties pie tā kunga. Bet svētīgāk, pēc manām domām, tā ir, ja tā paliek, tā pat. Es domāju, ka arī man ir Dieva gars.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: Labrīt visiem, labrīt ik vienam, kurš varbūt tieši šajā brīdī ir ieslēdzis Latvijas Kristīgo radio ar jums studijā. Kopā esmu mēs Pēteris Upelnieks un šajā brīdī, 10:14, laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un jautājums 21. septembrim skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu Jūdā, kas par ķēniņu kļuva 7 gadu vecumā un valdīja 40 gadus? Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu Jūdā, kas par ķēniņu kļuva 7 gadu vecumā un valdīja 40 gadus. Savas atbildes varat sūtīt uz telefonu numuru 25442288. 25442288. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņēmis brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda jaunu Bībeli. Bet tagad jūsu uzmanībai grupa Vēstniecība Valters Gleške ar dziesmu Lidojums.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Nauramalā hovispilītā dziesma Sauksim mēs. Jau pēc nākamās dziesmas pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes Biņš. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.
1: A mustache from a Kool-Aid. You could fix my whole world with a band-aid. Got me

Kristīgais radio. Un šajā rītā 10:31 minūtē 21. septembrī pirmdienā lasīsim pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta 21. septembrim būs no Marka evaņģēlija 10. nodaļas 22. panta. Tas aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Cilvēks, kuram Jēzus nespēja sniegt ieprieci. Kungs Jēzus taču ir lielais iepriecinātājs. Jairam, kad tas saņēma ziņu par savu bērnu nāvi, viņš saka: "Tici vien." Un tas sekoja. Grēciniecei, kas savas neizdevušās dzīves postu izraudāja pie viņa kājām, viņš sacīja: "Tev tavi grēki ir piedoti." Kāda ieprieca! Un cik ķēnišķīgi viņš iepriecināja krustās iz to slepkavu savā šausminošajā nāves stundā. Līdz šodienai neskaitāmi ļaudis slavē un pateicas par ieprieci, ko tie saņēmuši no sava pestītāja. Bet te ir kāds, kas aiziet no Jēzus bez ieprieces. Satriecošs skats. Lēnām attālinās jauns vīrietis. Viņš bija atnācis pie Jēzus ar nopietnu jautājumu, un saruna beidzās ar Jēzus uzaicinājumu: "Staigā man pakaļ." Tieši tāpat, kā viņš bija aicinājis Pēteri no viņa zvejas laivām un Mateju no viņa netīrajiem naudas darījumiem, un tie viņam bija sekojuši. Šis jaunais vīrietis noraidīja Jēzus aicinājumu sekot. Ar to arī saruna beidzās. Vairs neatskanēja neviens vārds. Jaunais vīrietis bēdīgi aizgāja. Viņš nojauta, ka ir noraidījis lielu savas dzīves izdevību. Tā viņš aiziet. Jēzus noskatās viņam pakaļ un abēdinātājam nesaka nevienu vienīgu iepriecas vārdu. Jēzus mūs var iepriecināt tad, ja mēs paši vēlamies viņu. Nav nevienas iepriecas ārpus viņa. Dzīvot bez viņa nozīmē būt mūžam neiepriecinātam ļaudīm. Staigājot ar viņu, mēs piedzīvojam, ka viņš ir gaisma, ieprieca un žēlastība. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka tu līdz ar sevi mums dāvini visu. Šis bija rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu eji visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu eji Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nulētas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Grupa Yourspace ar dziesmu Uzticams. Pareizais laiks 10:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Atgādinu, ka pulkstens 11:00 pavadīsim laiku lasot kādu rakstu vietu no Bībeles. Palieciet kopā ar mums!

Pulkstens ir 11. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī lasīsim kādu rakstu vietu no Dieva vārda, un tā kā šajā dienā, šajā rītā runājām par tādu, varētu teikt, nu, nopietnu tematu, par to, ko tu darītu, ja tu zinātu, ka tev šī diena, ko tu dzīvo, ir pēdējā šeit. Tad, manuprāt, Pāvils vēstulē romiešiem ļoti labi uzraksta, ko mums vajadzētu darīt un ko mums nevajadzētu darīt. Šīs ir tās lietas, ko mums nevajadzētu vai vajadzētu darīt, nedomājot. Es ticu par to, ka mums ir pēdējā diena, un tad mēs tikai viņas sāksim darīt, bet tiešām, lai

lai šī raksturvieta iedrošina mūs katru dienu dzīvot pēc viņa vārda. Un lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem 13. Nodaļas no 8. Līdz 14. Pantam. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību, jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulība, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, visi saņemami kopā šinī vārdā. Proti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. To darāt saprastami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi. Diena ir tuvu. Tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa. Nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus. Un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Šis bija lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 13. Nodaļas no 8. Līdz 14. Pantam. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Madaras Treimanes izpildītā dziesma, ko vairāk vēlēties. Jau pēc nākamās dziesmas noslēgsim šīs dienas Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums, uzzināsim pareizo atbildi un to, kurš tad šodien ir uzvarētājs. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Džimijs Kimets ar dziesmu Love Your Neighbor. Latvijas šo dziesmu varētu pārtulkot mīli savu tuvāko. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā brīdī noslēgsim šīs dienas konkursu. Bībeles dienas jautājums, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Šīs dienas jautājums skanēs šādi. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu Jūdā, kas par ķēniņu kļuva 7 gadu vecumā un valdīja 40 gadus? Un pareizā atbilde ir Jos. Otrā ķēniņa grāmatas 11. Nodaļas 21. un otrās ķēniņa grāmatas 12. Nodaļas 1. Pantā ir rakstīti šādi vārdi. Un Jos bija 7 gadus vecs, kad tas kļuva par ķēniņu. Jehus 7. Gadā Jos palika par ķēniņu un valdīja 40 gadus Jeruzālamē, un viņa mātei bija vārds Cībeja no Bēršebas. Paldies ikvienam, kurš piedalījies šajā rītā un atbildējis šo jautājumu. Šī rīta uzvarētāja vārds ir Māris. Māris, viņš gan nav norādījis, no kurienes Māris ir, bet Māri, mums ir tavs telefona numurs un jā, Latvijas Kristīgā radio administrācija sazināsies ar tevi un tu. Tad jau jūs sarunāsiet, kā tu tiksi pie Bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Vēlos arī pateikt paldies Ilzei no Ventspils, Normudam no Ogres, Kasparam no Ventspils, Aijai no Rojas, Nikolajam no Rīgas, Skaidrītei no Zaubes un Lilijai no Saldus par piedalīšanos šajā konkursā. Bet šajā brīdī, lai skan Valda Indriša Šonoka dziesma, ja es klusēšu.

Katie Nicole ar dziesmu Jesus, thank you, Jēzu, paldies tev. Neliels atgādinājums vai atjauninājums, kā to mūsdienīgi teikt, ir par mūsu šīs dienas konkursu, Bībeles dienas jautājums. Māris, kurš ir šīs dienas uzvarētājs, un Māris ir no Tukuma uzrakstīja mums ziņu, ka viņš dāvina šo balvu jauno bībeli no Latvijas Bībeli fonda nākamajam, kas pēc kārtas atbildēja pareizi. Un nākamais, kas pēc kārtas, pēc Māra atbildēja pareizi, ir Normunds no Ogres. Tā kā, Normunda, apsveicam tevi. To tu var uztvert kā dāvanu no Māra. Tā kā, Normunds no Ogres. Apsveicam tevi ar uzvaru šīs dienas Bībeles konkursā.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzei to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, ka mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pareizs laiks 11:50. Divas minūtes. Šis rīts ir aizskrējis vējs pārniem. Jau pulkstens ir, kā es minēju, 11:52 minūtes šeit studijā. Latvijas Kristīgā radio ēterā. Bijām no rīta kopā ar Ievu, bet jau no pulkstens 10:00 tagad līdz pulkstens 12:00 ar jums kopā biju es, Pēteris Upelnieks. Es ļoti ceru, ka jūs no šīs rīta sarunās, no šī rīta sarunām Dievs jūs ar kādu rakstu vietu vai tiešām ar šodienas šī rīta jautājumu par to, ko mēs darītu, ja mums būtu šī pēdējā diena šeit uz zemes. Es ceru un ticu, ka šis rīts jums bija par svētību un ka bija kādas vērtīgas domas, varbūt kāda lieta, kas jums bija jāpārbauda savā sirdī. Un jā, tiekamies jau atkal mēs ar jums, tiekamies trešdien, ja Dievs dos, rītā palieciet arī ar mums, rītu iesāks Kristīne ar Jēkavu. Bet tagad es no jums atvedos ar Ronalda Lindas dziesmu, viņa godība. Apklāj, devesis, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešami. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Un arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Tās bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Vientulība sabiedrībā. Iespējams, jūs domājat, ka ledus klaidā Ričards Bērts bija visvientulīgākais cilvēks. Vientulības sabiedrībā tomēr ir daudz ļaunāk nekā vientulība vienatnē, jo vientulība lielpilsētā ir daudz ļaunāka nekā vienatnē. Nabaga radījums, kas dzīvo netīrā īres namā, kas nekad neseņem vēstules, nekad nedzird uzmundrinoša vārda, nekad nejūt drauga rokas pieskārienu, un bagātās korporācijas vadītājs, par kura naudu ir nopirkts viss, izņemot mīlestību un laimi. Viņi abi pazīst vientulību, ko var saprast tikai retais. Ir vēl ielas ļaužu vientulība, kuri guļ pavārtēs, un lielās kartona kastēs meklējot kādu ēdamo atkritumu tvertnēs. Tā ir pavisam nožēlojama vientulība. Nesen kāds televīzijas redzījums rādīja demoralizējošo vientulību, ko izjūta daži mūsu neievērotie un aizmirstie vecie ļaudis, kas mīt nolaistos pansionātos. Viņu bezmērķīgā sēdēšana un trulie skatieni mani vajāja. Viņa bija kā dzīvi miroņi, bet šīs ainas aizmugurē kāds noplucis vecis ar vienu pirkstu uz tikpat noplukušām aplupušām klavierēm vilka meldiņu, ak, kāds draugs, gan mums ir Jēzus. Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā mēs lasām, ka Jēzus staigāja pa Jeruzalemes šaurajām ieliņām. Kad viņš sasniedza avju vārtus pie Betesdas dīķa, viņš redzēja lielu pulku slimnieku, kas gaidīja uz ūdens sakustēšanos, un viņš arī ievēroja kādu vīru, kas likās bija vēl bēdīgākā stāvoklī kā visi citi, un tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Slimais palūkojās uz jautātāju, kungs,

Man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens sāk kustēties. Iedomājieties, 38 gadus šis sāpju nomocītais cilvēks bija gulējis ūdens malā pa kājām steidzīgajam, kustīgajam Jeruzalemes iedzīvotāju pūlim, un pēc šiem daudzajiem gadiem viņam ir jāsaka Jēzum, kungs, man nav neviena cilvēka. Viņš bija pilnīgi bez draugiem. Jūs varat iegūt draugus, kas jums būs tuvāks nekā brālis. Jēzus Kristus var piepildīt jūsu dzīvi ar prieku un mieru. Visā pasaulē ir miljoniem vīriešu un sieviešu, kas mīl un kalpo Jēzum Kristum. No tā brīža, kad jūs viņu pieņemat, viņš jums ir tuvāks kā jūsu pašu asinsradinieki. Arī jūsu pilsētā iespējams ir draudze vai baznīca, kur jūs varat sastapt cilvēkus, kas jūs pieņems kā draugu. Bet vispirms jums vajag atgriezties, atdot un savu sirdi un dzīvi Kristum. Ļaujiet viņam piedot jūsu bijušos grēkus, un viņš darīs jūs par Dieva bērnu. Ja jūs esat šodien viens pats, es jūs aicinu un lūdzu, nāciet pie Kristus un sāciet baudīt viņa sadraudzību. Ciešanu vientulība. Trešā ir ciešanu vientulība. Pirms dažiem gadiem mēs saņēmām vēstuli no kādas radio raidījuma klausītājas, kas 5 gadus ir pavadījusi sēdot kropļojošā reumatisma dēļ. Un tomēr viņa raksta: esmu pavadījusi tik daudz dienas viena pati, bet nekad neesmu bijusi vientuļa. Kā tā? Tas ir Kristus, kas vienmēr bijis viņai klāt. Ar Kristu kā glābēju un pastāvīgu ceļabiedru arī jūs varat būt viens pats un nepazīt vientulības. Jūs, kas šodien esat uz slimības gultas, piedzīvojot ciešanu vientulību, varat būt droši, ka Kristus var jums dot savu žēlastību un stiprumu. Kamēr jūs atrodaties uz gultas, jūs varat viņam būt arī noderīgs. Jūs izjutīsiet prieku par aizlūgšanas kalpošanu, kas ir kalpošana zemes virsū ar visaugstāko sūtību, jo jūs lūgsiet Dievu par citiem. Bēdu vientulība. Ceturtā ir bēdu vientulība. Jāņa evaņģēlī 11. nodaļā mēs lasām par Mariju un Martu. Viņa brālis Lācars bija miris. Jēzus vēl nebija atnācis. Viņa stāvēja pie mirušā un raudāja. Arī jums varbūt pasaule ir palikusi kā plaša kapsēta, kur vēl pietrūkst tikai viena kapa. Vai arī jūs esat stāvējuši slimnieka istabā un redzējuši, kā visdārgākais visā pasaulē palēnām aizslīd aiz jūsu sasniedzamības robežām? Tādos gadījumos jums tik ļoti ir vajadzīga sadraudzība. Jūs vēlaties, lai kāds pasniegtu jums spēcīgu roku, palīdzētu noslaucīt asaras, ievilktu smaidu jūsu sejā un sniegtu iepriecu bēdās. Un Jēzus to spēja. Bībele saka: visu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. 1. Pētera 5.7. Dievs mīl savus bērnus. Ja jūs esat gatavi viņam uzticēties un sevi viņam atdot, viņš var nest jūsu bēdu smagumu. Grēka vientulība. Piektā ir grēka vientulība. Jāņa evaņģēlī 13. nodaļā mēs atrodam stāstu par svēto vakarēdienu. Jēzus pravietoja par Jūdas nodevību. Pārsteigtie mācekļi neizpratnē skatījās citu uz citu, un tad Jānis jautāja: kungs, kurš tas ir? Jēzus atbildēja: tas ir tas, kam es
Kumosu iemērcis to došu. Kumosu iemērcis viņš to deva Jūdam, sīmeņdēlam Iskariotam, un raksti saka, ka tajā pašā brīdī Sātans iegāja Jūdā. Jēzus viņam sacīja, ko tu dari, to dari drīz. Un tālāk tiek teikts, saņēmis kumosu, Jūdas teikšus izgāja ārā, un bija nakts. Viņš aizgāja no Kristus sabiedrības, un bija nakts. Varbūt kādreiz jūs esat pazinoši prieku un mieru, kāds ir Dieva ģimenes locekļiem. Jūs piedzīvojāt sadraudzību ar Dieva ļaudīm. Jūs baudījāt Kristus klātnības iepriecu, un tad jūs sagrēkojāties. Jūs aizgājāt no Kristus tuvības un atradāt, ka apkārt ir nakts. Jums vairs nav sadraudzības ar kristiešiem, bet jums arī īsti nav pa ceļam ar grēciniekiem. Ir zudusi Kristus iepriece. Varbūt, ka nav rūgtākas vientulības kā atkrituša kristieša vientulība. Un tomēr jums pieder piedošana. Ja jūs savu grēku atzīstat un nožēlojat, jūsu sadraudzība ar Kristu tiks atjaunota. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1.9. Varbūt jūs sakāt, ka jums grēkojotie tie ir labi, un tā tas var būt. Bībele saka, grēks var dot arī zinām baudu, bet tā ir īslaicīga un beigās atnes nāvi. Varbūt jūs esat lasījuši doktoru Kinseja vai kāda cita dienas grāmatas un esat guvis zināmu apmierinājumu redzot, cik daudz ir grēcinieku, kas ir vēl sliktāki nekā jūs. Jūs neesat viens, nē. Jūs piederat lielajam grēcinieku vairākumam. Kur tad ir, jūs jautājat, šī grēka vientulība? Jūs esat daļa no sabiedrības, bet pienāks diena, kad katrs no jums stāvēs viens pats visu varenā Dieva priekšā, lai tiktu tiesāts. Tā būs visas zemišķās vientulības kulminācija un ieskats elles vientulībā. Visiem, kas ceļo pa grēka taku, pāri klājas baiss nakts aizsegs, kas to izolē no labās un patiesās sadraudzības gaismā. Grēks vienmēr ir bijis saistīts ar tumsu. Grēks vienmēr būs tumsa. Jūda bija vientuļš sava grēka dēļ. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, saka pravietis Jesaja 53.6. Stundu pirms liktenīgā dueļa ar Aleksandru Hamiltonu, Ārons Burs, sēdēdams savā bibliotēkā Richmond Hillā, Ņujorkā, rakstīja savai meitai. Kāds ļoti gudrs vīrs ir sacījis, ak, negudrie, kas domā, ka vienatnē ir būt vienam pašam. Jau tad, pirms tika raidīts nāvīgais šāviens, pirms asiņainais darbs bija pabeigts, viņš sajuta sava grēka vientulību. Pēc dažām stundām viņš bija aizgājis no šīs dzīves laika biedru dziļā riebuma dēļ pret sevi. Viņa politiskā karjera bija pazaudēta uz visiem laikiem. Viņa lielie nodomi un plāni bija sagrauti. Tūkstošiem vientulīgu cilvēku pilsētās un laukos nes smagu un grūtu sēru, raižu, sāpju un vilšanās nastu, bet viss vientulīgākais ir cilvēks, kura dzīve ir iegremdēta grēkā. Es vēlos uzsvērt, ka katrs grēks, pie kā jūs apzināti pieķeraties, ir varens spēks, kas jūs saista un padara vientuļus. Jo vecāki jūs paliekat, jo vientuļāki jūs būsiet. Es jūs lūdzu, nāciet pie krusta, atzīstieties, ka jūs esat grēcinieks, atstājiet savus grēkus.
Kristus var dot jums spēku pārvarēt katru grēku un sliktu ieradumu jūsu dzīvē. Viņš var sagraut grēka saites, virves un ķēdes, bet jums vispirms ir jāatgriežas, ir jāizsūdz savi grēki, jānododas un jāpadodas viņa gribai. To var izdarīt tieši tagad. Tad jūs iegūsiet mieru, prieku un sadraudzību ar Kristu. Pestītāja vientulība. Un visbeidzot ir pestītāja vientulība. Ap viņu viļņoja tūkstošu galvīgs ļaužu pūlis. Visur valdīja lieldienu svētku prieks, bet Jēzus bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Jesajas 53, 3 līdz 6. Jēzus bija viens pats. Viņš bija nācis pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Mateja 26, 56. Pūlis, kas nesen bija saucis Ozianna, tagad kliedza, sit viņu krustā, sit viņu krustā. Viņa uzticīgie mācekļi viņu bija atstājuši. Visbeidzot, mēs dzirdām viņu pašu izsaucamies. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Marka 15, 34. Viņš bija atstāts nevienos saviem tuvākajiem cilvēkiem šajā izmisīgajā un vientulīgajā stundā. Viņš, jo viņš nesa mūsu grēkus savā miesā pie krusta, bija arī Dieva atstāts. Jēzus nesa ciešanas un Elles tiesu tevis un manis dēļ. Elle būtībā ir atšķirtība no Dieva. Elle ir visvientuļākā vieta universā. Jēzus izcieta tās ciešanas jums, jūsu vietā. Un tagad Dievs aicina atgriezieties, ticiet Kristum, pieņemiet Kristu, un jūs nekad nepiedzīvosiet Elles bēdas, vientulību un ciešanas, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Romiešiem 10:13. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas svētā Gregora izglītības centrs aicina kristiešus un citus interesantus pievienoties Jāņa evaņģēlija studijām. Nodarbības mācītāja Magnusa Bengstona vadībā sāksies 30. septembrī un notiks attālināti Zoom platformā. Studiju laikā dalībniekiem būs iespēja dziļāk iepazīt Jāņa evaņģēlija tekstu, tā galvenās tēmas un tajā ietverto vēsti. Nodarbības notiks katra mēneša pēdējā trešdienā no pulkstens 18.30 līdz 20.00. Pēc kopīgām studijām paredzēts arī laiks sarunām un jautājumu pārunāšanai mazajās grupās. Šī gada rudenī plānotas trīs tikšanās 30. septembrī, 28. oktobrī un 25. novembrī. Organizātori uzsver, ka studijas ir iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī pārdomāt evaņģēliju vēsti un tās nozīmīgu dienas ticības dzīvē. Pieteikties studijām iespējams aizpildot pieteikumu anketu, bet dalības maksa ir ziedojums svētā Gregora izglītības centra atbalstam. Plašāka informācija par studiju norisi un pieteikšanos pieejama Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas mājaslapā. Amerikāņu aktrise Candice Camerona Bure paziņojusi, ka negrasās mazināt vai slēpt savu kristīgo ticību. Viņa uzsvērusi, ka turpinās publiski dalīties ar evaņģēliju vēstu arī tad, ja viņas nostāja ne visiem būs pieņemama. Bure norādījusi, ka ticība Jēzum Kristum ir būtiska viņas dzīves sastāvdaļa un viņa nevēlas pārtraukt par to runāt. Aktrise šobrīd dodas koncertturnijā, kurā dalās ar personīgiem stāstiem, runā par ticību un sarunājas ar cilvēkiem par viņu dzīves pieredzi. Viņa sacījusi, ka ir iedrošināta redzot jauniešu interesi par kristietību un vēlme no jauna iepazīt Bībeli un kristīgās ticības pamatu. Burē arī pievērsusies sabiedrības sašķeltībai un aicinājusi kristiešus neļaut domstarpībām kļūt par iemeslu naidam vai attiecību pārtraukšanai. Viņas prāt cilvēki var nepiekrist cita uzskatiem un vienlaiku saglabāt cieņu un spēju sarunāties. Aktrise atgādinājusi, ka arī kristiešu vidū pastāv atšķirīga viedokļa par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem. Tomēr svarīgi ir nezaudēt kopīgo ticības pamatu. Burē uzsvērusi, ka viņa nevēlas klusēt par to, kas viņai ir svarīgs un arī turpmāk izmanto savu publisko platformu, lai runātu par evaņģēliju un savu ticību. Mācītājs un evaņģēlists Maikls Jusufs aicinājis kristiešus nepalikt tikai baznīcas solos, bet aktīvi liecināt par savu ticību sabiedrībā. Uzrunā kristīgajā pasākumā viņš uzsvēra, ka kristiešiem nevajadzētu baidīties runāt par Jēzu Kristu un evaņģēliju vēsti. Jusufs atgādināja par Jēzus Kristus doto uzdevumu nest evaņģēliju cilvēkiem visā pasaulē. Viņš norādīja, ka šis aicinājums attiecas ne tikai uz mācītājiem,

0: un sludinātājiem, bet arī uz ikvienu kristieti. Mācītājs sacīja, ka ticība nav paredzēta tikai svētdienas dievkalpojumiem, bet tai jāietekmē arī citu cilvēku ikdienas dzīves un attiecības ar apkārtējiem. Viņš aicināja kristiešus būt gataviem kalpot saviem līdzcilvēkiem, palīdzēt tiem, kuri nonākuši grūtībās un ar saviem darbiem parādīt Jēzus Kristus mīlestību. Jūsus arī uzsvēra, ka kristiešiem jābūt gataviem sastapties ar neizpratni vai pretestību, tomēr tas nedrīkst kļūt par iemeslu klusēšanai. Mācītājs mudināja baznīcu nezaudēt drosmi un atgūt vēlmi uzrunāt cilvēkus, kuri Kristu vēl nepazīst. Jūsufs uzsvēra, ka kristīgās ticības vēsts ir jānes ārpus baznīcas ēkām, ģimenēs, darbavietās un sabiedrībā kopumā. Viņš aicināja kristiešus neslēpties no pasaules, bet ar drosmi un mīlestību dzīvot saskaņā ar savu ticību. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādinu arī, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī atrast tās mūsu mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamata patiesība vispār, kā es esmu augusi.

Sveicināti, darbie radioklausītāji, šeit studijā esmu es, Aivars Ozoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem vakarā. Un šodien mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku, kā jau vienmēr, bet arī būs raidījumi. Tātad 5:15 misija. Misija ar akcentu. Un 6:00 radio svētdienas skola. Bet pirms tam jau mēs dzirdēsim vēl laika ziņu prognozi bez 10:05 un 5:00 bībeles lasījums. 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 redzījums atvērtās debesis ar tulkojumu krievvalodā. Un slavnā mieciņā redzījums bērniem 9:00 vakaras svētbrīdis 10:00 un 10:00 vakarā redzījums ģimenes izaicinājums. Lūk, šādas iespējas kaut ko dzirdēt arī no Dieva vārda, par Dievu vārdu. Lai Dievs svētī, lai Dievs svētī, un lai mūzika ceļ iepriecina, iedziedam līdz topam gara pilni, svētā gara pilni. Tā ir rakstīts, tā mūsu Dieva vārds māca topiet gara pilni, dziedādami garīgas dziesmas savās sirdīs, himnas garīgas dziesmas un arī šāda iespēja dungot, dziedāt līdz nākamajā dziesmā. Iesākumā bija vārds Elizabete Draunieca dziedās. Un, lai Dievs svētī, ka šie vārdi tiešām skar mūsu sirdes, jo tā ir patiesība, kurai mēs ticam un kuru mēs apliecinām.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siālā Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Un Ieba grāmatā rakstīts 38. nodaļā, kur Dievs runā uz Iebu. Vai tu savās mūža dienās jebkad esi pavēlējis aust rītam, vai rīta gaismai ierādījis savu vietu, lai tā aptvertu visas zemes malas, un lai bezdievīgie tiktu aizbaidīti prom no tās? Zeme pati tad pilnīgi pārvēršas, līdzīgi vaskam zem zīmoga, un viss izliekas tad kā goda tērpā. Bet bezdieviem tiek tās gaisma atrauta, un sitienam paceltais elkonis tiek salausts gabalos. Un šāds jautājums Iebam, pie kam mēs bieži varam, esam dzirdējuši, vismaz es, esmu dzirdējis no sludinātājiem, ka Dievs runā klusumā, bet šeit tas kungs runā no tūkstneša svētras mākoņa. Lasīju no Iebu grāmatas 38. nodaļas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Pēc uzvarām mēs tiecamies, viens otram garām triecāmies, bet zaudējot var vairāk.

Nolasīšu vēl divus pantus no Ieba grāmatas 38. nodaļas, kur Dievs uzdod Iebam jautājumus. Un tā skaitā arī šos. Kas gan ir ielicis mākoņu slāņos gudrību? Vai kas ir gaisa veidojumam piešķīris saprātu? Kas gan ar sava paša gudrību spēja izskaitīt mākoņus un kas liek izslieties pār zemi, debesis, ūdens, traukiem? Lasi no Iebam grāmatas 38. nodaļas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas tais, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tā lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās, var jārunāt.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 16. nodaļas. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku darēt sev draugus ar netaisnām mamona līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Lasīju no Lukas evaņģēlija 16. nodaļas.

un ieklausīsimies laika ziņās, ko sola sinoptiķi. Naktī uz otrdienu valsts rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī stipras lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, bet piekrastē arī mērens ziemeļu puses vējš. Daudz vietu austrumos, vietām arī rietumos veidosies migla, kas būtiski pasliktinās redzamību. Debes brīžiem skaidrosies minimālā gaisa temperatūra gaidām plus 8 plus 13 grādu robežās. Arī Rīgā naktī debesis aizklās mākoņu, paliekam uzlīs. Tomēr brīžiem mākoņi arī izklīdīs. Nakts otrajā pusē sabiezēs migla. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un termometra stabiņš svārstīsies ap 10 grādu atzīmi. Dienas sākumā valstī nokrišņi mitēsies un tikai vakarā valsts dienu daustrumu rajonos gaidāms lietus. Vēl rīta stundās vietām saglabāsies migla dūmaka. Mākoņi mīsies ar sauli un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses. Maksimālā gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīgā diena būs sausa un starp mākoņiem uzspīdēs saule. No rīta saglabāsies migla un vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļu puses. Gaisa iesils līdz plus 15 plus 17 grādiem. Šāda laika prognoze no sinoptiķu puses. Lai Dievs svētī!

Un lasīšu no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas no 24. panta. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas savu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešus starpā un aizgāja. Un kad labīga auga, metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja, kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā, no kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darīs. Tad kalpi tam sacīja, vai gribat, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacījuši pļāvējiem, salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja. Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un to par koku. Tā ka putni apakš debesis nāk un taisa ligzdes viņu zaros. Vēl citu līdzi viņš tiem sacīja. Debesu valstība līdzinās raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca 3 mēros miltu, iekams viss sarūga. Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām viņš uz tiem nerunāja. Lai piepildītos, ko pravietis runājas sacīdams, es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma. Tad Jēzus ļaudis atlaidis iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja, izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja. Tas, kas sēja labos sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule, labā sēkla ir valstības bērni, un nezāli ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā kā nezāle salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību. Un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā, kam ausis dzirdēt tas, lai dzird. Lasinu Mateja evaņģēlija 13. nodaļas.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kapoyo Latvia.
1: Zlodino Latvijsche.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmo misija.
3: Raidījums, misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums studijā šodien brālis Kristum, mācītājs Romāns Ivaškevičs.
5: Sveicināti.
4: Un es, Aivars Treimans. Bet šo raidījumu es vēlos iesākt ar lūkšanu. Romāna, vadi lūdzu mūsu lūkšanā.
5: Jā. Kungs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu esi labs un žēlīgs Dievs, ka Tu esi Dievs, kurš ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Un Tu esi atradis mūs un vēlies, lai caur mums šī te misija turpinātos, lai tiktu sasniegti cilvēki, tiktu glābtas dzīves. Un tamdēļ arī eksistē šis raidījums, kungs, lai šī te misija virzītos uz priekšu. Tāpēc mēs lūdzam Tavu svētību un ar pateicību pieņemam to, ko Tu esi mums sagādājis. Jēzus vārdā. Āmen.
4: Āmen. Bet šodien mūsu studijā ir brālis Kristum, mācītājs Romāns Ivaškevičs, un iepriekšējā raidījumā mēs runājam par misiju. Tu stāstīji, ko nozīmē Tev misija. Bet saki, kad Tu nāci pie Kristus, cik Tev bija gadu?
5: Nu, mans stāsts sākas tā kā daudziem kristiešiem laikam, ka es piedzimu kristīgā ģimenē. Līdz ar to jau no bērnības biju draudzē, gāju svētdienas skolu, bet kaut kādā brīdī sanāca tā, ka mani vecāki pārstāja iet uz draudzi, un es tad biju vēl maz bērns, un līdz ar to es arī pārstāju. Un tad kādus 10 gadus es laikam nebiju draudzē. Nu, biju ik pa laikam varbūt uz svētkiem, Ziemassvētkiem, piemēram. Bet tā es nebiju gājis uz draudzi un atgriezos, kad man bija 18 gadi. Tad mēs ar mammu aizgājām uz to pašu draudzi, kur es biju bērnībā, un tad tur es arī atgriezos 18 gados.
4: Šobrīd tu esi mācītājs draudzē. Saki, kā Dievs tev vadīja uz šo kalpošanu?
5: Tas viss saistīts ar to, kā es atgriezos arī. Man bija 18 gadi, kā jau teicu, es mācījos 12. klasē, tieši vidusskolas beigas, un plānoju, kas tad būs tālāk manā dzīvē, ko tad es darīšu, ar ko nodarbošos. Un plāns bija tāds, ka es iešu mācīties par ārstu un būšu ārsts. Un, galu galā tā arī sanāca. Jā, man stāsts ir tāds, ka es izmācījos par ārstu, bet pēc tam kļuvu par mācītāju. Bet kā Dievs mani aicināja uz šo kalpošanu, tas jau bija tad, tajos 18 gados, kad es tikko atgriezos. Bija kaut kāds brīdis, kad es tā pārdomāju savu nākotni, nu, kā būs, kad es tur mācīšos un pēc tam izmācīšos, un kāda man tā dzīve varētu izskatīties. Un tad ir kā no nekurienes parādās tāda doma manā galvā. Kas ja tu kļūsi par mācītāju? Un tā doma, jāsaka, mani tā nu, ļoti satricināja. Satricināja un pat sabiedēja. Jo, zinat, es neteiktu, ka tā bija vienkārši tāda tā kā, ideja, kas ienāk prātā, kas ja būtu. Tas bija tāds tā kā, vairāk kā iekšējais grūdienis vai tas, ka tevi kaut kas pavelk tajā virzienā tā spēcīgi. Un es tā ļoti nopietni aizdomājos par to. Esmu tāds noslēgts cilvēks, es parasti tur nedalos ar saviem pārdzīvojumiem, ar citiem, bet tajā brīdī nu, tas pārdzīvojums man bija iekšā tik liels un spēcīgs, ka nu, man vajadzēja iet pie ģimenes, pie tuvākajiem cilvēkiem un pārrunāt ar viņiem to. Galu galā mēs nolēmām, ka es iešu studēt medicīnu Rīgas Tradiņu universitātē, to es arī izdarīju. Bet to gadu garumā, kad es tur studēju, tā sajūta nekur neaizgāja projām. Tā tur palika iekšā un dažreiz tādi uzplaiksnījumi, var teikt, bija vai nekas spēcīgāk jūti to tā kā rāvienu uz kalpošanu. Un galu galā, pēc tam, kad es dabūju ārsta diplomu, es nolēmu, ka medicīnas ceļu es neturpināšu un došos pilnu laika kalpošanā. Tad arī drīz vien pēc tam pagāja kāds laiciņš, es tiku ordinēts par mācītāju, un tā, nu, es tagad arī kalpoju kā viens no mācītājiem draudzē un arī kā jauniešu vadītājs.
4: Bet tu teici, tu mācījies Rīgas Tradiņu universitātē, būdams kristietis, kā dievvārdā teicam būt par gaismu un sāli šai pazudušai pasaulē, kā tev kursa biedri tev uz teviem skatījās?
5: Mums bija tāda pirmā tikšanās, studentiem, kad mēs pirmā kursa studenti visi sanācām kopā, mums bija tādas ievada lekcijas par studijām, to procesu visu. Un tad mūs sadalīja pa grupām, mēs tur bijām kādi 10 vai kaut kādi 11 cilvēki vienā grupiņā. Un tā mēs tur tajā grupā sanāk studējām visus 6 gadus. Un tad mēs tur sadalījāmies pa tām grupām, mums bija jāiepazīstās vienam ar otru. Un tad es atceros, ka pirmais, ko es pateicu, ir, ka es esmu kristietis par sevi. Tas bija pirmais fakts, ko es pateicu. Es tā paskatījos, kā reaģēja mani kursabiedri, viss tādi, tā kā mierīgi, normāli. Neviens vairs neko nejautāja, neko neprasīja. Bet pēc tam studiju laikā, jā, bija kaut kādi jautājumi, kad man prasa, no kādas draudzes tu esi, jo, tā kā, kam tu tici, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es teikšu, manā gadījumā tā attieksme bija tīri, nu, tāda mierīga, es teiktu, no maniem kursabiedriem. Neteikšu, ka viņi bija varbūt baigi ieinteresēti tajā kristietībā un ticībā, bet neteikšu arī, ka viņi bija kaut kā pret mani nostājušies, tāpēc, ka esmu ticīgs. Arī beigās es atceros, ka tie 6 gadi jau bija pagājuši, jau visi eksāmeni tika nokārtoti, mēs satikāmies ar tiem pašiem kursabiedriem, ar to mazo grupiņu, tā kā atvadīties, varētu teikt. Tur es arī pateicu, ka es medicīnas ceļu neturpināšu, iešu kļūšu par mācītāju. Nu, reakcijas bija tādas, tā kā negaidīti, bet arī kaut kā tā uztvere bija normāla. Tas laikam arī mums liecina, vai vismaz man liecina par to, ka dažreiz mēs baidamies sludināt un stāstīt par Dievu, stāstīt par Kristu, tāpēc, ka mēs sagaidam, ka tiklīdz mēs ieminēsimies par kaut ko tādu, tad uzreiz mūs apmētās ar akmeņiem, tur, ka uzreiz būs kaut kāda negatīva reakcija, bet patiesībā nevienmēr tā notiek. Mēs varbūt vairāk paši sev iestāstam to, ka cilvēki reaģēs kaut kā ļoti slikti, bet patiesībā mēs nezinām, kā viņi reaģēs. Un bieži vien cilvēki īstenībā reaģē diezgan pozitīvi.
4: Tu esi jauns cilvēks un saki, kā tas ir ienākt jaunam cilvēkam draudzē un būt par mācītāju?
5: Nu, es teikšu, ka es īsti nezināju, ko sagaidīt. Vai arī varbūt es daļēji zināju, ko es sagaidu, bet galu galā viss iznāca gluži citādāk. Kā jau tu teici, esmu samērā jauns laikam. Bet jā, kad mani ordinēja par mācītāju, man teica, ka esmu jaunākais no ordinētajiem mācītājiem mūsu savienībā. Bet man par izbrīnu es teiktu, ka mana pieredze kā jaunam mācītājam bija un ir ļoti pozitīva. Cilvēki kaut kā pieņēma mani vairāk, nekā es to biju sagaidījis, un reakcija bija pozitīvāka, nekā es to biju sagaidījis. Līdz ar to atkal, varbūt tas par to pašu tēmu, ko mēs sagaidām, mēs parasti sagaidām to sliktāko, bet bieži vien tas nemaz, tā realitāte nav nemaz tik baisīga, kā mēs iedomājamies savā galvā.
4: Ja mēs skatāmies Amerikas Savienoto Valstu statistiku, tad vidējais mācītāja vecums ir 58 gadi, ja būtu tā brīdī. Un ko tu teiktu šiem jaunajiem cilvēkiem, kas klausās šodien mūs iedrošināt iet kalpošanā? Ko tu viņiem teiktu?
5: Es teiktu, ka viņiem pat jaunā vecumā ir ko dot šai pasaulē. Nav jāgaida tie, cik tu teici, 50 plus gadi, lai tev būtu ko teikt, lai tev būtu ko darīt. Bet arī jauniem cilvēkiem, viņiem ir kaut kas no Dieva dots, ko viņi var nodot citiem. Līdz ar to vecums, tas nav gluži tāds nopietns ierobežojums. Varbūt daži tā uzskata, bet tā patiesībā nav. Un bieži vien draudzē, kad jauni cilvēki ir aktīvi, tas tiek uztverts pozitīvi, vairāk nekā negatīvi. Un tāpēc arī Pāvils teica Timotejam, vai ne, lai viņš nedomā, ka tādēļ, ka viņš ir kaut kāds jaunāks, tad lai tur citi cilvēki uz viņu kaut kā skatās no augšas, vai ne, vai kaut kā viņu vēl neuzsver nopietni, bet viņš teica, izmanto to dāvanu, kas tev ir. Jo ja Dievs tev ir devis to dāvanu, tad tev tā ir jāizmanto.
4: Un ar kādiem, teiksim, ar kādām grūtībām tu sastopies tagad šobrīd savā kalpošanā? izaicinājumi?
5: Es teiktu, lielākie izaicinājumi un grūtības ir personīgie un iekšējie faktori, kas mums liekam ir visiem. Es teiktu, ka, ja mēs skatāmies no draudzes puses, es saņemu milzīgu atbalstu un iedrošinājumu, bet tie lielākie izaicinājumi, protams, ir tie iekšējie cilvēcīgie, kas mums ir visiem. Mēs visi turpinam cīnīties ar grēku, ar mūsu kaut kādām raksturu iezīmēm, kuras nav varbūt īsti pareizas, kurām būtu jāmainās, un Dievs pie mums strādā. Un tāpēc es teiktu, ka tie lielākie izaicinājumi ir tieši iekšējie priekš manis. Cīnīties pašam ar sevi, cīnīties pašam ar savām kaut kādām vēlmēm, ko es vēlos darīt tajā laikā, kad es zinu, ko Dievs no manis sagaida. Līdz ar to tas ir tas lielākā cīņa, ar ko es sastopos savā kalpošanā. Tas ir, esmu es pats.
4: Un ļoti svarīgi noteikti ir ģimenes un tuvāko cilvēku atbalsts tavā kalpošanā. Kā tas ir tev?
5: Es noteikti saņemu arī milzīgu atbalstu no savas ģimenes un tuviem cilvēkiem. Man ir brīnišķīga sieva Judita, un viņa mani atbalsta manā kalpošanā pilnīgi noteikti. Tāpat arī no savas ģimenes, kurā es piedzimu, es saņemu šo atbalstu. Kaut gan sākumā, kad es tikai domāju par to, lai iet kalpošanā, manai mammai tomēr bija uztraukumi par to, kā tas būs. Jo, protams, mamma kā jau mamma vēlas to labāko saviem bērniem, un tad, kad viņa uzzina, ka tu iesi un būsi par mācītāju, turklāt ārsta vietā, tad uzreiz tā reakcija varbūt ir tāda mazliet izbijusies, jo mamma satraucas, kā būs, un vai varēs normāli dzīvot, vai tā dzīves kvalitāte būs laba un tā tālāk, jo mācītāja kalpošana nav tā vieglākā. Jāsaka, kā ir, tā patiešām arī ir. Bet tik un tā mana māma mani atbalstīja un atbalsta arī tagad un turpina atbalstīt un priecājas par mani. Līdz ar to es varu tikai pateikties Dievam par šiem tuvajiem cilvēkiem, kas ir manā dzīvē, kas mani stiprina un iedrošina.
4: Jā, es jau tev uzdevu jautājumu, ko tu teiktu uz jauniešiem, lai viņi dotos kalpošanā, bet tai pašā brīdī, ja mēs skatāmies uz visu kopējo Kristus miesu Latvijā, kāds būtu tavs, teiksim, iedrošinājuma vārds Kristus miesai dotā brīdī Latvijā, ja? Jo mēs zinām, ka šobrīd daudz saka, ka kristietība tā kā noriet, bet Dievs savā vārdā to nav apsolījis. Dievs mums ir kaut ko citu apsolījis.
5: Jā, pilnīgi noteikti. Tu minēji, ka daudzi domā vai uzskata, ka kristietība noriet, bet es uzskatu, ka tas ir kaut kas, ko mēs tā kā paši sev cenšamies iestāstīt varbūt, vai iestāstam. Kaut kāda fantāzija, ko mēs paši priekš sevis savā galvā uzzīmējam. Un kāpēc mēs to daram? Nu, laikam tāpēc, ka mēs esam varbūt slinki, varbūt tāpēc, ka mēs baidamies, kā jau es teicu, vai nekad daudz cilvēki dažreiz baidās evanģelizēt tāpēc, ka viņi baidās no kaut kādām negatīvajām reakcijām, ko viņi jau sagaida no tiem cilvēkiem. Bet tad mans iedrošinājums vai izaicinājums, bet es teiktu, Latvijas kristiešiem būtu tāds, ka varbūt mums jāpārstāja domāt, kā būs, un vienkārši jādara to, ko Dievs ir pavēlējis. Varbūt mums ir jāpārstāja baidīties no tā, ko mēs savā galvā iedomājamies, kā būs, un vienkārši darīt to, ko Dievs ir apsolījis. Jo viņš ir teicis, Jēzus ir teicis, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami, mācīdami, un es būšu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Līdz ar to mēs, ja mēs paklausam viņam, ja mēs sējam, ja mēs daram to, ko viņš mums ir sacījis, viņš ir ar mums. Un nav svarīgi, ko tu raksta avīzēs, vai saka pa televizoru, vai vēl kaut kur, ka kristietība noriet, vai vēl kaut ko. Nē, viņš ir sacījis, ka viņš būs ar mums tur, kur mēs iesim un sludināsim evaņģēliju. Un tas ir viņa apsolījums, un ja mēs uz tā stāvam, un mēs sludinam un piepildam to misiju, ko viņš mums ir devis, tad viņš ir arī ar mums, Un tad mēs redzēsim, ka patiesībā viss nav gluži tā, kā mēs bieži vien iedomājamies.
4: Vai nav tā, kā mēs to redzam, varbūt tās, jā?
5: Vai arī nav tā, kā mēs to redzam, jā.
4: Jā, bet Dievvārdē ir rakstījis, viņš ar mums ir līdz
5: tieši
4: laiku
5: tā.
4: Beigām, vai arī līdz pasaules galam, kā kurā tulkojumā.
5: Jā, jā, jā.
4: Un ar mums šodien studijā bija brālis Kristu Romāns Ivaškevičs, un vādi mūs atkal izsalūkšanā.
5: Kungs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu un par Taviem apsolījumiem. Par apsolījumu, ka Tu esi kopā ar mums katru dienu. Lūdzam, palīdzi mums būt Tev uzticamiem un piepildīt to, ko Tu mums esi uzticējis un pavēlējis. Un esi kopā ar mums, Jēzus vārdā. Āmen.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Eglaini. Eglaini ciems augšu Daugavas novadā, Eglainis pagastā. Pagasta centrs atrodas dienvidos no autoceļa P70 pie Daugavpils Šauļu dzelceļa, 38 km no novada centra Daugavpils, 11 km no tuvākās pilsētas Ilūkstes un 220 km no Rīgas. Izvietojusies Eglainis upes krastos, Lašupītis ietekas tajā. Eglainē atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, feldšerpunkts, kultūras nams, biblioteka, sporta zāle, pagasta vēstures centrs, Gotharda Friedricha Stendera muzejs, pasta nodaļa, dzelceļa stacija, un ievērojamākie objekti ir Eglainas katoļu baznīca un Lašu luterāņu baznīca. Un mazliet no vēstures. 1875. Gadā Lašu pagastā atvēra Lašu pirmās pakāpes pamatskolu. Pēc Grīvas Radvilišķu dzelceļa līnijas izveides uz Lašu mūžu zemes 1900. Gadā nodibināja dzelceļa staciju, kur nodēvēja par Jelovku. Pirmā pasaules kara laikā Vācijas karaspēka frontes apgādēja no tās izbūvēja savienojumu ar viesītes šausliežu dzelceļa tīku. 1925. Gadā par Eglai nosauktajām ciematām piešķīra biezi apdzīvotas vietas statusu. 1938. Gadā uzcēla Eglainas pamatskolu, kurā mācījās skolēni līdz 2020. Gadam. Eglainas straujāk attīstība sākās pēc 1960. Gada, kad tā kļuva par ciemu padomes un padomju saimniecības Eglainas centru. Un Eglainē atrodas Eglainas luterāņu baznīca, jeb Lašu draudze. Dievnams darbojas jau no 1806. Gada, un stāv lielceļu malā un ar savu košumu un baltumu priecē ceļinieks, nākot gan no tuvākās Ilūkstes puses, gan braucot no Subates puses. Par to var pārliecināties, aplūkojot vēsturiskā Stefenhāgena zīmējumu grāmatā Terra Marianna, kas tapus pateicoties Veclašu muižas īpašniecei grāfinei Marijai Tīzenhauzenai. Lai gan dokumentos atrodam faktu liecina, ka jau 1639. Gadā toreizējais Lašu muižas īpašnieks Gerhards von Fichtinghofs Lašos nodibināja patstāvīgu mācītāju mūžu, tāpēc gandrīz gadsimta garumā arī Lašu draudzi cieši saistās mācītājs Tendera dzimtas vārds. Vecajā Lašu mācītāju mūžā nāca pasaulē un bērnību pavadīja Gotthards Friedrichs Stenders, tauktā sauc par veco Stenderu, dzimis 1714. Gada 27. Augustā, miris 1796. Gada 17. Maijā. Tas bija apgaismības laikmetu vecbaltiešu luterāņu teologs, Selpils un Sunāksts mācītājs, latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājs, latviešu valodas vārdnīcas autors. Un 1888. Gadā, pateicoties grāfu Tīzenhauzenu finansiālajiem atbalstam, baznīcā tika veikts kapitālais remonts. Pirmā pasaules kara laikā baznīca un tās apkārtne nonāca Vācu karaspēka rīcībā. Baznīcā tika izvietots armijas hospitāls, baznīcas dārzā ir kritušo Vācu armijas karavīra kapi, bet iekšpusē pie rietumu sienas ir piemiņas plāksne pirmajā pasaules karā kritušajiem un PSRS laikā represētajiem Lašu pagasta iedzīvotājiem. Mūsdienās lielākie kapitālie remontdarbi baznīcā tika veikti 1936-37. Gadā un 2004. Gadā gatavojoties Dievnama jubilējai. Šobrīd baznīcā notiek aktīva darbība, restaurētas divas altārgraznes, restaurēta dievnamu logi, aktīvi notiek sagatavošanās darbi, baznīcas laukuma restaurācija un celiņa ieklāšana. Un Lašu baznīcā dievkalpojumi notiek vienreiz vai vienreiz divos mēnešos, atkarībā no bīskapa iespējama un pēc vienošanās ar draudzi. Ziemas augstajā laikā dievkalpojumi notiek draudzes namā. Šodien esam ticies ar mācītāju misionāru Danielu Pedrazu.
1: Labdien!
0: Un es vēlētos tev uzdot jautājumu. Saki, lūdzu, ko tu teiktu klausītājiem šai jaunajā 26-27. Gada sezonā?
1: Šodien, dobrīt dien, darāgi drūzjā!
0: Vēlreiz sveiki šai darīja draugi!
1: Jā, oči rāds, to magu snova apšāca, čirz radio.
0: Es esmu ļoti priecīgs, ka varu vēl vērsties pie jums ar radio.
1: Благодарю Бога за эту программу.
0: Es pateicos Dievam par šo programmu.
1: Мы живём в очень особенных и интересных временах.
0: Mēs dzīvojam ļoti interesantā laika posmā.
1: Один друг мой говорит, что я не выбрал бы другое время, чтобы жить в истории человечества.
0: Viens mans draugs teica, ka es neizvēlētos citu laiku dzīvot vēstures periodā.
1: Чем в это время?
0: Kā šai laikā?
1: Трудное время.
0: Грудь лайкс.
1: Но время, которое представляет много возможностей для распространения Евангелия.
0: Bet лайкс, kas dod ļoti daudz iespēju sludināt evaņģēliju vēstu.
1: Мы живём времена, когда все связи, коммуникация развиваются так быстро.
0: Mēs dzīvām laikus, kad viss sakari komunikācijas attīstās tik ļoti strauji.
1: Через который мы тоже можем распространить слово Евангелия Иисуса Христа.
0: Caur kuru arī mēs varam pasludināt Jēzus Kristus evaņģēliju.
1: Быстрее, чем никогда раньше в истории человечества.
0: Daudz ātrāk nekā jebkad vēstures gaitā.
1: Поэтому я знаю и вместе с вами я верю.
0: Un es ticu un kopā ar jums arī ticu un ceru.
1: Что Бог готовит и готовил много всего хорошего для церкви в Латвии в этих следующих лет, которые у нас предстоят.
0: Kad Dievs ir sagatavojis priekš draudzes Latvijā ļoti kaut ko labu.
1: Поэтому для этого новый сезон.
0: Un šajā jaunajā sezonā.
1: Я хочу ободрить вас.
0: Es gribu iedrošināt jūs.
1: И сказать, что самое лучшее еще впереди.
0: Un pateikt, ka pats labākais vēl ir priekšā.
1: Что для вас, для меня, для всех служителей Иисуса Христа.
0: Kad jums, man un visiem Jēzus Kristus kalpotājiem.
1: Будут открываться много возможностей хороших.
0: Atvērsies ļoti daudz dažādas iespējas.
1: Для служения.
0: Lai kalpot.
1: Для познакомства.
0: Iepazītos.
1: Для того, чтобы достигать людей с Евангелием Иисуса Христа.
0: Lai aizsniegt cilvēks ar Jēzus Kristus evaņģēliju.
1: И это наша цель.
0: Un tas ir mūsu mērķis.
1: Хотя и как наша программа называется «Миссия с акцентом».
0: Un kaut arī mūsu programma saucās «Миссия ar
1: акцентом». Мы, наверное, и все говорим с акцентами.
0: Mēs visi runājam ar акцентiem.
1: И есть иногда стены, которые могут разделят нас.
0: Un reizēm ir tās sienas, kas mūs var atdalīt.
1: Но несмотря на ограничения,
0: bet neskatoties uz šiem ierobežojumiem,
1: мы можем быть инструментами в руках Божьих.
0: Mēs varam būt instrumenti Dieva rokās.
1: Чтобы имя Иисуса Христа был прославлен.
0: Lai Jēzus Kristus vārds tiktu pagodināts.
1: Поэтому миссия горит в наших сердцах.
0: Tāpēc misija deg mūsu sirdīs.
1: И это не наша миссия.
0: Un tā nav mūsu misija.
1: Это миссия Бога.
0: Tā ir Dieva misija.
1: Это миссия, которую Бог начал.
0: Tā ir misija, kuras iesāka Dievs.
1: Который Бог курирует,
0: kur Dievs kurē,
1: и который есть хороший конец.
0: Un kurā ir labs beigas.
1: Потому что так и написано в Библии.
0: Tāpēc, ka tā ir rakstīts ir
1: Библии. Что Евангелие Иисуса Христа будет распространен во всех народов.
0: Kad Jēzus Kristus evaņģēlijs tiks pasludināts visās tautās.
1: И тогда придет конец.
0: Tikai tad nāks gals.
1: Поэтому перед тем, что все это закончится,
0: un tātad pirms viss tas beigsies.
1: И события мира показывают нас, что да, скоро, наверное, и все закончится.
0: Un arī tas, kas notiek pasaulē, rāda mums, ka drīz laikam viss beigsies.
1: Но перед тем, что это все приходит конец.
0: Un pirms tam, kamēr tas viss nonāk šai galu posmā.
1: Нас ожидают славных времена.
0: Mūs gaida tādi slavas laiki.
1: Когда Бог будет с нами, как никогда раньше, я так и верую.
0: Kad Dievs būs kopā ar mums, tā nekā pirms tam.
1: Потому что он сам сказал.
0: Tāpēc, ka viņš tā pats ir
1: teicis. Идите по всему миру.
0: Viņš teica, iet pa visu pasauli.
1: Учите, делайте учеников.
0: Дарите ar мацекле.
1: Крестите.
0: Крестiet.
1: И я буду с вами.
0: Un es būšu ar jums.
1: Каждый день.
0: Katru dienu.
1: До конца.
0: Līdz pasaules galam.
1: Поэтому Бог обещает, что он идет с нами.
0: Tāpēc Dievs apsol, ka viņš iet
1: kopā ar mums. Не наша миссия.
0: Ka tā nav mūsu misija.
1: Где мы просим Бога, что он помог нам.
0: Lai mēs prasītu Dievu, lai viņš mums palīdz.
1: Nē, tā ir jau misija.
0: Nē, tā ir viņa misija.
1: Un priglāšājāt nās učāsavāt vētai misija.
0: Un viņš mūs aicina piedalīties
1: šajā misijā. Ir resursi niebiesni.
0: Un visi debesu resursi.
1: S nami.
0: Ir kopā ar mums.
1: Stubi izpalniāt tās zādāča, kuru Bog piridāl nam.
0: Lai izpildītu šo uzdevumu, ko Dievs mums līdz.
1: Pat pus būdiet misija Boga v našich sērsāk.
0: Lai Dieva misija ir mūsu sirdīs.
1: I vot eta misija būdiet dvīgat nas.
0: Un šī misija mūs virzīs.
1: Stubi Bog praslāvilsim.
0: Lai Dievs tik pagodinās.
1: Va всех, i всегда, i везде.
0: Visur, visos un vienmēr.
1: I pus Bog blagoslavit vas.
0: Lai Dievs jūs svētī.
1: I davajte načnem novu sezon.
0: Un sāksim jauno sezonu.
1: Amen.
0: Amen. Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristu Romāns Joškevičs un es, Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālos tīklos Facebook, Instagram. Draudžu pavairošanas misija. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība, Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: forši. Tas nozīmē, ka sākas
1: Radio Svētdienas skola.
2: Šeit studijā esam mēs. Es Jākabs.
3: Es Sofija.
4: Es Estere.
5: Es Rebeka.
6: Es Kārlis.
7: Un arī es Svētdienas skolotāja Iveta.
8: Mēs sakām, ka esam ticīgi cilvēki. Bet ko īsti nozīmē ticēt? Par to runāsim šovakar.
9: Raidījuma beigās būs konkurss. Gaidīsim tavu zvanu.
10: Lai jums jauka klausīšanās.
7: Mēs ļoti priecājamies atkal būt ar jums kopā, mīļie. Un ja jūs atceraties, tad mēs sākām tādu no, raidījumu sēriju. Dievs runā un cilvēks atbild ar. Un pagājušajā reizē mēs runājām par no, ar ko viņš atbildēja Dievam.
10: Es darīšu visu, ko Dievs man liek.
7: Jā, no darīt pareizi. Tu, Sofija Malacīte, tu atcerējies zelta pantu. No darīja visu, ko Dievs viņam teica. Viņš atbildēja ar paklausību. Ja? Un tagad atkal. Iesim tālāk, Dievs runā. Un kāds cilvēks atbild ar ko? Un šoreiz Dievs runāja nevairs uz visu cilvēci, kā tas bija Noā laikā. Šoreiz viņš runā uz vienu cilvēku. Un kas ir šis viens cilvēks un kāpēc tieši viņš ir svarīgs? Viņš Dievs izvēlas vienu cilvēku kopā ar viņa ģimeni. Padarot viņa bērnus un bērnu bērnus par tautu. Kurai ir īpašs attiecības ar Dievu. Dievs gribēja atklāties šai tautai, un viņi tad iepazīstinātu arī citas pasaules tautas ar savu Dievu. Tāds bija šis plāns. Bet kas tad ir šis cilvēks, kuru Dievs izvēlējās, no kura veidojas vesela tauta? Viņa vārds ir Abrahāms. Jā. Un viņš dzīvoja pirms 4000 gadu. Pirms cik gadiem piedzima Jēzus?
11: 2026.
7: Tātad Abrahams vēl dzīvoja pirms Jēzus vēl 2000 gadus. Cietumājieties, cik sen. Viņš bija ļoti bagāts cilvēks. Un bagātību toreiz nerēķināja naudiņā, bet gan cik daudz tev pieder
10: manta.
7: Jā, bet vairāk tieši dzīvnieku lopiņu. Cik tev liela ganāmpulki? Un viņam bija liela ganāmpulki. Viņam piederēja aitu ganāmpulki. Kas ir tie dzīvnieciņi, kas nes visu kaut ko?
10: Ēzeli.
7: Ēzelīši, jā. Viņam piederēja kazu ganāmpulki. Un tu pareizi, Jākab, minēji
10: kamieļi.
7: Un tā kā Abrahams dzīvoja blakus tuksnesim, un tuksnesī, kā jūs zinat, nav
10: ūdens.
7: Nav ūdens. Tad kamieļi tik ļoti novērtēti. Viņš pat sauc par tuksnešu kuģiem, jo viņi spēja padzerties un ilgāku laiku iztikt bez ūdens. Ilgāku laiku nekā citi dzīvnieki.
10: 60 dienas.
7: Jā, es tieši nezinu precīzi, cik. Un tāpēc, ja kādam piederēja kamielis, tas bija tā kā šodien mašīna. Un zinat, cik Abrahamam bija mašīna? Cik kamieļi viņam bija? 200 kamieļu mātes, no kurām atkal dzima kamielē. It kā viņam piederētu 200 mašīnas. Un visas ejošas, un visas labas. Un tik bagāts bija Abrahams. Viņš dzīvoja ļoti jaukā vietā. To sauc auglīgais pusloks. Ja uz kartas tā iedomājamies, tad no Ēģiptes, cauri tagadējai Izrēlai, Sīrijai, tur tālāk uz Persijas līdz, kur izplūst divas upes, Evrata un Tigra. Un to sauc auglīgais pusloks, un tur viņš dzīvoja. Tādā pilsētā, kas saucās Ūra, sena pilsēta. Un Abrahamam bija sieva, ļoti skaista sieviete. Un viņu sauca Sāra. Tieši tā. Tātad viņam bija skaista sieviņa, viņam bija ļoti daudz, viņš bija bagāts, ļoti daudz lopiņu. Lai visus lopiņus apkoptu, viņš to nevarēja darīt viens. Viņam bija 100 kalpu, iespējams arī vergu, kas dzīvoja viņa.

0: ģimenē, palika tur ar panakti, piederēja pie viņa ģimenes. Bet viņam nebija vienas lietas. Viņiem abiem ar sieviņu nebija
1: bērnu.
0: Un, mīļie, bērni ir Dieva dāvana. Un jo vairāk tev bērnu, jo vairāk tev dāvana, vai ne? Un to jūs pasakat šodien saviem vecākiem. Mamma, tēt, tu zini, kas es tev esmu?
2: Nu, kas? Mana meitiņa.
0: Kas vēl?
2: Nu, mans dēliņš.
0: Kas vēl? Es tev esmu Dieva dāvana. Dievs mani tev uzdāvināja. Un es domāju, ka visi jūs vecāki piekritīs, teiks, jā, tas tiešām tā ir. Jūs esat Dieva dāvana viņiem. Un skat, kā Abrahams un Sāra ļoti gribēja šo dāvanu. Viņiem tādas nebija. Tajā pilsētā, kur viņi dzīvoja, cilvēki pielūdza vienu dievu. Taču tas nebija mūsu dievs, Jēzus tēvs. Viņi nepazina dzīvo dievu, kas radīs debesis un zemi. Viņi domāja, ka dievs ir mēnes. Un viņi bija uzbūvējušim dievam, tā kā templi, tā kā torni, tāds milzīgs tornis ar tādām pakāpēm uz augšu, un tur augšu acim redzot, tad bija arī tas mēnes stēls, pusmēnes. Un viņi pielūdza viņu. Un es tā iedomājos, ka arī Abrahams ar Sāru gāja pie šī mēnes dieva un lūdzās, dod mums, lūdzu, bērniņu. Droši vien ziedoja viņam. Nesa naudu, nesa ēdam lietas, varbūt ziedus vai ko tur vēl, es nezinu, ko viņi ziedoja, varbūt ar kādu dzīvnieku, un lūdzās savu bērnu. Bet mēnes dievs klusēja. Kāpēc viņš klusēja?
3: Jo viņš nav īsts.
0: Šī cilvēki izdomāts elkas. Viņš nevarēja palīdzēt. Un tā Abrahams un Sāra droši vien nodomāja, nu, tā mums būs arī jādzīvo līdz mūža galam, bērniņi mums nebūs savi. Nu, tad viņi vēl jau vairāk mīlēja Abrahama brāļdēlu. Viņu sauca Lats. Un tas tad bija viņu mīlis. Un tā viņš būtu nodzīvojis savu mūžu, ja vien vienu dienu viņu neuzrunātu, dzīvais Dievs. Un gribat zināt, ko Dievs viņam teica?
1: Jā.
0: Labs ir. Tad šķiram vaļā. Kas mums jāatšķir Bībelē?
4: Pirmā mūža grāmata, 12. nodaļa.
0: Jā. Un no 12. nodaļas sākas cits stāsts. Līdz 12. nodaļā ir stāsts ar visu cilvēci. No 12. nodaļas stāsts ar vienu cilvēku, no kura veidojas tauta, Dieva izredzētā tauta. Nu labi, tad nu lasam Sofija, Estere un Rebeka.
1: Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu: izeji no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu.
5: Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību.
1: Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevi būs svētītas visas zemes ciltis.
0: Paldies. Dievs teica trīs lietas. Pirmā lieta. Izej?
6: No savas zemes.
0: Uz kurien?
1: Uz savu tāma. Tāva nama.
0: Tas ir no kuriens, bet uz kurien?
1: Uz kuru es tev rādīšu.
0: Uz zemi, kuru es tev rādīšu. Labi, tā bija pirmā lieta. Otrā lieta, es tevi darīšu par
6: lielu tautu.
0: Lielu tautu. Un trešā lieta.
1: Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda.
0: Bet tālāk?
1: Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis.
0: Caur tevi. Caur tavu tautu būs labi visiem cilvēkiem pasaulē. Latviešiem, krieviem, ukraiņiem, angļiem, eskimosiem, visiem. Visas šīs trīs lietas bija cilvēku prātam
2: pilnīgi neapatverams, neticams. Pirmkārt, izeja no savas zemes. Vai jūsu ģimene ir kaut kur pārcēlusies? Kaut kad? No viens vietas uz otru?
5: Jā.
4: Jā.
3: Jā.
2: Es zinu, ka tava ģimene ir. Jūs arī?
4: Divas reizes.
2: Kas vēl teica, jā? Jūs arī, jā? Nu, tā tagad sakiet tie, kas esat pārcēlušies. Kā tas parasti notiek? Ko dara vispirms? Jūs zinājāt jauno vietu, jā? Jūs sameklējāt viņu.
4: Jā.
2: Tā bija?
4: Jā.
2: Jūs zinājāt, uz kurien jūs pārceļaties? Vai nezinājāt?
4: Jā.
2: Tu zināji? Tu?
5: Es nebiju piedzimusi.
2: Tu nebija vēl piedzimusi, bet vecāki droši vien zināja, vai ne? Un Jākabiņa, jūs zinājāt, uz kurien jūs pārceļaties?
5: Jā.
2: Labi.
5: Tikai pilsētu.
2: Pilsētu zinājāt. Bet kā tad Abrahamam? Vai Dievs viņam pateica, kā sauc viņu jauno dzīves vietu?
4: Nē.
2: Ko Dievs pateica, uz kurien viņam jāiet?
4: Tā kā
1: vietā, kur viņš rādīs.
2: Kur viņš rādīs? Nu, tas ir interesanti. Varbūt Abrahams pirmo reizi izgāja ārā no savas mājas un paskatījās uz šo Ūras pilsētu. O, viņš bija tīri labi iekārtojies šajā pilsētā. Mēs pat zinām, kā tur izskatījās. Sakiet man, kā mēs varam zināt, kā izskatījās pilsētā, kur dzīvoja pirms 4000 gadiem? Kas lasot mums palīdz?
4: Lasot kādu grāmatu vai bībeli lasot?
2: Grāmatu, labi. Vai ir tāda profesija, kur cilvēki kaut ko dara un atklāja pagāju?
1: Arheologi.
2: Un ko arheologi dara, pasaka saviem vārdiem?
1: Mēģina izdomā, kas bija no... Tā kā viņi atroja kaut kādas vecas lietas, mēģina izdomāt, piemēram, kam tas bija vajadzīgs senajos laikos.
2: Viņi noņem to zemi, kas ir uzkrājusies virsū, putekļus, smiltis, to slāni nost un ierauga, kas atklājas apakšā. Un zinat, šī Ūras pilsēta ir arheologi, to ir izpētījuši. Un zinat, kā tur izskatījās? Mājas bija divu stāvu, jau tais laikos. Māju iekšpagalmi bija bruģēti. Tas nozīmē, nebija pa dubļiem jāmīcās. Viņiem bija smuks bruģīts. Atrada ļoti daudz māla plāksnītes, uz kurām viss bija uzrakstīts. Mūsdienās uzraksta uz grāmatām, ieraksta grāmatās, un grāmatas ieliek, tad plauktos. Toreiz rakstīja ar tādu irbulītu uz māla plāksnītēm. Un atrada ļoti daudz māla plāksnītes. Piemēram, uz viens bija uzrakstīts, ka kādi precās. Kā sauc līga vai kā sauc līga. Un kad viņi ir aprecējuši. Mm. Uz cits māla plāksnītes bija uzrakstīts, ka viens pārdod savu zemi. Uz citas bija uzrakstīts, ka kaut kādas diplomātiskās attiecības tiek nodibinātas ar kādu citu. Un tā mēs visu uzzinājām, kā tur dzīvoja. Un arī tas piramīda veidīgais templis mēnesi dievam, tie pamati ir redzami vēl šodien. Un tad pēc tiem pamatiem var redzēt, cik milzīgs tas bija. Tur bija viegli tirgoties, droši dzīvot, jo apkārt bija mūri, vakarā vārdus aizslēdza, un tad neviens ienaidnieks netika klāt. Un te pēkšņi Dievs saka, atstāj to visu. Un dodies uz zemi, ko es tev rādīšu. Otra lieta, ko Dievs teica, es tevi darīšu par lielu tautu. Un šie vārdi bija vēl neticamāk. Kāpēc?
4: Viņam būs pēcnācēji.
2: Jo viņiem vispār nebija bērni. Nevien. Kā tad no viņiem varētu celties vesela tauta? Neticam. Un trešā lieta pavisam. Neiedomājam, caur tavu tautu būs svētītas visas tautas uz zemes. Visas zemes tautas. Visas zemes tautas, arī mēs, latvieši, būsim kaut kādā veidā saistīti ar Abrahamu. Ko Dievs ar to gribēja teikt? Bet tas nu bija noticis. Dievs bija runājis. Un teicis Abrahamam tieši šos vārdus. Un tagad Abrahamam bija tikai divas iespējas. Kādas?
3: Neklausīt Dievam un palikt, un klausīt Dievam un sekot viņam.
2: Un iet. Paņemt visu savus mantas, ko var paņemt. Būs lietas, ko nevarēs paņemt. Savu māju un mēbeles un visu. Un doties ceļā. Ha, kā jūs domājat, viegls lēmums?
4: Nē.
2: Ne pavisam nē. Un zināt, ko nozīmē ticēt?
4: Jā.
2: Tas nozīmē uzticēties. Un kad mēs skolā šo tēmu runājam, tad es bērniem tā saku, no kur no jums ir drosmīgāki? Bet nāciet tagad pie manis, nostājieties, izplatiet rokas uz sāniem. Es nostājos aiz mugurē. Un es saku šiem bērniem, un tagad krīti atpakaļ. Un es tev apsolu, es tevi noķeru. Es tev neļaušu nokrist. Un tad ir bērni, kas saka, nē, es to negribu, man bail. Un ir bērni, kas saka, labi, es uzticos tev skolotāji, ka tu man noķeri. Un viņi vienkārši krīt atpakaļ. Un es viņus noķeru. Kaut kas līdzīgs tas ir. Kad Abrahams arī nezināja, viņš nezināja, kas tas ir, kur viņam ir jāiet. Viņš nezināja, kāda tā zeme ir. Viņš zināja vēlāk to nosaukumu, Kanāna. Bet kāda tā zeme, viņš viņu atrada kartē, labi, bet kāda tā zeme ir? Kāda tur ir raža, kā tur dzīvojās, kāds tur klimats, kāda tur cilvēki, kā es, kur man tur būs vietiņa vispār. Bet viņš gāja. Viņš tā kā izplata rokas un krita Dieva rokās atpakaļ. Tā ir ticība, bērni. Ticība ir nevis tikai zināt, ka Dievs ir, bet uzticēties Dievam. Un teikt, labi, Dievs, es tagad krītu. Es nesaprotu, kas tagad notiek manā dzīvē, bet labi, es krītu. Un es zinu, es uzticos, ka tu man neļaus nokrist zemē, ka tu man noķersi. Tavas rokas man noturēs. Un viss būs labi. Tā jūtās Abrahams. Un viņš paklausīja Dievam. Un tagad skatīsimies, kāds ir šodien zelta pants. Un zelta pants ir ticības definīcija. Vai jūs zināt, kur var atrast ticības definīciju Bībelē? Nu, nezināt. Labi, es to pateikšu. Tas arī nav tik svarīgi. Vēstule Ebrejiem, 11. Nodaļa, 1. Pants. Un lūk, kā tas skan. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Es teikšu vēlreiz. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Pamēģināsim atkārtot. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Un tā darīja Abrahams. Interesanti, kādas tad ir beigas? Visi šie trīs apsolījumi, Dieva apsolījumi, ko viņš teica Abrahamam, piepildījās. Un tagad paklausieties, kā? Pirmais, izej uz zemi, ko es tev rādīšu, un to zemi es tev došu mantojumā. Vai jūs zināt, kā šodien saucas Kanāna, uz kurien Abrahams aizgāja?
4: Izraela.
2: Malac, Sofi, Izraela. Tas pirmais piepildījās. Otrais. Tur šodien dzīvo Abrahāma pēcnācēji. Un viņi ir vesela tauta, lielāka kā mēs latvieši. Kā sauc šo tautu?
4: Kāna tauta?
2: Nē.
4: Izraela.
2: Izraelieši, jeb vēl viens vārds, ebreji. Esat dzirdējuši tādu vārdu?
4: Jā.
2: Jā. Un tā tiešām notika, un viņi ir lielāki vēl nekā mēs, skaitliski. Otrais apsolījums arī piepildījās tauta. Tagad trešais, caur tevi tiks svētītas visas zemes tautas. Un šajā zemē, Izrēlā, un šajā tautā, ebreju tautā, pirms 2026 gadiem, kādai meitenei vārdā Marija, piedzima dēls. Un šis dēls viņa nosauca viņu vārdā
7: Jēzus.
2: Un viņš ir Dieva dēls. Nu, un tagad saprotat, caur Jēzu ir labi visiem mums. Mēs taču arī ticam Jēzum, vai ne? Un mēs zinām, ka viņš mums dod mūžīgo dzīvību un grēku piedošanu. Mēs visi esam svētīti caur šo vienu tautu. Ābrahāms uzticējās, un tāpēc viņu pat mēdz saukt par ticības tēvu. Tādā izpratnē, ka mēs visi no viņa varam mācīties, kā uzticēties Dievam. Un tagad atkārtosim vēl ticības definīciju visi kopā. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām.

0: uzmanību,
1: gatavību.
2: Un nu ir raidījuma jaukākā daļa, jo mēs tevi dzirdēsim. Nu tā tad, tu zvani mums uz konkursu. Kārtība tāda pati kā Alaša, mēs tev uzdodam divus jautājumus, tu zini atbildi un saņem balviņu. Un par balviņām, kā jau vienmēr, sirsnīgi pateicamies Kristīgās literatūras un dāvanu veikalam Amnis Rīgā Lāčplēša ielā 37. Vēl atliek nosaukt tāruņu numuru. Lūdzu, Jēkabiņ.
3: 6-7-2-1-3-7-0-4.
2: Karli?
4: 6-7-2-1-3-7-0-4.
2: Jā, nu tātad, tu zvani mums par šo tāluriņu numuru. Mēs ļoti, ļoti gaidām tavu zvanu.

0: Labvakar, kā tevi sauc?
1: Luīza.
0: Vēlreiz, meitiņ?
1: Luīza.
0: Luīza. Luīzi, cik tev gadiņu?
1: Seši.
0: Seši gadiņi. Mēs ļoti priecājamies, ka tu mums piezvanīji, un es tarīt tev lasīšu jautājumu. Klausies.
2: Dievs uzrunāja vienu cilvēku. Kā viņu sauc?
1: Abraham.
0: Jā, pareizi, Luīzi. Otrs jautājums.
2: Kā sauc Abrama sievu?
0: Kā sauc Abrahama sievu?
1: Sāra.
0: Pareizi, Luīzi, tu ļoti labi atbildēji. Nu, tad nāc pēc savas balviņas. Aplausi, Luīzei. Un konkurss turpinās. Mūsu tāluņa numurs.
3: 67213704.
2: 67213704.
0: Nu, tad zvani mums.

0: Tātad atgādinām, ka pašlaik ir laiks Radio Svētdienu skolas konkursam. Tu zvani mums, mēs tev šo to pajautāsim par to, ko šovakar runājam. Un tad tu saņem arī balviņu. Tātad mūsu tāliņa numurs, Sofija, ir
1: 67 213 704.
0: Gaidam tavu zvanu.

0: Nu, ja mums nezvana, tad mēs paši viens otram pajautāsim. Kam ir otrais jautājums? Sofijai, nu tad izvēlies, kam tu jautās? Klusums, daži vēlas, daži nevēlas. Esterei būs jāatbild. Lūdzu.
1: Kāpēc Dievs Ābramam teica, izej no savas zemes, uz kurien viņam būs jāiet?
2: Viņam būs jāiet uz Kānānu.
0: Uz Kānānu, jā. Labi, Sofija, tev vēl kāds jautājums?
1: Kāpēc Dievs Ābramam teica, izej no savas zemes?
0: Tas ir pirmais, un vai otrais ar tevi vēl ir?
1: Jā. Ko vēl Dievs apsolīja Ābramam?
0: Bet kopā trīs lietas, jā? Kas vēl bija tās divas lietas?
2: Ka viņam būs liela tauta.
0: No viņa celsies. Tik daudz pēcnācēja, ka vesela tauta, un trešā?
2: Un trešā bija...
0: Pārējie var palīdzēt? Caur viņa tautu būs...
2: Visiem labi.
0: Pareizi, jā, ka visas tautas būs svētītas. Paldies, ļoti labi. Estera atbildēja, aplauz Esterei. Tagad trešais. Kam ir trešais jautājums? Jēkabam, kam tu uzdos? Tu var arī vienu jautājumu vienam, otru otram.
3: Pirmo es Rebekai un otru es Kārlim.
0: Labi.
3: Kā Ābrahams atbildēja Dievam?
0: Ar?
4: Ar to, ka viņš to izdarīja.
0: Tieši tā es to biju domājis. Jā, ļoti labi. Nu, tad Kārlis atturies.
3: Kāda ir ticības definīcija?
0: Mēs varēsim Kārlītim palīdzēt, bet tu mūs vadi, ja? Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Nu, labi, mēs visi kopā ļoti labi to izdarījām. Aplausi visiem. Nu, un tad vēl ceturtais. Kam tu uzdosi, Rebeka?
4: Sofijai.
0: Labi.
4: Kā sauca zemi, uz kuru Ābrahāms aizgāja un kas tur tagad dzīvo?
1: Kanānu.
0: Un kā viņi tagad sauc?
1: Izraēlu.
0: Un kā sauc tautu, kas tur dzīvo?
1: Ebrei.
0: Jā. Otrs jautājums.
4: Kā sauca Ābrahāma pēcnācēju, caur kuru ir svētītas visas pasaules tautas?
1: Jēzus.
0: Protams, Jēzus Kristus, Dieva dēls, bet piedzima Ābrahāma pēcnācēju tautā, vai ne? Labi, mani mīļie, paldies, man patīk, kā jūs esat klausījušies. Es ceru, ka arī jūs, mīļie klausītāji, tikpat uzmanīgi klausījāties. Un viens no jums, meitenīte Luīze, ir nopelnījusi balviņu. Un viņu gaidam šeit Rīgā stabilā 77A pēc savas balviņas. Un nu mēs visi paliekam vēl kopā, saliekam rociņas, aizveram atstiņas un lūdzam, lai arī mēs varbūt tā varētu uzticēties Dievam, kā Abrahams. Lūksim.
3: Mīļais Dievs, es pateicu, ka mēs varam būt šeit. Un es lūdzu. Un es lūdzu, vai nebūtu karš vairs pasaulē. Amen.
1: Mīļais Dievs, es pateicos par šo dienu. Paldies, ka mēs varam būt šeit. Paldies, ka kāds mūs var klausīties. Amen.
2: Mīļais debesu Tēvs, tev pateicos par šo dienu. Un es sūdzu, Ukrainā beidzas karš. Amen.
4: Paldies, Dievs, par šo dienu. Paldies, ka mēs varam šeit būt un stāstīt par Tevi. Un kad citi var klausīties. Amen.
5: Mīļais debesu Tēvs, es pateicos, ka es tu varētu būt un lasīt tavu vārdu, lai es tagad katru pirmdienu uzzinu kaut ko jaunu. Āmen.
0: Mīļais kungs un Dievs, stiprin mūsu ticību, ka arī mēs, tāpat kā Abrahams, varam tev uzticēties. kaut arī vēl neredzam tās lietas, ko tu mums esi apsolījis, bet tās piepildīsies. Un nu mēs visi kopā Jēzus vārdā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Šovakar atvedamies, raidījums ir izskanējis, bet priecāsimies ar tevi atkal satikties pēc nedēļas 6:00 vakarā Radio Svētdienas skolā. Ar labvakar!
6: Atā!

Paldies, Dabas Tēvs, ka tu atklāji veidu, kā tu vēlies iepazīstināt visas tautas virs zemes ar sevi. Arī caur svētdienas skolu un dažādos citos veidos. Tu esi devis vārdu, tu runā pats, ka tas nepieciešams. Bet paldies, ka tu esi ieinteresēts, lai mūsu dvēseles būtu glābts, lai mēs kļūtu par tavu tautu, kur nevar aplēst, nevar saskaitīt. Kā smilts jūrmanākās zvaigznes debesīs. Paldies tev, kungs! Paldies tev, kungs! Ka tu darbojies, tavs dēls darbojies, un tu liec arī mums darboties. Un mūs uz to arī svētī. Amen.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos, tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšana no Evaņģēlija 6. nodaļas. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad jums visu šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdēties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek paša.

0: tas ir tas, ko es pārsāk klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Pēteris raksta otrajā vēstulē. Bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk. Jūs to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba. Lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Ja jūs maldījāties kā avis, bet tagad esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Lasi no Pētera otrās vēstules, no Pētera pirmās vēstules otrās nodaļas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jēzus vārdi, kas pierakstīti Mateja evaņģēlija 5. nodaļā. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņem tavu svārku, uz tam atdod arī apmetni. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to pai divas. Dod tam, kas tev lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Lasīt no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas.

Man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tūkstnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, tad, ka tev neviens nesaprot.

Turpinām lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu. Vientulība sabiedrībā. Iespējams, jūs domājat, ka ledus klaidā Ričards Bērts bija visvientulīgākais cilvēks. Vientulības sabiedrībā tomēr ir daudz ļaunāk nekā vientulība vienatnē, jo vientulība lielpilsētā ir daudz ļaunāka nekā vienatnē. Nabaga radījums, kas dzīvo netīrā īres namā, kas nekad neseņem vēstules, nekad nedzird uzmundrinoša vārda, nekad nejūta draugu rokas pieskārienu un bagātās korporācijas.

nolaistos pansionātos. Viņu bezmērķīgā sēdēšana un trulie skatieni mani vajāja. Viņa bija kā dzīvi miroņi, bet šīs ainas aizmugurē kāds noplucis vecis ar vienu pirkstu uz tikpat noplukušām aplupušām klavierēm vilka meldiņu, ak, kāds draugs gan mums ir Jēzus. Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā mēs lasām, ka Jēzus staigāja pa Jeruzalemes šaurajām ieliņām. Kad viņš sasniedza avju vārtus pie Betesdas dīķa, viņš redzēja lielu pulku slimnieku, kas gaidīja uz ūdens sakustēšanos, un viņš arī ievēroja kādu vīru, kas likās bija vēl bēdīgākā stāvoklī kā visi citi, un tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Slimais palūkojās uz jautātāju, kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens sāk kustēties. Iedomājieties, 38 gadus šis sāpju nomocītais cilvēks bija gulējis ūdens malā pa kājām steidzīgajam, kustīgajam Jeruzalemes iedzīvotāju pūlim, un pēc šiem daudziem gadiem viņam ir jāsaka Jēzum, kungs, man nav neviena cilvēka. Viņš bija pilnīgi bez draugiem. Jūs varat iegūt draugus, kas jums būs tuvāks nekā brālis. Jēzus Kristus var piepildīt jūsu dzīvi ar prieku un mieru. Visā pasaulē ir miljoniem vīriešu un sieviešu, kas mīl un kalpo Jēzum Kristum. No tā brīža, kad jūs viņu pieņemat, viņš jums ir tuvāks kā jūsu pašu asinsradinieki. Arī jūsu pilsētā iespējams ir draudzi vai baznīca, kur jūs varat sastapt cilvēkus, kas jūs pieņems kā draugu. Bet vispirms jums vajag atgriezties, atdot un savu sirdi un dzīvi Kristum. Ļaujiet viņam piedot jūsu bijušos grēkus, un viņš darīs jūs par Dieva bērnu. Ja jūs esat šodien viens pats, es jūs aicinu un lūdzu, nāciet pie Kristus un sāciet baudīt viņa sadraudzību. Ciešanu vientulība. Trešā ir ciešanu vientulība. Pirms dažiem gadiem mēs saņēmām vēstuli no kādas radioraidījuma klausītājas, kas 5 gadus ir pavadījusi sēdot kropļojošā reumatisma dēļ. Un tomēr viņa raksta. Esmu pavadījusi tik daudz dienas viena pati, bet nekad neesmu bijusi vientuļa. Kā tā? Tas ir Kristus, kas vienmēr bijis viņai klāt. Ar Kristu kā glābēju un pastāvīgu ceļabiedru, arī jūs varat būt viens pats un nepazīt vientulības. Jūs, kas šodien esat uz slimības gultas, piedzīvojot ciešanu vientulību, varat būt droši, ka Kristus var jums dot savu žēlastību un stiprumu. Kamēr jūs atrodaties uz gultas, jūs varat viņam būt arī noderīgs. Jūs izjutīsiet prieku par aizlūkšanas kalpošanu, kas ir kalpošana zemes virsū ar visaugstāko sūtību, jo jūs lūksiet Dievu par citiem. Bēdu vientulība. Ceturtā ir bēdu vientulība. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā mēs lasām par Mariju un Martu. Viņu brālis Lācars bija miris. Jēzus vēl nebija atnācis. Viņa stāvēja pie mirušā un raudāja. Arī jums varbūt pasaule ir palikusi, kā plaša kapsēta, kur vēl pietrūkst tikai viena kapa. Vai arī jūs esat stāvējuši slimnieka istabā un redzējuši, kā visdārgākais visā pasaulē palēnām aizslīd aiz jūsu sasniedzamības robežām? Tādos gadījumos jums tik ļoti ir vajadzīga sadraudzība. Jūs vēlaties, lai kāds pasniegtu jums spēcīgu roku, palīdzētu noslaucīt asaras, ievilkt smaidu jūsu sejā.

un sniegtu ieprieci bēdās, un Jēzus to spēja. Bībele saka, visu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. 1. Pētera 5.7. Dievs mīl savus bērnus. Ja jūs esat gatavi viņam uzticēties un sevi viņam atdot, viņš var nest jūsu bēdu smagumu. Grēka vientulība. 5. ir grēka vientulība. Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā mēs atrodam stāstu par svēto vakarēdienu. Jēzus pravietoja par Jūdas nodevību. Pārsteigtie mācekļi neizpratnē skatījās citu uz citu, un tad Jānis jautāja, kungs, kurš tas ir? Jēzus atbildēja, tas ir tas, kam es kumosu iemērcis to došu. Kumosu iemērcis viņš to deva Jūdam, Sīmeņa dēlam Iskariotam, un raksti saka, ka tajā pašā brīdī Sātans iegāja Jūdā. Jēzus viņam sacīja, ko tu dari, to dari drīz. Un tālāk tiek teikts, saņēmis kumosu, Jūdas teikšus izgāja ārā, un bija nakts. Viņš aizgāja no Kristus sabiedrības, un bija nakts. Varbūt kādreiz jūs esat pazinoši prieku un mieru, kāds ir Dieva ģimenes locekļiem. Jūs piedzīvojāt sadraudzību ar Dieva ļaudīm. Jūs baudījāt Kristus klātnības iepriecu, un tad jūs sagrēkojāties. Jūs aizgājāt no Kristus tuvības un atradāt, ka apkārt ir nakts. Jums vairs nav sadraudzības ar kristiešiem, bet jums arī īsti nav pa ceļam ar grēciniekiem. Ir zudusi Kristus iepriece. Varbūt, ka nav rūgtākas vientulības kā atkrituša kristieša vientulība. Un tomēr jums pieder piedošana. Ja jūs savu grēku atzīstat un nožēlojat, jūsu sadraudzība ar Kristu tiks atjaunota. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1.9. Varbūt jūs sakāt, ka jums grēkojotie tie ir labi, un tā tas var būt. Bībele saka, grēks var dot arī zinām baudu, bet tā ir īslaicīga un beigās atnes nāvi. Varbūt jūs esat lasījuši doktoru Kinseja vai kāda cita dienas grāmatas un esat guvis zināmu apmierinājumu redzot, cik daudz ir grēcinieku, kas ir vēl sliktāki nekā jūs. Jūs neesat viens, nē. Jūs piederat lielajam grēcinieku vairākumam. Kur tad ir, jūs jautājat, šī grēka vientulība? Jūs esat daļa no sabiedrības, bet pienāks diena, kad katrs no jums stāvēs viens pats visu varenā Dieva priekšā, lai tiktu tiesāts. Tā būs visas zemišķās vientulības kulminācija un ieskats elles vientulībā. Visiem, kas ceļo pa grēka taku, pāri klājas baiss nakts aizsegs, kas to izolē no labās un patiesās sadraudzības gaismā. Grēks vienmēr ir bijis saistīts ar tumsu. Grēks vienmēr būs tumsa. Jūda bija vientuļš sava grēka dēļ. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, saka pravietis Jesaja 53.6. Stundu pirms liktenīgā dueļa ar Aleksandru Hamiltonu, Ārons Burs, sēdēdams savā bibliotēkā Richmond Hillā, Ņujorkā, rakstīja savai meitai. Kāds ļoti gudrs vīrs ir sacījis, ak, negudrie, kas domā, ka vienatne ir būt vienam pašam. Jau tad, pirms tika raidīts nāvīgais šāviens, pirms asiņainais darbs bija pabeigts, viņš sajuta sava grēka vientulību. Pēc dažām stundām viņš bija aizgājis no šīs dzīves
laika biedru dziļā riebuma dēļ pret sevi. Viņa politiskā karjera bija pazaudēta uz visiem laikiem, viņa lielie nodomi un plāni bija sagrauti. Tūkstošiem vientulīgu cilvēku pilsētās un laukos nes smagu un grūtu sēru, raižu, sāpju un vilšanās nastu, bet viss vientulīgākais ir cilvēks, kura dzīve ir iegremdēta grēkā. Es vēlos uzsvērt, ka katrs grēks, pie kā jūs apzināti pieķeraties, ir varens spēks, kas jūs saista un padara vientuļus. Jo vecāki jūs paliekat, jo vientuļāki jūs būsiet. Es jūs lūdzu, nāciet pie krusta, atzīstieties, ka jūs esat grēcinieks, atstājiet savus grēkus. Kristus var dot jums spēku pārvarēt katru grēku un sliktu ieradumu jūsu dzīvē. Viņš var sagraut grēka saites, virves un ķēdes, bet jums vispirms ir jāatgriežas, ir jāizsūdz savi grēki, jānododas un jāpadodas viņa gribai. To var izdarīt tieši tagad. Tad jūs iegūsiet mieru, prieku un sadraudzību ar Kristu. Pestītāja vientulība. Un visbeidzot ir pestītāja vientulība. Ap viņu viļņoja tūkstoši galvīgs ļaužu pūlis. Visur valdīja lieldienu svētku prieks, bet Jēzus bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Jesajas 53, 3 līdz 6. Jēzus bija viens pats. Viņš bija nācis pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Mateja 26, 56. Pūlis, kas nesen bija saucis Ozianna, tagad kliedza, sit viņu krustā, sit viņu krustā. Viņa uzticīgie mācekļi viņu bija atstājuši. Visbeidzot, mēs dzirdām viņu pašu izsaucamies. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Marka 15, 34. Viņš bija atstāts nevienos saviem tuvākajiem cilvēkiem šajā izmisīgajā un vientulīgajā stundā. Viņš, jo viņš nesa mūsu grēkus savā miesā pie krusta, bija arī Dieva atstāts. Jēzus nesa ciešanas un Elles tiesu tevis un manis dēļ. Elle būtībā ir atšķirtība no Dieva. Elle ir visvientuļākā vieta universā. Jēzus izcieta tās ciešanas jums, jūsu vietā. Un tagad Dievs aicina atgriezieties, ticiet Kristum, pieņemiet Kristu, un jūs nekad nepiedzīvosiet Elles bēdas, vientulību un ciešanas, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Romiešiem 10:13.
Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Salas vidū zem ūdens ir milzīgs iedomums, pilns ar gaisu. Tas stiepjas cauri visai kalnu grēdz iekšienei. Šā iemesla dēļ sala peld. Cik neparasts dabas fenomens, Bumpo noteica. Tiešām, doktors apstiprināja. Man tas jāpieraksta, un viņš izvilka savu mūžīgo piezīmi grāmatiņu. Delfīna aizteidzās uz ledus kalnu pusi. Drīz pēc tam jūra sāk līgoties un putot, jo mums peldēja klāt liels valzīvju bars. Tie bija tiešām milzīgi radījumi un vismaz 200 gabalu. Te viņas ir, sauca delfīni un izbāza galvas no ūdens.

kādu nūju. Vienu brīdi tā nepakustējās, bet drīz vien ieraudzījām, ka tā lēnām peld gar krāstu atpakaļ. Tu redzēji, doktors jautāja, sala beidzot virzās uz ziemeļiem. Paldies Dievam! Arvien ātrāk un ātrāk nūja attālinājās no mums, un leduskalna bija apvāršana kļuva māsiņi un izplūda. Doktors izvilka savu pūksteni, iemet ūdenī vēl dažas nūjas un ātri aplēsa. Viņš nomurmināja. 14,5 mezgla stundā. Ļoti labs ātrums. Paies 5 dienas, kamēr būsim Brazīlijas piekrastē. Labi, ka tas nokārtots. Man novēļas pamatīgs smagums no sirds. Es jau jūtu siltumu. Iesim mājās un kaut ko iekodīsim. Atceļā uz sāģu doktors sāka sarunāties ar lielo bultu par dabas zinātnes lietām, bet viņu ārkārtīgi interesantā saruna galvenā kārtā par stādiem bija tikko sākusies, kad pie mums pieskrēja kāds indiānis ar vēsti. Lielā bulta nopietni klausījās bez elpas un steigā izrunātajos vārdos, tad pagriezās pret doktoru un sacīja ērgļu valodā. Lielais baltais vīrs, Popsi Petelus piemeklējusi nelaime. Mūsu kaimiņi dienvidos mežonīgie bagjakderagi, kas sen jau apskauda mūsu labības krājumu dēļ, gatavojas karam un grib mums uzbrukt. Tiešām ļaunas ziņas, doktors piekrita, bet mēs nedrīkstam spriest pārāk bargi. Varbūt viņi izmisuši meklē pārtiku, tādēļ kā augstums nomaitājas viņu sējumus, kad vēl labība nav bijusi novākta, vai tad viņi neatrodas vēl tuvāk augstiem dienvidiem nekā mēs? Nemeklē attaisnojumu bagjak deragu ciltī, atbildēja lielā bulta un pakartīja galvu. Tie ir slinki, tūļīgi salašņas, viņi tikai skatās, kur dabūt labību bez darba. Ja viņi nebūtu daudz lielāka cilts un necerētu uzvarēt kaimiņus vienkārši ar savu pārspēku, tie neuzdrošinātos uzbrukt varonīgajiem popsipeteļiem atklātā karā. Kad mēs nonācām ciemā, tur jau valdīja liels uztraukums. Vīri visur kārtoja savus stopus, asināja šķēpus, trīna kara cirvjus un izgrieza simtiem bultu. Sievietes uzstādīja ap visu ciemu augstu bambuku žogu. Izlūk un ziņneši nāca un gāja un nesa jaunas vēstis par to, kā ienaidnieks virzās uz priekšu. Augstu kokos un pakalnos sēdēja sardzi, kas vēroja kalnus dienvidu virzienā. Lielā bulda atveda pie mums kādu mazu, bet milzīgi resnu indiāni un iepazīstināja doktoru. Tas esot lielais zobs, Popsi Peteļ labākais karotājs. Doktors piedāvājās iet pie ienaidniekiem un mēģināt nokārtot konfliktu miera ceļā, jo karš labākā gadījumā ir muļķīga nevajadzīga lieta, bet abi pārējie kratīja galvas. Tādam plānam nebūtu panākumu. Beidzamā karā, kad viņi aizsūtījuši pienaidniekiem sarunu vedēju, tie viņam gāzuši ar cirvi pa galvu. Kamēr doktors vēl apjautājās, lielajam zobam, kā viņš aizstāvē šo ciemu, atskanēja izlūku trauksmas kliedzieni. Viņi nāk, bagjak deragi tūkstošiem gāžas no kalnu lejā. Nu labi, doktors noteica. Es redzu, tam tā būs jānotiek. Es neticu kariem, bet ja ciemam uzbrūk, mums jāpalīdz tas aizstāvēt. Es paņēmu stopu un maku ar bultām. Džips paļāvās uz saviem vecajiem, bet ar vien vēl stiprajiem zobiem. Čičī paņēma maisu ar akmiņiem un uzrāpās kādā palmā, lai no turienes viesa tos ienaidniekiem uz galvā. Bet bumpā ar jauno kociņu vienā rokā un durvis tenderu otrā maršēja doktoram pakaļ līdz žogam. Lūksim Dievu! Miļais debes tēvs, mēs esam bezgalīgi Tev pateicīgi par visām lietām, kuras Tu mums atklāji. Un Tu mums atklāji, ka arī mūsu dzīvē ir karš, arī mums uzbrūk, jo citkārt mēs bez Tavas atklāsmes to nebūtu sapratuši. Mēs būtu domājuši, ka esam varbūt neveiksminieki vai varbūt kā citādi, ka citi ļaudis kaut kur ir vienmēr vainīgi, arī mums ir tieksme tos kaut kādā veidā apvainot, bet Tu mums atklāji, Dievs, ka mums ir cīniņš ar gariem, ar valstībām, ar varām, pasaules telpā un nevis ar miesu un asinīm. Jā, ar to mums nav cīniņš. Mums ir cīniņš ar ļaunajiem gariem, kas katru dienu grib mūs pakļaut savai gribai, kas grib mūs darīt par Tev nepaklausīgiem radījumiem, kuriem ir žēl un kuriem ir skaudība, ka mēs Tev paļaujamies uz Tevi, ka mēs Tev paklausām, ka mēs sakojam Tev mīļot.

Taisnīgs Dievs, tādēļ svētī lūdzams mūs, izglāb mūs no šīm valdībām un varām, kas mīt pasaules telpā, no šiem ļauniem gariem, no sātana klātbūtnes, glāb mūs. Māci mūs būt par paklausīgiem Tev, kas ar taisnības darbiem, ar taisnīgu dzīvi, panāk to, kad viņam neko nevar izdarīt, kad ļaunais paliek bešā un ka viņš ar saviem apvainojumiem neko nespēja izdarīt, tāpēc, ka mēs paļaujamies uz Tavu dēlu, Jēzus Kristus upuri, ka mēs paļaujamies uz Tavu dēlu dāvātajiem žēlastības piepildījumiem, kungs, ka viņš mums ir mūs atpestījis no grēka un darīs mūs par jauniem radījumiem. Slāv Tev, kungs, gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakar svētbrītī mēs kalposim kopā, es Evers Uzoliņš un jūs tie arī radio klausītāji. Un sāksim ar lūkšanu. Jā, paldies tev, debes tēvs, par šo laiku, par šo brīdi, kad mēs varam būt kopā pie tavām kājām. Tu esi Dievs, kas palīdz, tu esi Dievs, kas glābi. Tu esi mūsu labais gans, tu esi mūsu Dievs, kas ir labs, pilnīgs labs, kura nodoma par mums ir glābšanas nodoma, svētības nodoma. Paldies Tev, kungs, par visu mēs Tev pateicamies. Viss gods un slāva Tev vienīgajam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un izskatīsimies nedaudz Lukas evaņģēlijas 16. Nodaļā no pirmā panta lasīšu. Tad viņš stāsta par netaisnu pārvaldnieku. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to pieaicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nav pārvaldnieks nodomāja sevī. Ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem mana. Nevis mana, bet atņem nama valdīšanu. Raktis nespēju diedalēt kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savas mājas, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un attaicinājis pa vienam visu sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam. Cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļas, bet viņš teica, šeņiem savu zīmi sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, šeņiem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netais no nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, darājiet draugus ar netaisnām mano mamona līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mužīgajos mājokļos. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākā lietā ir netaisnas, tas arī lielās lietās ir netaisnas. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Neviens pie mājas piedrīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Lūk šāds stāsts, kur Jēzus diezgan, kā lai to saka, savādi, neparasti, kā piemēru liek netaisnu nama pārvaldnieku. Un uzreiz piebildīsim, ka viņš neslavē viņu kā cilvēku, bet viņa to motivāciju, kāpēc viņš rīkojas un ka viņš kādā veidā viņš lietojošos naudas līdzekļus panāk žēlastību no cilvēkiem, kuri viņu uzņem pēc tam mājokļos. Šajā ziņā Jēzus viņu liek kā paraugu, lai mēs netaisno no mamā un lietojam par līdzekļiem, lai mēs iekļūtu debes mājokļos. Bet nu, netaisnais pārvaldnieks neparvelti. Ir rakstīts, kad netaisnie nemantos debesu valstību, tad viņš savu domāšanu pēc atlaišanas nemainīja, viņš turpināja rīkoties netaisni, un šeit nav uzslava par viņa tādu rīcību, bet viņš Jēzus saka, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem, tad bieži vien mēs pasaules lietās, lai, teiksim, būtu tanī, pasaules tādā līmenī pēdiņās. Mēs bieži vien neesam tik gudri kā pasaulīgie, kas šur tur pablēdās, šur tur piekāpjās, šur tur kaut kādos kompromisos un tālāk. Kristieši uz to ļoti bieži, un tā esam uz to aicināti neparakstīties uz kaut kādām ļaunām lietām. Līdz ar to pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem, bet mums ir jābūt garīgajās lietās gudrākiem par pasaules bērniem. Un Jēzus saka, darēt sev draugus ar netaisnām mamona līdzekļiem, tātad arī ar naudu. Lai, kad viņas vairs nav, tātad naudas vairs nebūs, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Interesanti, nāk prātā, ko tad Jēzus saka par naudu, kā mēs varam kaut ko, kā draugus iegūt par naudu. Es domāju, ka par naudu mēs varam iegūt daudz viltus draugu. Bet ne par to, man liekas, šeit Jēzus runā. Jēzus evaņģēlijos saka, es biju nabags, un jūs man nepabarojāt, nedevāt pat ūdens malku padzert. Apģērbs, jūs man to nedevāt. Un te, man liekas, ir tas, kad mēs redzam, kurš tad ir Jēzus mazais, mazākais, vienam no šiem mazākiem. Mums ir draudzē mazākie, kurus mēs uzskatām par varbūt mazākiem. Mēs uzskatām, es uzsveru, kā mazākie, nu vājāki varbūt ticībā, tādi neievērotāki, jo viņi mazāk runā, varbūt klusāk, mierīgāk. Tas nenozīmē, ka viņos nav Kristus gara. Nebūt, nē. Varbūt pat otrādi viņi varbūt ir pārāki par dažiem labiem daudz runātājiem. Bet dariet sev draugus ar netaisnām mamona līdzekļiem. Naudu mēs varam, jā, gudri lietot šajā pasaulē. Dodot tam kungam. Un tieši tā, tam nabagam, kam vajag, kam tiešām vajag, lai izdzīvotu, lai varbūt arī citreiz kaut kā fiziski palīdzot jebkā, bet nu, šeit ir vairāk runa par naudu. Palīdzot nabagam. Jo žālsirdība dabūs. Un mēs varam mācīties žālsirdību. Mēs varam mācīties dot ar prieku. Un tiešām kaut kā gudri rīkoties arī dzen. Nemeklēt aizbildinājumu, nu tas jau tāpat visu nodzeres, es viņam nedošu. Nu kaut ko, es domāju, daļai taisnība ir, bet taču maizi viņam varam nopirkt. Jaku jaunu, piemēram, atdot savu, piemēram, otru jaku, jebkā, nu piemēram. Mēs varam parādīt žēlastību. Tie, kam tā ir nepieciešama, tie, kas bez tā kunga žēlastību šajā pasaulē cieš, bet kā tas kungs parāda žēlstību? Ļoti bieži caur savu tautu. Tam jau arī mēs esam aicināti. Pirmām kārtām, kaut gan bieži vien pasaulī ir iemācījusies arī parādīt žēlstību, no cik no tās motivācijas tur ir pareizas un labas, tā ir viņa lieta. Bet kaut kur viņa mums varbūt arī paparauga arī žēlstības parādīšanā. Nu, daži labi un dažās lietās. Un tad Jēzus saka interesantu lietu. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Un es saprotu, ka nauda tā ir vismazākā lieta. Un ja mēs ar naudu krāpjamies, mēģinām kaut kā pievilt, jeb izkrāpt, jeb nu, kaut kā netaisni viņu iegūt un uzliekam kaut kādas lielas procentus, no, tā, ko sauc par augļošanu. Bībele nerunā, ka ir pret augļošanu, bet par pārmērīgi lielas pagaidas uzlikdami. Tur Bībele runā, ka tas ir ļaunums. Bet, ja es saku, kas lūdz no tevis aizdot, tam aizdod un nedomā. Vienkārši aizdod un visu nedomā, ka tu būs atpakaļ, tad tavā sirdī būs miers. To arī piepildīšu šo rakstu vietu tā kā Jēzus šeit to pasniedz un saka. Kas vismazākajā lietā? Es domāju, ka šeit ja šis jautājums ir daudz plašāks. Kas vismazākā lietā ir uzticams? A kā būt uzticamam? Un tā, kad tev iedod naudu, piemēram, izdarīt kaut kādu iepirkumu, tev paliek pārpalikums. Un it kā izskatās, ka varētu to paturēt, kā bet tā, pirmkārt par darbu, jeb kaut kā, nu tā, bet tā būs mana spriešana, tā būs mana zakšana, tad es varu izrādīties neusticams kaut kādā sīkā lietā varbūt. Nu, neiedevu čeku un nepateicu, ka tur eiro 20 palika pārpalikums iebāzu kabatā. Nu, tāds sīkums. Bet te ir, teiks, vismazākā lietā, kas ir uzticams. Tas arī lielās lietās ir uzticams. Tas, ka tev saka patur atlikumu sev, tas ir savādāk, bet kad tu viņu piedāvā un atnes atlikumu ar visiem čekiem, tad tu parādi savu uzticamību. Lai nebūtu arī mazākās lietās neusticams. Naudas lietās mēs tā kā daudz maz vēl vieglāk ir saprast, bet es domāju, ka ļoti svarīgi arī ir būt uzticamam vārda lietās, izteiktā vārda lietās, ja esi devis solījumu. Teiksim, Salmans diezgan daudz par to runā. Ja tu esi izteicis Dievam vai Dieva vēstnesim, ja, nu tas ir vai no eņģeliem, nu tas varētu būt arī priesteris vai ticīgais, izteicis viņa priekšā kaut kādu solījumu, tad nekavējies to pildīt. Nu, vispār agrāk bija tāds iedziens vīrs un vārds. Ja? Atbildi par saviem vārdiem. Un tas pats tā ir mazākā lieta. Ja tu esi teicis, ka rīt es deviņos būšu tur, nu tad dari visu, lai tas tā arī notiktu. Un ja tu esi devis solījumu, kur pēc tam tev ir ļoti grūti, neizdevīgi un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk piepildīt, tad aizliedz sev bieži vien to izdevīgumu, bet vārdu turi un piepildi to, ko esi solījis. Tā arī būs tā uzticība mazās lietās. Ja mēs jau pat mazās lietas nevienmēr varam piepildīt, nevis ir mūsu spēkos, mums liekas, tas ir viegli un ātri un vienkārši, bet bieži vien izrādās, ka tas kļūst gandrīz vai par neiespējumu. Bet tur ir savu vārdu. Man liekas, ka par šo šeit ir runa par to palikt uzticamiem mazās lietās. Un pie kā mazās lietas bieži vien, es domāju, tieši pasaulīgās lietas īpaši saistībā ar cilvēkiem. Lai mēs mīlam savu tuvāko kā sev pašu, tad mīlestība tuvākam ļaunu nedarīs. Un es arī būšu uzticams pret tuvāko, ja tikai es viņu mīlēšu, protams. Mēs esam aicināti mīlēt tuvāko. Ja mēs mīlam Dievu, mēs gribēsim mīlēt arī tuvāko. Jēzus pēc tam, pēc šīs līdzības teica farizējiem, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi izsmēja Jēzu, jo viņi bija mantkājīgi. Bet viņš saka, bet Dievs pazīst jūsu sirdis. Jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Bauslība un praviešu valda līdz Jānim kopš. Viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Bet drīzāk debesī un zemē zust, nekā krist vienai bauslības rakstu zīmei. Un tālāk šīs nodaļas noslēgumā ir vārdi, kur Abrahams atbild tam bagātniekam, kurš ellē nokļuva. Viņš saka, ka tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa, tas ir tā bagātnieka brāļi, kas vēl dzīvo. Bet Abrahams sacīja, bet tas bagātais saka Abraham tēvu, ja kāds no mirušiem pie viņa iet, un tad tie atgrieztos. Bet Abrahams viņam sacīja, ja tie neklausa Mozus un pravieši, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. Lūk, mazākā lieta arī dzen. Ja tie neklausa Mozu un praviešus, tā ir maza lieta, klausi Mozu un praviešus. Tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšā, tad, ja klausīs Mozu un praviešus. Ar to jau sākās, dievbība ir visas gudrības sākums, tā ir tā mazākā lieta. Ja klausa Mozu un praviešus, tad viņi ticēs, ja kāds no miroņiem celtos augšām. Jēzus sāk sludināt atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tie, kas klausīja Mozu un praviešus, tie gāja pie Jāņa kristītāja un kristijās. Viņi sagatavoja ceļu Jēzum. Viņos bija dievbība. Ka Jēzus pēc tam farizējiem pārmeta, tauta gan izgāja kristīties, bet kāpēc jūs viņam neticējāt Jānim? Jānis, ko viņš sludināja? Viņš jau nesludināja pret Dievu, viņš to pašu bauslī vien sludināja, bet radikāli un konkrēti un personīgi. Un tie vārdi grieza sirdīs arī tiem, kas gāja nožēlot grēkus, bet viņi izvēlējās paklausīt Mozum praviešiem. Un viņi, daudzi no viņiem, sastapa piedzīvoja, saņēma dziedināšanu, piedzīvoja Jēzus, saņēma pestīšanas vārdu, sadzirdēja tos, kad nāca svētais gars, taču izveidojās draudze. Mazākā lieta. Daudz ir mazo lietu, ko mēs šīs dzīves laikā esam aicināti palikt uzticami mazās lietās, lai mums piešķirtu arī savu dvēseles lietu. Kas jums uzticēs patieso? Ja nebūsit uzticami netaisnās mantas lietas, kas ir patiesā lieta? Dvēsele. Tava, mana dvēsele. Ir tā kunga rokās. Viņš meklē uzticību cilvēku starpā, jo tā to pārbaudīta uzticība Dievam. Arī, dzen, protams, var jau pārbaudīt arī uzticību Dievam, kā Sadraks Abednego Mesaks, ja, tika iemesti degošā ceplī. Bet ne visiem tas varbūt ir vajadzīgs, varbūt. Dievs zina, kā pārbaudīt mūsu ticību. Un ticība pārbaudās sadzīviskās lietās. Ļoti vienkārši. Tā ir tā paklausība palikt uzticamam vismazākās lietās. Tā skaitā naudas lietā. Kādam liekas, tāda šī milzīga lieta. Tas ir viss tas, ap ko mana dvēsele riņķo. Un tad nauda ir elks. Elks ir jānogārš. Jāsacert gabalos, jāsadedz noguni un tā tālāk. Nu, es domāju, no sirds jāizrauj ārā. Bet mazākā lieta, nauda izrādās ir mazākā lieta, jo kas tad ir vērtīgāks par naudu? Es domāju, viss šīs garīgās lietas, ko Jēzus ir nācis dot, miers, mīlestība, drošība, patiesības atziņa, nāves bailes tiek atņemtas, mīlestība atklāta, piepildītas mūsu sirds ar svēto garu. Lūk ir patiesās lietas, tās laicīgās lietas tāpat izzudīs. Tava dzīvība ir ļoti vērta Dieva acīs. Tik vērta, ka Jēzus Kristus mira pie krusta, lai tu dzīvotu. Viņš prasa ticību, uzticēšanos, paļāvību un sekošanu viņam. Lai Dievs mūs uz to svētī. Pāriesim pie aizlūkšanām. Māja ļoti pateic Dievam par sestdienas vakara sarunām, par visiem kristīgā radio kalpotājiem. Halleluja! Paldies Tev, kungs, tiešām, kad ir brāļu māsas, kas kalpo kristīgiem radio, pie kam arī jūs, dargie radio klausītāji, savu ar tavu katrs pieliek kanu, kurš to spēj un kanu, kurš to ir saņēmis no Dieva, kā to darīt. Amālija. Un te piezīmēšu 102 gados. Tātad Amālija savo 102 gados pateicas Dievam, ka var staigāt par Dievu palīdzību garajos dzīves gados. Pateicas, ka Dievs pasargāja pēc kritienā un nav noticis nekas slikts. Pateicas par abām meitām, mazbērniem un 17 mazbērniem. Aleluja! Nu, lūk, es domāju, tas ir tāds labs Dieva brīnums. Mūs atspriekšā māsa Amālija. Slavu Dievam! Paldies Tev, kungs, par visu! Vēl Tu pateicis par Kristīnas Solhas Jākava Ceimera svētbrīža vadīšanu, kā arī pateicību Dievam par atbildētām lūkšanām par līgas veiksmīgas operācijas izdošanos. Aleluja! Jā, par svētrīta vadīšanu. Paldies Tev, kungs! Slavu Tev, kungs, par Taviem kalpiem! Vēl Tu pateicis par Dievam par saviem 92 žēlstības gadiem, ko Viņš dāvinājis. Aleluja! Bagāts mūžs! Slavu Dievam! Jā, svētīt, kungs, arī draudze šeit Latvijā. Tā ir tava draudze, ko tu esi iedibinājis. Un paldies tev, kungs, par šiem apsolījumiem, kas attiecas uz mums, kā taviem dārga atpirktiem. Paldies, ka mums ir daļa pie dzīvības koka, kas esi tu pats. Slavu tev, kungs, paldies no audzini šķīsti, svētī. Draudze, lai tā ir tiešām nošķirta tev par godu un slavu. Un piepilda visu, ko tu vēlies. Lūdzam Jānim Dieva apsardību darbu komentējumā, lidojumā uz Itāliju turp un atpakaļ. Jāsvētī Jāni kungs, tiešām esi ar viņu sargi. Lūdzam Andai Dievu risinājumu darbu jautājumā, svētī tēvs Andu, svētī prāta skaidrību, piešķir veiksmi un izdošanos. Āmen. Monika lūdz Dievam palīdzību sakārtot attiecības ar meitu Ivetu. Jā, kungs, to attiecību meistars. Siržu pazinējis, svētī šis attiecības, svētī kungs palīdzi. Uzklaus šo lūkšanu, maini šīs abas sirdes, lai tās tuvinās un tiešām meita un māte izlīgs savā starpā un attiecības kļūs labākas nekā bija. Tavā vārdā. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu, par Ievas un Andas dvēseļu pestīšanu, par Ingusa Lienes Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu, par Mārtiņa Lidijas dvēseļu glābšanu, par Lilites glābšanu, grēku nožēlu atbrīvošanu visām atkarībām, par Andra jaunu piedzimšanu, par Aivara jaunu piedzimšanu atbrīvošanu atkarībām, par Valērija un Jāņa glābšanu atbrīvošanu atkarībām, lai Dievs apskaidro prātu, par Madara glābšanu atbrīvošanu alkohola vispārēj dziedināšanu, lai Dievs dod prieku dzīvē, par Andra glābšanu atbrīvošanu alkohola, par Roberta glābšanu atbrīvošanu alkoholu. Kungs apžēloja šīs dvēseles, kas ir atkarībās, kas ir tumsā, kas bez tevis, kas maldās. Kungs apžēlojas. Apžēlojas. Kungs apžēlojas, apgaišmošos prātus. Rada viņos bību, ka viņi sāk meklēt tevi. Kungs, lai viņi sāk klausīt mūzumu un praviešiem. Kungs, ka viņi grib piepildīt tavu prātu, ka viņi sāk meklēt tavu gribu. Kungs svētī, velc pie sevis. Velc pie sevis. Un sūta strādnieks savā druvā, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Esteres garīgu dziedināšanu atbrīvošanu no ešanas traucējumiem, par Zitas dziedināšanu no depresijas un trauksmes, par Gunta dziedināšanu no paralīzes un sāpēm. Apžēlojies, kungs, apžēlojies par šīm dvēselēm, kungs, dziedi. Esteri garīgi apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies. Man jau liekas, te vajadzīgi ir pestīšana visiem šiem. Trim, kungs, apžēlojies, svētītās, lai notiek tavs prāts, tava griba, lai īstenojās un parāda savu labo gribu šīm dvēselēm, viņas atzīst tevi patiesu un dzīvo, lai ierauga savus grēkus, tavu taisnību un tavu žēlastību. Jēzus Kristus vārdā, amēn. Lūdzam par dzintras muguras dziedināšanu no sāpēm, par asins rites uzlabošanu, svētī dzintru, svētī tevis tēvs, svētī kungs. Tavās rokās šis asins spiediens, asins ritēm, viss sirds ir tavās rokās, arī fiziskā. Lūdzam par ainas dziedināšanu un stiprinājumu, lai Dievs sargā un dāvā izturību lūkšanās par tuviniekiem. Svētī ainu, svētī un vadi viņas lūkšanas, vadi kungs. Lai tās ir tev tīkamas, jā, svētī, lai viņi tev pielūdz garā un patiesībā tā, kā tu to vēlies. Lai nav nekādas sautīkuma, bet vēlme glābt, vēlme, lai šī iežēlošanās nāk no sirds. Un lai tiešām nav šīs sautīguma pieskaņas, kad mēs bieži gribam lūgt, piemēram, es tagad negribu tēmēt ne uz vienu, bet... Ja mēs lūdzam, lai cilvēku atbrīvo no dzeršanas, tad mums pašiem tāda dzeršana traucē, un mums ir apnicis, un mēs esam īgni un neiecietīgi. Protams, dzeršana kavē, stipri kavē iepazīt to kungu. Bet lai tā motivācija, kungs, šī dvēselietos pazušanu, apžēlojies, kungs, apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies. Lūdzam par Ritas nervu sistēmas dziedināšanu, par Andra un Žanas dziedināšanu, par Gundegas dziedināšanu, par Dāvija 11 gadi dziedināšanu. Jā, lai Dievs dot gudrību ārstiem notiek diagnoze, svētī Dāvi, svētī viņu vecākus, jeb tos, kas par viņu rūpējas, svētī kungs, svētī debes tēvs, svētī. Tu zini, kā svētīt, kādu, ko nozīmē svētība. Mēs uzticam šo Dāvi un viss cilvēks, kas viņu tuvāk pazīst, kas ar viņu ir saistīti, svētī kungs. Jā, Andri Žānu Gundegu, Rītu kungs, apžēlojas dziedini. Šīs dziedināšanas kungs, lai viņu piedzīvo Viņi piedzīvo, ka tas ir no tevis, ka tu esi savu roku pieskāries, ka tu esi labs. Lūdzam par vēl tas asins rītas dziedināšanas. Svētī, kungs, svētī tēvs, tu esi cilvēks radījis. Uztur mūsu savā žēlstībā. Piemet dziedināšanu, ka vajadzīga dziedināšana. Svētī tēvs, lai mēs varam meklēt tevi, tavu vaigu, tavu spēku, dzīties pēc tavas valstības un tavas taisnības. Viss gods un slava tev, patiesajam dzīvajam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šogar vakar svētbrīdī mēs kalpojam kopā ar Severs Uzluņšu, jūs dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Ģimenes izaicinājums – laiks strādāt pie stiprām un spēcīgām laulībām un izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību.
2: Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš Ogloziņš un jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Ģimenes izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies ar jums kopā, lai strādātu pie savām ģimenēm, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pirmdien rītos šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā, mēs saņemam uzdevumu visai nedēļai, kuru izpildīt kopā ar savu ģimeni. Tiem, kas ir piereģistrējušies šim ģimenes izaicinājumam, pirmdien vakaros ir iespēja pieslēgties Zoom zvanam, kur mēs šo uzdevumu apskatam padziļināti. Ja arī tu vēlies būt daļa no šīs kopienas, noteikti piereģistrējies pie.lv/izaicinājums. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, cik svarīgi vakaros ir nolikt laiku, kurā mēs apsēžamies kopā pie galda, iečekojamies un atskatamies uz dienu. Es ceru, kad jums izdevās apsēsties pie galda, kad jūs to izbaudījāt un turpmāk to izvēlēsties darīt ieraduma līmenī, jo tas patiešām ir svarīgi. Un iespējams, pirmās sarunas nebija tādas, kādas jūs viņas gaidījāt, bet visam ir vajadzīgs laiks. Vīri, jūsu sievām ir vajadzīgs laiks, kamēr viņas atverās. Sievas, jūsu vīriem ir vajadzīgs laiks, kamēr viņi spēj atvērties. Un tieši tāpatās arī mūsu bērniem ir vajadzīgs laiks, lai viņi atvērtos un šo galdu, pie kura jūs sēžat, uztvertu kā drošo vietu. Un arī šīs nedēļas uzdevums būs tieši tajā pašā vietā un laikā, kad jūs iečekojaties ar savu ģimeni. Un es ticu, ka tas jūs vedīs vēl kādus soļus tuvāk šai drošajai vietai. Un pirms mēs ķeramies klāt šīs nedēļas uzdevumam, es gribētu, kad mēs kopā

0: Mēs fokusējamies uz to, kas mūsuprāt mums trūkst. Un šeit ir ļoti svarīgs jautājums, ko mēs nododam nākamai paudzei, ko mēs nododam mūsu bērniem. Jo ja mēs kā vecāki visu laiku runājam par to, ka viss ir slikti, nav jābrīnās, kad arī mūsu bērni sāk pamanīt lietas, nevis tās, kas viņiem ir dotas, bet tās, kuras viņiem nav. Un viņu dzīvēs sāk valdīt nevis pateicība, bet rūpes un zūdīšanās. Tāpēc, vecāki, es gribu uzdot jautājumu jums. Kas ir tā atmosfēra, kur jūs gribat nodot saviem bērniem? Vai tas ir fokus uz to, kas mums ir dots, vai tas ir fokus uz to, kas mums nav? Un uzsvēršu vēlreiz, uz to, kas mums nemaz nav vajadzīgs. Un tagad pie šīs dienas uzdevuma. Un šonedēļ tie būs veseli divi uzdevumi katru dienu. Pirmais attiecās uz katru no mums. Es gribu izaicināt tevi katru dienu pamanīt vismaz 5 labas lietas, par kurām tu esi pateicīgs Dievam, un pierakstīt tās. Dievs mums ir devis ļoti daudz lietas, par kurām pateikties, bet bieži vien mēs viņas savā skrējienā nepamanam. Un es pat tev ieteiktu izveidot kladi, kurā tu raksti tās lietas, par kurām tu esi pateicīgs Dievam, un pieraksti liecības par Dieva darbiem. Vecajā derībā bija princips, kur cilvēki cēla piemiņas akmeņus, un katru reizi, kad viņi redzēja šo akmeni, viņi atcerējās, ko Dievs viņiem ir darījis. Tev nav jāceļ akmeņi, tu vari paņemt pildspalvu un vienkārši pierakstīt Dieva darbus tavā dzīvē. Un tad, kad nākošreiz tu iesi cauri kādiem izaicinājumiem, tu varēsi atšķirt šo kladi un apskatīties, kā Dievs ir darbojies pagātnē. Un otrs uzdevums, kad jūs visi esat vakarā kopā, uzdod katram no saviem ģimenes locekļiem jautājumu, par ko viņi ir pateicīgi šodien. Un neļauj viņiem atbildēt tikai ar vienu vārdu, bet uzdod kādus papildu jautājumus. Kāpēc tu tieši par šo lietu esi pateicīgs? Kā tev tas lika justies? Sāc veidot sarunas ar saviem ģimenes locekļiem. Un ja arī kādu dienu jums nesanāk sanākt kopā, nepārdzīvo. Tev ir dota rītdiena sākt atkal darīt lietas pareizi. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību mums visiem šis izdosies. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un jūs klausījāties raidījumu ģimenes izaicinājums.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maini manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norādes tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žālsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Tā kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Es esmu sveicināts, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlastības diena. Varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvaldis Tālbergs. Un, kā parasti, sveicinu teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
3: Sveicināt.
2: Un kristiešu draudzes Dieva mājas, vecāko mācītāju, kā arī bīskapu Paulu Oleks.
4: Sveiciens.
2: Mēs pagājušajā nedēļā atbildējām uz jautājumu pirmo daļu, kuru mums atsūtīja klausītāji. Un šodien mēs vēlamies šo raidījumu sākt ar atbildi uz otro daļu. Un klausītāji lūdz, lai izskaidro, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā.
3: Jā, mēs nevaram bez rakstu vietas nekādu iztikt, jo tas ir ņemts no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas, un tad to arī nolasīsim. Gan, protams, jautājums ir varbūt plašāks, bet ir jāstartē no konkrētas rakstu vietas, no fakta. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzālim ir tā vieta, kur Dievu pielūg. Tas ir no 4. Nodaļas 20. Pānta sākot. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksiet, nedz šinī kalnā, nedz Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tādus tēvs meklē, kas viņu tā pielūdz. Lūk, te ir tas, mūsu, par ko mums jautā. Un kā jau vienmēr konteksts un paši svētie raksti atbild uz jautājumu, mēs varam tikai atkārtot to, ko paši raksti jau māca un saka. Tad kas šeit ir par kontekstu? Konteksts ir par samāriešu pielūksmu. Tā būtu pirmkārt tā aplamā pielūksuma, un tad ir viena pareizā pielūksuma, pa ko Jēzus saka, tā bija pareiza, tā ir atbilst vārdam, bet ir viena ļoti nepareiza pielūksuma. Beigās abas divas ir mests prom, bet šis ir jāpaskaidro. Ka samārieši bija samārieši, tātad tur ir vēsture ļoti liela, nerunāsim par to tagad, bet viņi noraidīja Jeruzālēm, noraidīja pielūksmi Jeruzālēmē,

0: grāmatu 27, 11 līdz 13. Divi kalni. Tātad tas Samārijas apgabals, kas ir tur uz ziemeļiem, no Jeruzalemes uz augšu.
1: Sadalītās valsts ziemeļdaļa tā ir.
0: Jā, ziemeļdaļa, un tur divi kalni ir. Viens ir Gerizims, un otrs ir Ebals. Un uz šiem abiem kalniem bija pavēlēts uz vienu kalnu teikt svētības, un uz otru kalnu, Ebalu kalnu teikt lāstus. Un tagad tas Gerizim kalns, tas ir, to samārieši bija pārņēmuši kā tās īstās pielūksmes vietu. Ne uz savu galvu, vai ne savu paštaisīt dievkalpošanu, kā viņi to bija izpratuši paši. Un savā tradīcijā viņi bija noslēgušies no jūdiem, tur bija liels naids un nepieņemšana. Bet viņu tradīcija bija izolēta, un viņi to darīja un darba pat līdz šai baltai dienai. Ja? Aizvien vēl, cik nu, tur viņi palikuši. Un tagad tas kungs sāk runāt ar samārietu, un samārieti atsaucās uz to, ja, kad mēs te esam vienmēr tā pieraduši darīt. Ja, tas ir tas, ko mēs...
2: Man kaut kas ļoti, ļoti... Un tāds izklausās pazīstams.
0: Pazīstam to viņu, jā.
2: Un ne tikai, paskaties, tas bija tāds samarijas variants viens. Bet šodien jau šādi samarijas varianti, ja uzkalna, pakalna, augstienas, cik daudz ir. Es nerunāju par pagānu augstieniem. Mhm.
0: Jā, tas ir, tātad te mēs varam tiešām izšķirt vienu augstienu, kur bija patvaļīgi izvēlēt, lai arī ne pilnīgi kaut kāda pagāniska vai sveša pilnīgi. Nē, viņai bija savs dievvārdu konteksts, bet nav pēc rakstiem, jo tas kungs izvēlēja Jeruzalemi un tas ir... Bet samārieši atzina tikai Pentateuku, tātad 5 mazas grāmatas, neatzina ne praviešus, ne dzrakstus, nu, psalmus respektīvi. Un tāpēc viņiem bija tāda nu, patvaļīga dieva pielūksme, sava patvaļīga tradīcija un otra tradīcija, kas turpat blakus stāv, bet tā ir pareiza tradīcija un tomēr arī viņai laiks ir noticējis. Un tāpēc te mēs varam no šīs rakstu vietas ļoti nu, skaidri saprast pirmkārt, kas ir pielūksme garā un patiesībā, jo tas tiek kontrastēts. Tā tiek kontrastēta ar šo vienalga kā tā tradīcija. Viņa var būt pareizā, var būt arī nepareizā, bet tas laiks ir pagājis. Šeit ir laiks pienācis tam, ka... Kā iepriekšējā nodaļā, trešā nodaļā Jāņa evaņģēlijā Jēzus sarunā ar Nikodēmu bija jau pateicis, kur ir tas punkts, kur ir pirksts uzlikts, kur ir Dieva pirksts uzlikts. Tev būs piedzimt no augšienas. Ko tas nozīmē? Kas ir gars un kas ir miesa? Vai ne? Un te ir runa par jaunpiedzimušu garu, kas var redzēt Dievu valstību un var operēt viņā. Mm-hmm. Kas var ieiet, un ne tikai ieies kādreiz, un ne tikai redzēs kādreiz, bet
1: jau
0: uzreiz.
1: Jā.
0: Tas ir tas variants, ko šeit Jēzus turpina, vai ne, bet vienkārši citā mazliet citā kontekstā. Ja? Jaunpiedzimis cilvēks, savā Dieva pielūksmē nav sasaistīts ar geogrāfisko vietu un ar rituāliem.
1: Amen.
0: Tā ir tā būtība pati. To jūs, brāļi, varat vēl, es nezinu, ar entajiem aspektiem papildināt, bet es saprotu no šīs rakstvietas, ka tas galvenais. Jā, un ka tas nav saistīts ar vietu, ar laiku, tas var būt... Neatkarīgi no visiem apstākļiem, bet pats galvenais, ka gars ir saistīts ar, jaunpiedzimis gars ir saistīts ar Dievu, viņš ir valstībā jau, viņš var redzēt šo valstī, var tajā būt. Kā redzēt? Nu, protams, ne burtiski, bet
1: garā
0: redzēt, jā. Un lai garā kaut ko redzēt, garam jābūt ir dzīvam.
1: Amen. Nu, tā interesantā lieta, ka

0: Bet, nu, brālis jūs vienkārši brīnišķīgi pastāstīja, kad kamēr cilvēki saproties strīdās, nu, pirmkārt jau tas kreņķis sākās tajā brīdī, kad pēc Salamana LK krišanas, ja, kad sadalījās tā valsts, Izraēla sadalījās divās daļās, ziemeļu daļa bija Samarija, dienvidu daļa Jūdeja, un tad tur, nu, ko tu darīsi, tie aizvainoties ziemeļu daļas cilvēki, taču neies arī saproties, pat ja Tora tā saka, jā, trīs reizes gadā obligāti katram vīram norādīties, mēs uztaisīsim alternatīvo pielūksmi. Un tad šī sieviete, nu, būdam vietējā patriota, saka, bet var just, ka viņai ir kaut kāds jautājums, jā, ka viņi īsti saprot, ka kaut kas nav ritīgi. Mūsu tēvi saka šā, jūs sakat šak tā, un ja es saku, neviens ne otrs, jā, kamēr jūs strīdaties, kurš kalns ir svētāks un kur būs pielūgu Dievu, jā. Patiesībā tas galvenmērķis ir, ka Dievs ir gars un cilvēks savā dziļākā būtībā ir gars, nevis rituāls vai mies un asins, tad būs viņi pielūgt garā un patiesībā, jā, un tas ir tiešām brīnišķīgs moments, kad viens no tiem šokējošiem momentiem, kā Jēzus paskaidroja, tā ir ļoti brīnišķīga rakstu.
1: Es varbūt vēl nolasīšu Jāņa evaņģēlija, tad trešajā nodaļā tā ir iepriekšējā nodaļa, un tā nav jau nekāda nejaušība, ka tā secība tāda ir, ka ceturtā nodaļa runā par pielūksmi garā un patiesību, un šeit ir par dzimšanu garā. Dzimšana, tā, kas no miesas dzimis ir miesa. Tātad vienreiz piedzimt, nākt ārā no mācības nozīmē, šis cilvēks nav ar kaut kādu dzirksti vai ar kaut kādu iekšēju tur dziļi apslēptu garu. Nē, viņš ir miesa, konsekventi. Bet kas no gara ir dzimis, ir gars. Tātad secinājums nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tevi jāpiedzimis no augšienas. Un tālāk pa vēju, kurš pūš, kur gribēdams, un tu neredzi, bet tu nezini, no kurienes viņš nāk, bet tu tikai redzi, vai ne, to darbību, kāda ir. Tāpat ir ikviena, kas piedzimis no gara. Kā tas var notikt, Nikodēms saka, Jēzus atbildēja, tu esi Izraēla mācītājs un to nezinu. Es te ir jauns laikmets atnācis, jaunās derības laikmets ar garīgu pielūksu.
2: Fantastiski, brīnišķīgi. Un domājot par garā, tas nozīmē, ka garā es nevaru neko paņemt līdz šo te krūzi, visu laiku garā, man tas nestrādā. Ja es esmu garā, tad es esmu bez neko. Tas nozīmē bez jebkādiem atribūtiem, palīgu lietām. Logiem, starpniekiem. Viss vienalga. Un ziniet, kas man šeit... Es zinu, šodien ļoti nepatīk, ka saka konkrēti, jeb tev ir jādara. Nu kā, šodien tā nesaka. Nu būtu labi, ja tu darītu, būtu vēlams. Bet šeit Jēzus saka, Dievs ir gars, 24. pants. Un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt. Šī forma, nu, klausies tālī, ja tu gribi pielūgt Dievu, un Dievs ir gars, un tu gribi viņu pielūgt, tad nemēģini iet ar visādiem atribūtiem, vienalga, ko salikt kaklā un uzlikt galvā, un vēl nezinu ko.
1: Domādams, ka tas ir kaut kā īpašs, no Dievam vajadzīgs.
3: Nē, regālīs.
2: Nē. Pat es nevaru paņemt līdz savu sintezātoru.
1: Nē.
2: Nestrādā.
1: Nebūs.
2: Garā. Es esmu garā un pielūdzu.
1: Šeit ir vēl tāda, nu, es domāju, vēl tāda trīs aspektiņi, ko es gribēju pielikt, kad jaunpiedzimis gars un svētais gars. Vai ne? Jo cilvēkam ir atzims, gars viņu vada un dod viņam to lūgt, jo jūs nezināt, par ko lūgt un kā vajag, bet pats gars nāk talkā un aizlūdz un tāpat tātad vadība, ja, kas šeit ir labi redzām vējš pūš, kur gribēdams. Un, Un tas ir viens, kad gars vada garu, mūsu garu vada svētais gars, kas ir savienots ar mūsu garu pēc jaunpiedzimšanas. Un tad ir vēl jāsaka, patiesība. Piedošana. Patiesība pielūg garā un patiesībā. Tātad ne ar atribūtiem, ne ārēji vienkārši, bet ar garu. Tas ir arī iekšējs stāvoklis. Jā. Es redzu tēvu slepenībā un daru viņam zināmas arī lietas. Bet patiesībā. Tātad patiesībā nozīmē, kas ir saskaņā ar vārdu.
2: Amen.
1: Pirmkārt, jā. Man, tavs vārds ir patiesība. Ne kaut kā patvaļīgi, ne, bet tā kā ir. Un otrais patiesības tāds patiesības vārdu atšifrējums ir no sirds. Jā, teikt, tā kā ir tā saki, vai ne? Netaisi kaut kā teātri. Jā. Runā to, kas ir. Kas ir patiesība?
0: Un vēl jau var piemest klāt, tad trešo mazā, varbūt, nu, ka Jēzus arī ir patiesība, vai ne? Jā. Tad pielūk tēvu garā un
1: jā.
0: Jēzus caur Jēzus personu.
1: Caur viņu, jā. Un saskaņā ar viņu vārdu.
0: Jā, brīnišķīgi.
2: Ceļš, patiesība un dzīvība. Vai nav brīnišķīgi? Jēzu Kristu. Paldies, brāļi. Otra mums ir Inta atrakstījusi jautājumu. Paldies, Inta, par komplimentu, par radio un par šo raidījumu. To mēs atstāsim, paturēsim sev.
1: Jā.
2: Un Intas jautājums ir par Kristus draudzi. Vai tā ir vispārēja garīga draudze vai reāla redzama draudze? Vai šodien vispār ir iespējams reāla draudze, kas ir sagatavota kā svēta, tīra, šķīsta, līgava tam kungam? Par to iestājās kristiešu pirmdraudzes, piemēram, valdencieši, baptisti un citi. Vai Kristus augstos standartus, kalna svētrumu, jāpiemēro tikai sev personīgi? Jo par to runājot draudzē, tas izsauc lielu nepatiku. Jā.
0: Nu, varbūt liederīgi būs, paldies Intei par jautājumu, man šķiet, ka liederīgi būs sadalīt uzreiz, kad ir tā saucamā vispasaules draudze, jeb visi ticīgie, kas ir Jēzu Kristu, jeb kurā pasaules malā, tā ir visa lielā Kristus miesa.
2: Un, vienalga, kurā konfesijā?
0: Jaunpiedzimušajā. Mēs nu par to izdomājām.
1: Konfesijā vispār spēlē nekā.
0: Jā. Tas ir jaunpiedzimušajā Jēzu Kristu, patiesie Kristu sekotāji, joks ir saprasts. Tad mums ir jāšķir arī lokālās draudzes jēdzien. Jā. Lokālās draudzes jēdzien. Un līdz ar to, runājot par to garīgo un Kristus draudzi, jebkurš brālis mās visā pasaulē, tā ir tā lielā draudze. Bet ir arī lokālā draudze konkrētā geogrāfiskā vietā, konkrētā, kur tu pieder, vai ne, un kur mēs esam kalpojam savam dāvanā. Un tad tas jautājums, tas ir tas interesants, ir, ka vai vispār ir nu, iespējama tāda īsta reāla draudze, es saprotu to rūpi, ka nezinu, vai es kur iet, kur skriet, un ka mēs esam ļoti tālu no pirmās draudzes, un te ir pieminēti, piemēram, valdencieši un baptisti, bet tie, nu, viņi ir ļoti tālu no pirmās draudzes. Man tā gribētos teikt, tīri hronoloģiski skatoties, ja? Pirmā draudze vispār bija ebreju ticīgie.
2: Valdencieši ir tuvāk, baptisti tiešām tālāk.
0: Nu, bet tik un tā viņi ir ļoti tālu no pirmās gadsimta draudzes, kur bija ebreji, un tad pamazām pagāni sāk pievienoties, un tad viss tā šķelšanās. Bet es izmanot Intas jautājumu, vai vispār, nu, tā kā tādā, īsta draudze ir iespējama, es gribētu pateikt, ka jā. Un tas mans iedrošinājums ir, nu, palasiet, kā gāja pirmajās draudzēs. Korintā, Galatijā, Romieši, Tesaloniķieši, ja? Un Korintas draudzē netrūk neviena gara dāvanas, un tādas auzas bija, vai ne? Tur viens gulēja savu pamāti, un tie pat lepojās. Paskat visu apkārtnē, nekas tāds nav dzirdēts. Mums ir, vai ne? Galatieši nabagi, jā, prāti, apburti, kas jūs ir nobūris, jā, gribēja atkal bauslībā taisni kļūt. Un tā cīņa bija, jā, un Pāvila, cik tas arī Pāvila lūkšanas biedrs apustuļu komandā Epafra, jā, kādu spēku viņš visu laiku lūdza, lai viņi pareizi saprastu Dievu gribu, jā. Epafra bija no Filipiem, jā, pareizi atceros, vai no Kolosā bija. Un tas vienkārši parāda, ka tas viss ir iespējams, bet ir pamatīga cīņa par to. Es tādu cerības staru gribu visā tajā iedot, jā? Un varbūt, brāli Juri, es nezinu, kādas tavas domas.
1: Jā, tu jau pateici galveno, kad ir divas kategorijas, kuras mēs pielietojam eklēzijai, draudzei. Nesakam baznīca, sakam draudz, ja, jo eklesijā, ne, tas ir Bībeles vārds. Mm-hmm. Sapulce, sanākšana, un viena ir, atteikt, mistiskā, jeb vispārējā Kristus miesa, kas ir zemes, kad pēc vasaras svētkiem viņi ir tapusi. Pēc augšām celšanās, pēc svētā gara nākšanas, viņi ir dzimusi šeit virs zemes, viena garīga Kristus miesa. Un tad, kad kāds nāk pie ticības patiesi, tad viņš šajā miesā ar svēto garu tiek ievietots. Un lai nemulstu, lai nejaukt, vienmēr konteksts rāda, kas ir domāts šeit, vai ne, kas ir, jo rakstos abas divas atziņas ir pārstāvētas vienlaicīgi. Šī garīgā miesa vispārējā un lokālā draudze, viņas abas divas ir pārstāvētas. Un es nolasīšu tagad vienu rakstu vietu, kur ir runāts par vispārējo garīgo miesu. No 1. Korintiešu 12. Nodaļas, 13. Pants. Jo mēs visi vienā garā esam kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Te ir runa. Tas ir tas brīnums, kas notiek pie patiesas jaunpiedzimšanas, pie patiesas atgriešanās un jaunpiedzimšanas, kad svētais gars, vai ne, Krista vienā, tātad kā Krista, iegremdē vienā miesā, vienā garīgā ķermenī, kur vairs nav nacionalitātes, sociālās atšķirības, kur viss ir visa, jā.
0: Nav.
1: Tas ir viens jauns radījums. Un šis ir tas viens jauns radījums un viens ķermenis kopā ar pārējiem. Un tas viņai ir universāla daba. Bet tagad, ja kāds tagad uz to atsaucoties, saka tā, nu, man nav svarīgi, kur es esmu, nu, kur es kopu savu garīgo dzīvi. Nu, es jau esmu vienā vispārējā draudzē.
0: Jā,
1: mēs jau te esam. Nu, tāds cilvēks maldās.
0: Jā.
1: Jo turpat blakus ir lokālā draudze, jā, jeb citos kontekstos ir runāts par to, ka tā vai savādāk Dievam ir, vai nu katrā vietā, vai katrā reģionā, ja tā vai savādāk viņam ir lokālā draudze, kurā tev būs atbildīgi būt par locekli. Jo šajā vietā tu vari reāli kopt savu garīgo dzīvi. Tu vari kalpot, pielietot savu garīgo dāvanu citiem, un citi pielieto garīgo dāvanu tev. Tāpat tu vari būt ar vārdu uzrunāts, vadīts, apkopts, lai tu nebūtu, vai ne, slims.
0: Pārskatīts,
1: jā, slims. Kur mēs varam šādu piemēru atrast? Nu, ņemsim, piemēram, 1. Korintiešu 5. Nodaļu, un tur ir beigās it sevišķi, tur tā stingri ir pateikts, vai ne, izmetiet samaitātā no savu vidus. Jo maz rauga saraudzē visu miesu. Vai ne? Un mēs nesvinām svētkus ar veco raugu, mēs esam neraudzēti Kristu. Tādai ir jābūt lokālai draudzē pēc, nu, pēc lielākā principa, kāds ir. Tātad lokālā draudze nav pilnīga, bet viņa ir procesā, lai iet uz šo pilnību, un tajā procesā notiek arī attīrīšana brīžiem. Nevis teikt vienkārši, oj, hospitālus, man šitādi ir nākušas pretīm, sīkušas, viss ir slimi, viss ir pielikt.
2: Visi ir cietumnieki bijušie.
1: Visi grēcinieki ir, visi ir totāli grēcinieki, visi ir slimi.
3: Ja bijušie, tad visi labi.
1: Nē, esmu reāli. Un, nu, tu negaidi vairāk nekā, tas ir hospitāls, jā, nu, muļķības ir, tas neatbilst rakstiem. Jā, protams, ir slimības, kuras jāārstē, bet tas nav tas stāvoklis, uz ko tas kungs mūs aicina caur apustuļiem. Tātad process, jā, individuāla šķīstīšanās, svētapšana, bet arī draudzes kontekstā notiek, šķīstīšana. Ja tu redz brāli, kurš gan saucās par brāli, bet patiesībā ir netikls, nevis tas, ka viņam gadās kaut kas ir, kad ies ne pa to runa, bet ja viņš ir
3: dzīves veidā.
1: Viņam ir tāds dzīves veids, un vēl kas tur ir minēts, tad pat tev nebūs kopā ar tādu pat ēst.
3: Bet ēd.
1: Jā, viņi piedalās jūs mīlestības mielastos, vai ne, ar nekaunīgi izskatu rakstīts Jūdas vēstulē.
2: Paldies, brāļi, paldies, Inti, par šo jautājumu, jo šis jautājums patiešām ļoti, ļoti aktuāls. Un tā būtība ir šajā jautājumā sakoncentrēt, vai šodien vispār ir iespējama reāla, Es saprotu savā veidā šo tādu pesimistisku skatu, bet, brāļi, ļoti labi jūs pateicāt. Ir.
3: Ir iespēja.
2: Ir. Bet es šeit vēlos jautājumā mainīt vienu vārdu tālākā šajā teikumā. Te ir rakstīts, kas ir sagatavota kā svēta, tīra, šķīsta, līga tam kungam. Un es gribu mainīt vienu vārdu. Ir mainīt ar vārdu tiek.
1: Kas tiek.
2: Kas tiek. Mm-hmm. Un šodien kaut būtu vairāk draudzes, kas patiešām sagatavo savas uzticētās gani, kas sagatavo kā šķīstu, tīru līgavu tam kungam. Vispār, miļa, labi, mierīgi. Pajautājiet, ja padomājiet, kad jūs pēdējo reizi savā draudzē, tas viss vienalga, kurā draudzē, esat dzirdējuši svētrunu tieši par šo šķīsta līgava. Tu, mēs, kā draudz, šķīsta līgava.
1: Tas tā kā runā pretim tam hospitāļu principam.
2: Jā, pareizi. Bet paskaties, mēs kā draudzi, mēs tiek sagatavot, mēs šķīstam. Mēs nākam tā kunga priekšā, mēs lūdzam. Pareizi, ko brāļi jūs arī, tu, Pauls, sacīja, pāraudzīt, kas tiek uzraudzīt. Pareizi. Nepārtraukt ir vajadzīgs, jo kaut kur sātans atkal ir pakams kāda avi, aiz vienas kājas un rauj projām. Un ja gans un arī draudze to neredz, un ja netiek šķīstīti no pasaules tendencēm, kas nāk, ir jau sanākušas iekšā draudzēs ar visādā veidā, caur pasākumiem, caur izturēšanos, caur apģērbu, absolūti caur visu. Kad, vai tas tiek mācīts? Un tur, nu, es gribētu sacīt, mums ir jāmeklē tādas draudzes, nevis, kur jau nu ir šķīst, Bet jāmeklē tādas draudzes, kurās ir gans, kurš māca un palīdz būt šķīstiem.
1: Gans un gani, jo tur ir daudz skaitļi, vienmēr runāts par vecajiem. Daudz skaitļi. Un tas ir par pāraudzīšanu. Tu minēji arī, ka tas ir grieķu vārds episkopos, jeb bīskaps latviski. Un viņu funkcija, tas nav kaut kas tāds ar lielām pagonām, tāds ar akselbandiem. Bīskaps bieži ir tas pats draudz gans. Varbūt vecākais mācītājs, jā, bet viņam ir pārraudzīšanas funkcija. Epi, tātad skatīties pāri, jā, tātad neskatīties uz sevi vai ne, uz savām ambīcijām, bet pāraudzīt šo ganāmpulku.
2: Jā, un vēl viens moments, ko es gribu akcentēt. Miļie brāļi un māsas. Mēs to saprotam un nojaušam un redzam, nu jau ar acīm redzam un ar fiziskām ausīm dzirdam to, ka labi nebūs. Vienalga, to es saku tā cilvēki, labi nebūs. Un tas tad nozīmē to, ka būs tuvojās tā kunga diena. Un vieniem tā būs, kur tas kungs nāks pēc savas līgavas. Par otriem es nerunāšu, bet jārunā arī par otriem, jo tas kungs saka, vienu paņems, otru atstās. Brāļi, kad es to par to domāju, es jau esmu to sacījis, es negribu, mīļie brāļi, es negribu nevienu, jo tas kungs nāk un šeit radio. Kaut vai vienu darbinieku atstāju šeit, es negribu. Kur nu vēl draudzē? Vēl vairāk, cik tas ir ļoti, ļoti nopietni. Būt šķīstam katru dienu nākt Dievu priekšā, kungs šķīstī, piedod, uzrāda, parāda. Kur ir tas, kas tev nepatīk? Ko tu gribi, lai es mainu? Ko tu gribi, lai es atmetu? Ko tu gribi, lai es atsāku? Ko es jaunībā sāku darīt.
1: Bet tu liec ļoti lielu akcentu uz individualismu, un tas jau arī ir pareizi, bet tas vēl nav viss, jo ir kolektīvais, korporatīvais, jā. Kolektīvais, un tas te redzams, ja, kad jūs esat, Pāvils uzrunā Korintas cilvēks un saka, jūs esat templis. Tātad individuāli, bet arī viss kopā esat templis. Un ko vēl tad saka tas kungs, vai ne? Caur Pēteri, jo noliktais laiks ir klāt, kas sots sāks
2: pie
1: Dieva nama. Es domāju, tas kungs ir norūpējies.
2: Jā.
1: Un viņš, ja ne savādāk, ja nevar savādāk un neklaus cilvēki, tad tas redz ir vajāšana kontekstā, kas tas ir uzrakstīts. Šķīstīšana notiek caur grūtām lietām.
0: Ja neklaus vārdam un garam, tad ap ātagu. Un apstākļiem, vai ne?
1: Jā.
0: Bet lai izglābt.
1: Lai izglābt, jā. Tā ir, tāpēc arī nu, mēs nespējam nu, tādas rūpes uzņemties pa draudzi, lai viņu šķīstītu. Mums ir palīga funkcija. Mēs iekļaujamies šajā darbā kā bīskap, kā ar dāvanām, vai ne, mēs darbojamies, bet lielākā rūpa ir pašam kungam, ja tas tā nebūtu, mums jau nebūtu
2: piekrīt, nekādas brāl, iespējas. Bet es, tu jau zini arī, es par ko runāju. Nu, piedod, ja draudzē gans redz, ka viņa paša kristītas ļaudis pagremdēt, tagad sagājuši ir kopā un vienkārši tāpat dzīvo. Tikai tāpēc, ka tagad var noslēgt partneru attiecību. To tā līguma jau vienalga. Un nu, turpinām. Nu, nav nekas traģisks. Lai tas tā būtu.
1: Tas ir...
2: Es tikai ne jau tas ir tas lielākais nav uzgrēks. ko es tagad saku. Ne jau tas ir tas. Bet te ir, vai mēs par to domājam, vai draudzes gani par to domā, jeb domā tikai kā lielāku pasākumu, un lai tikai mēs vairāk sanāktu kopā un būtu. Nē, labi. Ir interesanti, ir nākošais jautājums. Un jautājums ir, kā mūsdienās kristietim izturēties pret visādām nejēdzībām? Aktīvi protestējot vai paliekot mierā? Tas ir apmēram tas, ko mēs tagad jau runājam. Kā to darīt? Ne tikai sabiedrībā, bet savā draudzē, ja tu redzi nebibliska lieta. Jo Dieva vārds mums atklāja, ka tas viss tā notiks un ies tikai plašumā. Respektīvi, cilvēki būs pievilti un ies plašumā. Un tad mums tiek dots piemērs. Latvijas bīskapu konferences izdotais dekrets šā gada 22. augustā par Latvijas veltīšanu Vissvētākās Jaunās Marijas bezvainīgajai sirdī, lai pasargā no kara draudiem. Bet 12. septembra īpašajā lūkšanā, kas nu pat notika pagājušajā sestdienā, ir tādi vārdi, ka mēs veltījam visu Latviju, ikvienu tās draudzi un uzticam visus Latvijas cilvēkus svētajai Dieva mātei. Kurš gan ir pilnvarojis kādu uzņemties šādu pārstāvniecību pār ikatru cilvēku, neprasot viņa gribu, es kategoriski no tā atsakos. Ja pagājušajās nedēļas raidījumā pēc 7 dienām es par šo te runāju, es arī kategoriski atsakos. Un šeit arī mums ir dot šī te lūkšana, veltīšanās lūkšana. Es viņu nelasīšu, brāļi, jūs noteikti, kas jums ir sakāms lūdzu.
0: Jā, nu, te, laikam, nedaudz tās precizējums, tur rakstīts Latvijas bīskapu konferences izdotais dekrets, bet es pieņemu, ka tas ir katoļu bīskapu konferences izdotais dekrets, tātad sašaurinam atbildīgo loku uzreiz. Un mēs esam daudz reizi jau pieskārušies katoliskās baznīcas dīvainām patvaļas pilnajām cilvēku tradīciju un maldu pilnajām lietām, bet es varu pateikt, tad atbildot uz jautājumu, nu kā pret to visu izturēties, man gribētos teikt, pirmkārt, saglabājot savu pārliecību, ja? Lai katrs saglabā savu pārliecību. Es domāju, patieso pārliecību. Ja? Ja kāds turās pie maldīgās, tad nē. Kad Jēkabs saka savā vēstulē, ja, pār visām lietām nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne kāda cita zvērest, bet jūs jā, ir jā, nē, nē. Tātad es iesaku cilvēkam, kurš ir norūpējis par to, pirmkārt, būt modram un saglabāt savu pārliecību. Otrkārt, stiprināties personīgi savā vissvētākajā ticībā, kā cits apustulis mums to saka. Treškārt lūgt Dievu svētajā garā un ritīgi nest šīs lietas pirmkārt aizlūkšanā Dieva priekšā. Praviešos ir rakstīts, kungs, vai tu redzi, kādas negantības viņi dara, ja? Ecaķēlis, Jeremija, Jesai, kādas negantības tiek darītas tavā namā, tavā templī, ret arī tavā vārdā. Un tad vēl ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ko es redzu, ko Jēzus teica tādēļ, ka netaisnība ies vairumā, bezdievība, netaisnība. Bezlikumība, tulkojot no angļu valodas, lovelessness, tad daudzos, nu, tā mīlestība, vai ne, izzudīs. Un es ļoti lieku pie sirds tādiem krietnam Kristus sekotājiem, redzot visu šīs nejēdzības. Tas ir apsveicami, ka cilvēks to redz, bet ļoti jāpasargā sev Dieva mīlestībā un ļoti jāsargā, lai tā agape viņā pašā neizdzīst. Mm-hmm. Jo ir kārdinājums, mēs to visi zinām. Un tad lūkšanā es teiktu gaidīt uz Jēzus Kristus žēlastību arī šādos jautājumos, kā teikt, skaties, ko tas kungs darīs. Un cik vien iespējams iežāloties arī par tiem pieviltajiem, glābjot tos. Un visas šīs pamācības, faktiski es ņēmu no vēstules, no Jūdas vēstules, ja, kur viņš saka, jūs mīļoties, stiprināties savā vissvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā, pasargiet sev Dievu mīlestībā, gaidīdam mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlstību, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Un citus, kas šaubās, varbūt arī maldās, apžēlojiet, glābiet no uguns izraudam, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdam pat miesas apgānītas drēbes. Un es redzu, ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam būt pasīvi šādos jautājumos, kurā brīdī kāda iespēja paverās, mums noteikti ir jāiestājas pret to. Un es domāju, arī Kristīgais radio un neviens vien raidījums šajā kontekstā ir tieši tas, ko cenšas piepildīt, ja? Raudam ārā, ja? Raudam ārā, un tas raušanas ārā process nevienmēr ir ļoti patīkams, vai ne? Ne tam rāvējam, ne tam, ko rauj ārā, vai ne? Bet tev no uguns glāba patiesībā.
1: Jā, es jau domāju, Tāls ir izstāstījis jau daudz faktus savā raidījumā, bet tas man, nu, man arī ir daudz jautājumu par to, jā, kad ir šī zeme jau ir nodota, mūsu zeme Livonija, kādreiz to sauc, vai ne, tā ir Livonija, un Livonijas bīskaps Alberts vārdā ir izlūdzies no pāvesta.
2: Tur bija 800 gadus atpakaļ.
1: 1215. Jā. Gadā, jā. Viņš devās uz Romu un Inocents III tad atļāva un pasludināja šo zemi, Livoniju, par Terra
2: Mariana.
1: Terra Mariana. Un tad jau tas ir atjaunots 2000. Gadā, tā tradīcija ir atjaunota. Tas jau viss ir stāstīts, protams, es tikai tā īsi pārskrienu pāri, ka te ir domāta, nu kāda garīga aizbildniecība un aizsardzība, ka tas to ietver. Tauta un zeme tiek nodot īpaši Jaunavas Marijas lūkšanām un aizsardzībai, lūdzot Dievu labvēlību un mieru un apsardzību. Un, nu, vajadzētu būt labi, vai ne? Vajadzētu būt labi. Un tad ir Fatims tas gadījums, kurā 17. Gadā, 1917. Gadā, tātad Krievija tiek arī tādā pat veidā ar nodomu, lai nenotiek ļaunais, bet nu, tas ļaunais notika, revolūcija notika, šausmīgs terora briesmu laiks. Ne tikai toreiz, bet arī tiek pat līdz pat šai dienai. Un tad tas akts ir vairāk kārt veikts, te ir man kādi trīs pāvesti vēl, kas ir 40. Gados, 50. 80. Francisks pēdējais, kas ir veltījis Krieviju. Gan Krieviju, gan Ukrainu, Jaunās Marijas neaptraipītai sirdī. Nu, un tagad interesanti arī pareizticīgo tradīciju. Viņai pašai ir sava tradīcija, sava, nu, arī viņi ārkārtīgi godā Mariju un paši uzskata savu zemi par tādu, kas atrodas Marijas aizbildniecībā. Viņi saka, Pakrov prisvietoja Bagarodici to savu zemi. Un turpat ir divas ikonas, kas ir ļoti, ļoti slavenas. Tā ir Kazaņas ikona, sauktā Kazaņas tips. Tas ir tas kanoniskais tips un Vladimirs. Un tad ap to ir vesels, nu, vesels leģenda krājums. Divas ir īpaši slavenas leģendas, kad maršals Žukovs ir 41. Gadā pirms Maskavas kaujas ir aplidojis ar to ikonu riņķi Maskavai un tad ir izbraukājis ar vienu no tām ikonām pa frontes līnijām kā Ļeņingradai, ja, un tā. Bet no beigās, kur tā jēga ir, kur tas labums, es neredzu nekādu, un tas nav nec bibliski, nec arī nu, praksi apstiprinājies. Un kas šodien notiek tajās zemēs, ja, tas ir, nu nekas nerāda par to, ka tur kaut kāda aizbildniecība un kaut kādas...
2: Nē, nu tas rāda, ka tur ir aizbildniecība tikai kāda.
1: Jā, tāpēc es arī noraidu to kategoriski un te tas ir skaidri, nu, jāpasaka, ja cilvēki ir šajā tradīcijā, tad kāds pamats tai ir, jā, nekāds pamats tai nav.
0: Es gribētu vēl piebilst, ka tā manā acīs tā ir negantība, jo un cilvēku maldināšana, tas ir teātrs, liekulības teātrs. Un tā ir arī tādas leģendas, kā jūs teicis, ja cilvēku dēmoniskas mācības. Es domāju, tur ir cilvēki kopā ar dēmoni, zemes mācas modeli marianizējuši, ja, kristīgajā vidē. Un tas ir tas pats brutāls sekls, pagānisms ietēpts, izkrāsots ar zeltu zīdu. Un kas tur nu vēl ir iekšā? Viena pretīga lieta, kad tu redzētu vienu mumiju zārkā, līgavs kleitā. Tas ir viss, kas tas ir. Un es nezinu, kā vēl skaidrāt to kādam pateikt.
2: Jā, klausītāji mums ir atsūtījuši šo lūkšanu. Un es saprotu, ka tā ir šajā gadā lūkšana. Un ziniet, man jāsaka ir godīgi. Mani pārsteidz pozitīvā nozīmē, ka viņa ir daudz bibliskāka. Pēdiņās. Nē, pat pēdiņā, kā to pateikt. Tuvāk patiesībai nekā visas iepriekšējās, ko tu minēji, nodošanas, lūkšanas, jeb uzticēšanas Marijai. Jo šeit es tikai nedaudz. Un es personīgi, piemēram, piekrītu Latvijas veltīšana, lūkšana, Svētajai trīsvienībai. Tik tālu es piekrītu. Pēc tam ir cauri Marijas bezvainīgo sirdi.
1: Nu, tas cauri visu laiku starpniecību.
2: Jo, atstājam tādu. Bet tālāk klausieties. Svētā trīsvienība. Tēvs, dēls un svētais gars. Ar pazemību un paļāvību mēs nostājamies tavā priekšā un veltījam tev Latviju. Mūsu tautu un mūsu zemi. Viss. Tu es piekrītam.
1: Ja mēs tas, nu, ko tas nozīmē tagad veltījam? Nu, kā tu var veltīt kaut ko, kas trauks, kurš ir nu, pagriez Dievam muguru bez evaņģēlijas sludināšanas, bez atgriešanās. Nu kā tas trauks var būt nu, tā vienkārši veltīts? Ar ko? Kā?
0: Es gribētu vēl pat savādāk teikt, kas pagriezīsim pa 180 grādiem otrādi. Te ir kāds, kas no zemes veltu kaut ko kādam, kas ir augšā. Bet es lasu apustuļu darbu 17. nodaļu. Tur ir laksīts, viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudas noteikts laiks un robežas, ja vēlties veltījis, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu vai tie viņi varētu nojaust un atrast, ja viņš nav tālu nevienam no mums. Tad ir jautājums manī, kurš kuram ko ir veltījis vispār, ja? Es redzu, ka Dievs ir veltījis mūsu šo zemi, ja, un tagad mēs nu, būsim tāda patētiska noti, ja, zvaniem skanot krāšņos tērpos, nu, tad mēs kaut ko tur veltīsim, ja, Dievam apakā.
2: Jā, un te varbūt arī šis vārds veltīs. Nu, es tādā nostājos tā kā advokāts, nē, bet
1: aizstāvs,
2: jā. Nu, piemēram, Es nekad nesaku, es veltīju savu dzīvi. Mm-hmm. Es nododu savu dzīvi. Nu, atkal no citas puses, tā ir tāpat veltīšana. Labi, bet es jums piekrītu. Bibliski šādi terminoloģija nedara. Bet paskatieties tālāk. Tev, Tēvs, mēs uzticam mūsu pagātni un mūsu nākotni. Nu, tur pagātni uzticēt nav jēgas.
1: Un tālāk Marija, mūsu aizbildne un māte.
2: Bet pirms tam ir pareizs lietas. Tev, Jēzu Kristu, vienīgais cilvēka pestītājs un kungs. Kāpēc es to gribu akcentēt? Tāpēc, kad paskatieties, cik daudz ir pareizs lietas. No tev, Jēzu Kristu, vienīgais cilvēka pestītājs un kungs. Mēs uzticam savu tautu.
0: Bet tas jau ir tas, tās, kā pievilšana darbojās.
2: Paklausies prāvi. Tās ģimenes, bērnus un jauniešus. Es slavēju Dievu. Tev, svētais gars, mēs lūdzam gaismu, spēku un atjaunotni, lai mūsu sirdīs vairojas ticība, cerība un mīlestība. Jā, protams, pēc tam sako, to visu mēs darām. Un tad ir pilnīgs vaibrāts. Caur Marijas bezvainīgo sirdi, jo viņa ir tā, kura pilnībā pieder. Viņa ir tā, kura pilnībā pieder Dievam un kura vienmēr ved pie sava dēla. Un paskatieties pēc tam savā veidā atkal. Atgriež atpakaļ kopā ar Mariju, mēs sakām, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Lūks evaņģēlijs un tiek piesaucts Dieva vārds. Kungs, tu esi vadījis mūsu tautu cauri gadsimtiem. Šodien mēs šo vēsturisko piemiņu vēlamies atjaunot, nevis kā paļaušanos uz cilvēku spēkiem, bet kā jaunu Latvijas uzticēšanu tev, Dievs. Atkal nepareizi, pareizi. Bet es tev piekrīšu, paldies, ka nu, tev ir vīrišķīga savvaldība. Man neesi jau iekrāmies.
1: Nu, mikstūra, ja? Jā. Ir pareizi elementi iekšā, jā. Bet viņi sajaukt ir ar
0: klasiskais pievilšanas modelis.
1: Pilnīgi. Marija mūsu aizbildne. Kāda aizbildne?
2: Noslēgumā, jā.
1: Kāda māte? Mēs lūdzam ņem mūsu lūkšanas un nestās savam dēlam.
2: Bet reiz, brāli, pirms tam ir brīnišķīgi. Kungs sargā Latviju. Vai mēs to nesakam? Sakām, sargā mūsu zemi no kara un vardarbības, no naida, meliem un šķelšanās. Jā, kungs, es arī tieši tādiem vārdiem lūdzu. Dāvā mūsu tautai mieru, vienotību un gudrību. Un vēl klāt, ļauj mums tur diet. Nu, tas nozīmē diešanās. Kā ir diešanās?
1: Dejošana.
2: Dejošana, jā, paldies. Stiprini ģimenes, sargā bērnus un jauniešus. Modini mūsu tautu ticību un atjauno tās garīgo spēku. Mīļie brāļi, jau! Un pēc tam, nu, kāpēc ir vajadzīgs to, ko tu jau sāk lasīt? Marija, mūsu aizbildne un māte, mēs lūdzam, ņem mūsu lūkšanas. Pagaidi, nu patās mēs lūdzam pataisno to kungu. Kungs sargā Latviju. Nu, patās tas lūdzu bez aizbildniecības.
1: Jā.
2: Kristu. Un pēkšņi uzreiz, Marija, tagad ņemtu mūsu lūkšanu un nestās savam dēlu. Nu, kaut kas nestrādā. Es to saku mīlestībā, mīļie brāļi un māsu, mīļie klausītāji. Es to saku lūdzu.
1: Bet es tad gribētu, ja jau to pozitīvo, tad tā kā rakstos ir teikts, jā, tad šie konfesiju pārstāvi, kas, viņi tā kā efesiešiem vēstuli lasa, vai ne?
2: Jā.
1: Un kur līdzīgi kā Pāvils, viņš saka, važās kaltais vēstnieks, Es gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienāks, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. To saka Pāvils 6. Nodaļā, pēc tam, ka viņš pa garīgiem ieročiem ir runājis. Un, nu, bez evaņģēlijas sludināšanas tautai, kaut kā, ar kaut kādām mistiskām Marijas lietām. Nevar, es neredzu citu veidu, kā tautu modināt, ja viņai vest viņu velti nodošanos Dievam, kāds ar evaņģēliju patiesību, nekāds savādāk ceļa nav. Ja jūs zināt, ka ir kaut kāds maģisks, mistisks veids, ka vienu tautu, tas saka, iedabūt iekšā, kaut kādā sakrālajā telpā iedabūt. Es redzu, ka tas ir evaņģēlijs, kur ir jāseko, kuram jāseko. Pāvils arī sludina Atēnās, un viņš vien garu runu tur, bet pēc tam beigās skaidri pasaka, uz ko tas viss ir. Kad Dievs ir sagatavojis vienu dienu, kad viņš taisnīgi tiesās pasauli. Kur tu var iztikt bez tiesas pasludināšanas, arī bez nopietnības par pazušanu, par elli un par to, ka cilvēks ir grēcinieks. Viņam ir neatkarīgi no konfesionālās, kaut kādas tradicionālās piedarības jāatgriežas. Es tad gribētu teikt, ka šiem konfesiju lielajiem vadītājiem jābūt gana drosmīgiem, tāpat kā Pāvils. Un viņiem ir no savām platformām, lielajām, augstajām, ir jāpasaka ļoti skaidra un skaudra patiesība.
0: Nu, es ļoti jūras runāju par tiesu, un tiesa būs caur kādu vīru, vārdā Jēzus Krist. Un kas arī katoļu novirziena ticīgajiem ir jāzina, ka 1. Timotejam 2:5 ir rakstīts, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Vēstulē Ebrejiem 8:6, bet nu viņam ir piešķirta pārāk kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināt. Tas ir pa Jēzu Kristu, Ebrejiem 9:15. Tādēļ viņš ir jaunās, nevis viņa, bet viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolītam mūžības mantojumu. Viens starpnieks vīriešu dzimtē, vīriešu kārtā, entākās reizes atkārtots rakstos. Nu, nevajag tur pīt iekšā ne debesu sievišķi, ne zemes sievišķi, es atvainoju.
2: Pilnīgi piekrīt. Un, miļā radioklausītāji un skatītāji, es mēģinu parādīt to, ka faktiski diezgan bieži mēs mēģinām arī kaut kādu savu rīcību. Es tagad nerunāju par baznīcas tradīcijām, bet kaut kādu savu rīcību, ko mēs saprotam, ka tas nav bibliski. Mēs mēģinām tomēr viņu attaisnot un pielikt klāt un kaut ko nu, mīkstināt. Un
1: pierodīs pie tā cilvēka.
2: Un pats arī pierod. Un tad, ja neskan apusēji griezīgs vārds, tad nenotiek tas, ko mēs skatījām iepriekšējā jautājumā, vai šodien draudzes tiek sagatavotas, kā šķīst līgava. Un tas nozīmē, šķīsta līgava, tur ir nost absolūti viss liekais. Tur ir viss nost. Un šķīsta līgava nāk un garā un patiesībā pielūdz. Bez
1: patiesībā.
2: Pareizi. Un šeit ir tik daudz nepatiesības klāt. Tik ļoti daudz. Jau mans pieminētajā pagājušajā raidījumā es beigās tieši šos sacīju. Vienīgi tikai caur Jēzus Kristu. Ne caur Mariju, ne caur Jāzepu, ne caur svētajiem,
1: Hubertu
2: aizstāvjiem, ne caur arī īpašo ikonu logu, jeb vēl kaut kādiem logiem.
1: Kazaņas vai labiem
2: ir. Man viss vienalga. Nu, tas nav ceļš. ceļš ir tikai viens mūsu kungs pestītājs. Jo viņš ir sacījis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Slavu Dievam. Mīļie, es gribu sacīt, mīļie radioklausītāji un visas konfesijas klausītāji. Jo mēs tā, jā, mums jāsūtīs par šo te jautājumus. Bet tikpat labi mēs varam, tikpat daudz jautājumu par citās konfesijās, kas ir no, pilnīgi tas pats samiksēts kopā, kad tu nevari atšķirt, kur ir patiesība un kur ir mēl. Un šodien ir pēdējais laiks, kad mēs varam atgriezties. Pēdējais brīdis. Mums ir jāatgriežas. Lai Dievs mums uz to palīdz. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristīgais radio.
1: Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neatverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.